پراته او د جبل قوی قبیس نه یو غټه تیګه راواغشتا او هغه لاندې راوغورځوله. وی هغه تیګه ډکرې ډکرې شوه او د هغې ذرې د مکې هر کور ته ورسېدې. بی بی عاتکه د حضور پاک ترور دی عباس رضی اللہ عنہ اخو مسلمانو خو پټ هغه ته وی سم مسله خطرناکه پیخیږي. ما داسې خوب لیدلې دی دا هغه دوست ولید ابن عقبه هغه ته لوی ولیده وی دا خوب هلته ویم زما خور داسې خوب لیدلې دی خو چا ته به وینه. هغه هغه خوب الپلار ته وی عقبه الابو جهل ته وی خبر خوره شو. حضرت عباس وی روانو چې ابو جهل آواز راکړ امات ابو الفضل دلته راشه ورنه وی تاسو سړو خو د پیغمبرۍ دعوه کړې وه خو د ښځو نم نو خبر اوس استاد خود د پیغمبرۍ دعوې شروع کړې. وی مې چې څه چل دی وی چې ستا خور خوب لیدلې دی وی ما ځان نه غرضه کړ وی زه پته به ولګي چې د تیګې ډکرې به زمونږ کورونو ته رارسي او که د مسلمانانو کورونو ته به رسي. ما ځان غلی یو دا خوب وی چې دا سنگ دا خوب ولیدلې شو نو دې کې هغه زمزم راغی هغه اوخ والا او اعلان یې وکړ چې د قافلې خبر هم والې د قافلې مدد لرو دی. قافله روانه شوه او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ډېر لوی په قبر روانه شوه ډېر لوی تکبر سره او شرابونه یې ځان سره واغېشتل او زر کسان وتل د زرو نم زیات جنگ پاتې شوي زر کسان دي د زرو نم زیات او هر یو سره توره وه زغرې اچولې وې اووه سوه ورسره اسونه اوښان سات سوه او درې سوه ورسره اسونه او شاهسواران وو هغه تش اسونه نه هغه خلک چې هغه نیزه بازی به یې کول درې سوه شاهسواران اووه سوه ورسره اوښان او ټول مسلح او مسلمانانو سره څه دي مسلمانان درې سوه دیارلس دي دا زر غدرې سوه مسلمانانو سره ټولو سره ټوټل شپږ اته تورې دي ځکه هغې خو د لښکر د جنګ په نیت نو راغلی هغې خو د ابو سفیان د تجارتي قافلې په نیت راوتي نو اته ورسره تورې دي دوه ورسره اسونه دي دوی سره درې سوه اسونه هغې سره دوه اسونه دوی سره اووه سوه اوښان هغې سره اویه اوښان دي او اویه اوښان داسې دي چې د سورلۍ اوښان دي درې درې کسان به پرې سورېدل لکه دوه به پرې سوارو یو به پړې نیولې وو یو یو به برختېده چې ستړی کېده به بل به کوزېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم دوه کسان ملګري وو. دوه هغه سره ملګري وو یو ورسره حضرت علی رضی الله عنه یو وثر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ پدرے کسی یو کو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ وی دو بسوارو یو بکو زید وی پیغمبر علیہ السلام دا کو زیدو نمبر را ونگوی دا خدای رسول تب نکو زید تکیل او زو علی بکو زیگو بس کلا بزا پیاده سفر کوم علی با بری کلا با علی کو زیگی آزا با بریم تب نکو زیگی وی نا تاسو مانا تکلم نیه او زمان پا نسبت تاسو ثواب زیاد نده خو زمان زیاد وقت ده وی قسم ده چه حضور پاک با پخپل نمبر کی کزیده او ده اخپل بینی با نوم با برسوار داسی عجیزی با پا نبی علیہ السلام که او بهترین اخلاق نو او یو خان دو سونا ات توره شپاگ زغره او باقی طول سر ده کجورو دان بنده او کافر ټول مسلح دی هر یو سره توره او زغره او نیزی دی و سره او لوی د جنگ په نیت را روان دی. ولا تکونو کالذین خرجوا بطرا قرآن شریف کې الله وایي دغه خلک چې د کبر او د جوش په انداز راووتل چې ابو جهل لخکر راووته نو جهم ابن سلط دام د پیغمبر علیه السلام د خاندان نو هغه وی ما یو بل خوب ولیدو وی را لما وی خوب دینم چې یو سړی راغی مکه مکرمه ته او په یو دغه باندې سور دی په اوخ باندې او چې څنګه راغی نو وی اوخ یې سملو او په توره ووو او د هغې نه د وینې داسې اوچتې شوې او چې څومره د مکې د خلکو خیمې دي نو خیمو ته احساس کې ورسېدی. هغه ملګرو ته وویل چې داسې خطرناک خوب مې ولید. ابو جهل بیا عباس رضی اللہ عنہ ته عباس دلته راشه تاسو چې خو ډېر پیغمبران پیدا شه اخور دې بیا له پیغمبره د خوبونه یې نه
ادا دی بل پیغمبر پیدا شو او پتہ بو سو لگی چی وینے وزم خیمو ترازی او کبینے بستا دروار خیمو ترازی داد بیر خوش دیکھو دا ابو جہل لخکر روان دا ابو سفیان دا لخکر دا مدد دا پارا التا نبی علیہ السلام دا روحا مقامنا دا غدوک اس جاسوسان اولے گل اگی واپس را لل دی وقت پیغمبر علیہ السلام یو مقام دی صفرا وطا وی ال ترسی دلو چی جاسوسان واپس را لل جاسوسان وطا الوی وی سیب دون من خبر شو دا ابو سفیان دا قافلی دا پارا دا ابو جہل قافلہ را روانا دا مدد دا پارا نو نبی علیہ السلام طول صحابہ کینو مشورہ و سرکی ادرید نبی علیہ السلام لا ولی دا خبر او کوئی ما تعویذ رت خپل دا اللہ چ ما تسویل دی ادر تاوی باقی ستا سو خو خد چ سین ستا سو پیسری اغه سی بکاو ما تا خو رب العالمین دا ویلی دی کی دا یو دا ابو سفیان قافله در روانه دا یو دا ابو جهل لخر در روان دی دی دوو کی چ کم سر تاسو مقابله کوین نو په دوالو به خدای ګټه درکای لقد كان لكم في الفئه سنگ دے ها فئه تیرے آیا دو ڈلی دی یو داد یو غدا ما تا خو خدای دا وی دی چھے کدی سر جنگے گے ام بہ گٹ استا چھے کدی بل باندے وردے ام گٹ استا چھے اس قصو فیصل دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس سے دیر خشتہ تقریر اوکر ویدہ اللہ رسولہ منگروتیو واپس نزو دے دا مکی خلق مونگ سر انتہائی ظلمون اکڑا او ما جدہ تا پسر کیوی ٹوڑی خبری وطا اکڑا وطن وطا پریخو دا بچی مونگ نا پاتی شو چانا خز پاتی شوی مالونم پاتی شو مکی پاتی شوی سلور سوا سلور نیم سوا کلومیٹر اگا وقتی دوی حجرت کردو مونگ تی دوم را مزا لو کرو پاگی کی دی مونگ نا پری دی در ایک کال را دید اللہ سا مونگا پشیب بی طالب کی تیرے کردو انو پاریم خوڑ لی ستا پملا مبارک لری غرزولی دی او دا صحابه کرام علیہ السلام را سزاگانی ورکلی دی حبشی تم تے حجرتو تو مدینه تا تیرالو اسم مونگ نپری دی مونگ لپی غورو نراکی انسوار را تلم سی دا مدینی یہود را تلم سی منافقان را تلم سی او بیا دا مونگ پا چراگاہو نرازی حملے کئی او دا مونگ پا پسلون و مالون اسو دی دا اللہ رسولا دا مونگ رای خدا دا چی ستا خو خدا پا آر یو چی ورزو مونگ در نن رستو کی حضرت عمر پاس دا غم خمد دار تقریرو حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ پاس دا غم دیر ناشنا تقریرو ویدہ اللہ رسولہ او پیغمبر علیہ السلام چی بیو یو تقریر کو نو دا آواز بے کو اشیر علی ایوہ الناس اے مرگرو مشورہ راکے مشورہ راکے حضرت مقداد پاس ویدہ اللہ رسولہ ویستا سخیال دے چی مونگ بتا میدان کی یوازی پریدو مونگ بدن تختو دا سے چتا کی مونگ بلاکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک مونگ بستان یو خوا بل خوا مخ کی رستو جنگ کو مونگ دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم پشان قوم نیو چی موسیٰ علیہ السلام تیوی اذهب انت و ربک فقاتلا انہا ہونا قاعدون موسیٰ علیہ السلام قوم موسیٰ علیہ السلام تیوی زتاو خدای دی جنگو نکوی مونگ نشو مونگ دا جنگ والا نیو مونگ بدل تناسو مونگ آغا نیو مونگ بستان مخ کی رستو جنگی گو اوستا پا حکم چی صدی خوخی اغا بکو او دا اللہ رسول چی صدی تا خدای وی کوا مونگ در سرائی چی مقداد رضی اللہ عنہ دا خبر او قوی دا حضور پاک دا رنگ مبارک لک سر شو خو بی اوازو کا اشیرو علی ایوہ الناس زکا انسوارو لاغا گنو کرے خلق مشورہ را لراکے دکا دا مدینہ انسوارو چی پیغمبر علیہ السلام کل حجرت کو نو دوی صرف دم را و سرکڑیو چی وی مونگ پا مدینہ چا حملہ اکڑا مونگ بدی مدد کو پا مدینہ کا چا حملہ اکڑا نو مونگ بدی مدد کو دینو بیلی چی مونگ بتا سر با روز جنگ بم در سرکڑا ستا پا مرگر تیا کے نو حضور پاک پی اشیر والی یا ہی

سردار وی دا اللہ رسول استا دے شارب جوڑ ممتنی وی خبر ادا سے دے او زمون پتا کلک یقین نکی دا دخل پیغمبری او منستا مضبوط تابداری کری تیاری دا فکر ہونا کہ من یوزل تدا خدای رسول من لے دا مو ایمان او یقین کہ تو سویرا دا خدای خبر دی نو من پتا کہ شک نہ کو او نتا پا خبرو کہ شک کو من اگر کہ تا سر بیعت کو نو من دا خبر پک نہ وکڑے لیکن دل تے کہ زوال علی مو زما در مدینے ان سوار ٹول ولار دی قسم دی کہ دا دشمن یو غنا تا وجود تر نہ شی الا بس تا وجود تر دشمن غنا او دی کہ من ٹول مڑ شو نہ مطالعہ نہیں دیکھے اس فکر کیوں نہ کہ بس زما مشورہ دا دے کہ دا خدای دے طرف نتا تا کا حکم دے پا غیر روان شاہ مندر سرے کہ دا خبر اوکلا نو دے حضور پاک مخ مبارک سر فیش وی دے رکھ خبر دے وی خانو دا خدای حکم خدا دے ماتا چہ دا دو دلی دی تجارتی او دا یو بلا چہ پا ہر یو ور دے نو دا بتالا در پون خو زما رے دادا دا دا ابو جہل دا لخکر والا دشمن خدے پدے بل نوردو دے لکھو منگ صرف دمکے لرہو تو جدی ہوئی ریگی او منگ نا پا قلار شی اس کوئی لخکر راگی وردو او فکر مکوی را اللہ مدد منگ سارا دے اگا دو کسانے ہو لے گلوی دے لاشا معلومات کوئی جدی ابو جہل لخکر با کم دے را روانی و کم دے بھئی اگی لڑل او صحابے کرام روان شو پلا روان دے اگی چی سنگ لڑل اگا بس بس و دی نو دا بدر چه کمزه که کوی ده دا دوی کوی سرا دی ورغ لیلی دا دو صحابه و دا غدپین و مشکون دا بودا کول او خانه آغلته و تیلا و آلتا سملولو او را لیل دا کوینا مشکون دا که دا کوی پا غاری و سو جینه که دی اغیم دا کوینا و بوری اغا یو جینه بلی تاوی چه دا ما قرزه را که ابل جینه و توی لک صبر و که دا ابو سفیان دا قریش و قافلہ را روانہ دا او سبا بدل ترا رسی نو دما سر سے سامان دے گا پہ خرچ کما نو پیسے با پہ نقد کم مطالبہ خپل پیسے در کم او دا صحابہ دا خبری اوری دی تے گوگی خود دے مشکون ڈکل او پوخان وے کی نو کی خود دل اور اغل نبی علیہ السلام لا وے سیب دقس دو جی نہ کی یو بل سر پہ جگڑ یو دا بلی نہ قرض گوخت بلی وے دا ابو سفیان قابلہ سب قافلہ دل تے سبارا رسی گی دا قافلے جی بتی دی بھائی یوزے کے دمک ہو لو نو آگی بس خرید و فروخت خلق و سردا کے علاقے کا نو یہ معلوم ہے کہ چھ بدر تو سبا دا ابو سفیان قافلہ را رسی التا ابو سفیان تا پتہ لگی دلے وا نو اغم خپل جاسوسان ہم خوار کڑو او پخپل ہم گردے درا گردے دو زکہ دا غلا قمالی دلے زو دتلیم دا بدر دا علاقے کا دا سی واڑ واڑ گرو ندی او پغرونو کی دن لاری دی دلتا لارا دا التا لارا دا التا لارا دا نو دا یو دا غرنا یو خوی بل دا غرنا بل خو یو بل تا نزدی وی خو خکاری نا نا ابو سفیان پا دیو چه اسی نا چه تا لارو کی مسلمانان لما خیلا ورن شو نو هم گرده دل گیا دیو معلومات که چی مسلمانان کم دیو دی کوی لاب رو رسید ابو سفیان چی رو رسید دا کوی پا غالا غا جینا که ناسته جینا کو تاوی سا ناشنا خلق خم ندی دی دلی پا دی علاقه کی سوک ناشنا خلق اغیوی ناشنا خم ندی دی دلی وی سگانا گونا وی نا یه روی او دو سریوس دل ترالل او دا دی کوی نه دا بو مشکون دکلل او لارل وی پسو پیاده را غلیو که پسارو بانده وی نه پوخانو را غلیو وی اوخانه کم زی سملولیو وی اوخانه آغا تیلی شاتا سملولی غنده شاتا ابو سفیان دی روخ یارو چی اغا اوخانو لور اغی نو خود چی اوزای که سملی خاما خا پچه کئی سوٹا کئی نو چی اغا اوخانو اگا پچی او کتے نو آگے ما تکڑے یو یو پچے ما تولا نو پا آگے کی اڈوکی رو خاتل دا کجورو نو دون تجربہ کارو کنا چی اڈوکی سنگو کتل وی واللہ نواتو یا صرف وی قسم پا خدا چی دا اڈوکی دا مدینے دا کجورو اڈوکی دی دا او خانو دا مدینے کجورا قوڑا لینا او اگا اڈوکی او پکی دا آگا دی او بالومی گی دا چی مسلمانان ام دے غنڈو کے گیر چا پیر دلتا چیتا دی بس زرق پل قافلے تلال روخ دا قافلے دا دریاب پغاڑا کر روخ بالکل بدل کر یہ دل تک مسلمانان دی لارے بدل اکلا دا مکی طرف تا او محفوظ شو حال تلا ابو جہل قافلہ را روانا دوست
غم په دې لار روانه چې زمزم متویل چې په دې پلان کې لار باندې قافله راځي. ابو سفیان خو سرخ بدل کا باغی خو په دې لار راتل اغي بدر ترانه زدید. اوس د خدای شان ته ګوره، یو غونډه شاته مسلمانان دي، بلې غونډه شاته کافر دي، یو بل نه دي خبر. حضور پاک مونږ کو یو دو کافران غلامانو د کافرانو صحابو په لاره کې ونیول، تپوس یې ته یو که څوک یې، هغې ځان نه خو چې دوه درې غزار یې ورکړل ځان یې خو وي، مونږ د ابوجهل د لښکر خلک یو ری وستل داسې. اوس نبی علیه السلام مونځ کوي، دوی وحي لګیا دي د ابوجهل نه لښکر، که د ابو سفیان دروغ وایه هغې ته خدا پته نه و چې د ابوجهل لښکر را رسېدلی دی، هغې خو یې د ابو سفیان د قافله ده کړه، نو دوی به وهل، نو چې وهل به اووی د ابو سفیان د لښکر یو د ابو سفیان ګیری به پرېښودل، وی ښه د ابو سفیان لښکر کم د قافله کم دی، نو هغوی به بیا وي مونږ خو د ابو جهل د لښکر یو. نو دوی به بیا سپېړې ورکړی چې دروغ وایه شابه د ابو سفیان د قافلې یې، دوی به او مهم ښه د ابو سفیان یو کم دی ره قافل نه ماته مونږ ته سپه مونږ خو د ابو جهل یو. چې حضور پاک سلام وګرځو نو مسکې شو، وی چې دروغ درته وی نو پرېدی، او چې رښتیا راته وی نو وهی. ولې د الله رسوله وی دا ټیک وی دا د ابو جهل د قافلې دی، بالکل مال راوله وی تاسو د ابو جهل د قافلې دی، وی څومره کسان دي، وی صرف شمېر راته نه دی معلوم، وی څه خوري، وی اوښانه لالی، وی دروازې څو اوښانه لالی، وی نهه یا لس، نهه لس اوښانه لالی او د هغې غوښې خوري. حضور پاک وی بس یا نهه سوه دي یا زر دي، وی د نهو سوه د زرو په منځ کې دي. صحابه ته وی د دې غر نه پوری دي، هغې دلته دي او موږ دلته یو. اوس بیا مشوره راکې که جنگ دوی سره کوې خو ډېره ښه ده، که نه کوې چې ځو واپس. صحابه وی د الله رسوله جنگ به څنګه نه کوو، اوس خو که واپس ځو سبا به راپورې خلک خاندي، چې هغه تجارتي بې سر و سامانه قافله وه نو هغې پسې تلل، او چې کوم لښکر راغې ده تورو نیزو والا نو هغې نه تښتي. وسو خامخا جنگ کو، او ولی با جنگ نکو؟ د مسلمان د پاره جهاد کی دو خبری دی، که مر شو شهید شو جنت تلار، که جمدی پات شو نو غازی شو مجاهد شو گناهون لال ختم شو. مونگ لخو پا دوالا که گتا دا زمونگ دا روجی و منزونا و حجونا و ذکرون خودی دا پارا دی که مونگ پی خود رضا کو، نو پاسانه ولی رضا نکو بدی خو پاسان را کی چملو شو چرته بزو خو جنت تی تارا تبیری دی رشتیا خبر ادا خو جنت تا بزو کر. نبی علیہ السلام دیر رخ دا چه کم دی جنگ شوی دی بدر وطا وی، یا خدا دا دی قوم دا مشر نموی بدر و، او یا دا غدا کی چه کم کوی دی دا غا کیو با پاک خواگی وی خلکو بوری دا غا کوی نم بدر و، نو پا دی وجه دا غیلاقی تا بدر و. اتفاق دو چې نبی علیہ السلام سنگ دی بدر تا را داخل شو، تا دی نمخ که دا ابو جهل قافل را غلیو دا کوی غارا، او چې کم پاک اعلازه و اغاغوینی ولیو، بس یو بل سر مخامخ شو، بس خو مخامخ دی دی شگی دی او بم پکی نشتا او شگ لشلاقه شگ ننم دا. نو نبی علیہ السلام ال تا که صحابو تو خیمه نخی که بای صحابه را لیل نبی علیہ السلام لا ویسه تا چه دل تا که دا پا مونگ دی رکه دا کافر پا مقابله که دا دا خدای پا حکم دی، او کنه اسه دل تا مونگ دی رکه گو که اسی وی خود دا دا جنگ نده بل خوازو مونگو بل علاقه تلال شو دا سی نزده بل میدان تا دا کافران برا پسی را زیل تا با سر جنگ گو، او کنه دا خدای پا حکم اینو بس بیا خو چه سنگ تا خو خی حضور پاک او فرمایل دا اللہ پا حکم. یو صحابی دا جنگ بیر ماهر و اغوی سیب دا اللہ حکم خو بسر و چشم خو جنگی طریقہ دانه دا دا چه منکم دے پرے ہو دا زکر شگا کی منڈا نوالی کی گی منگم منڈا وہ شگا کی سڑی سکڑی کی گی شگا گرمم دیر زیاد ہے بل او بنشتا او پا جنگ کی دا بو انتہائی ضرورتی. نبی علیہ السلام امات دا اللہ حکم دے اس کو خستاسو دا ویچی دا خدای حکم دے بیا پا کسی دی قدرت تا گورا دا شپے خدای بارانو. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرمائے چه باران شو آغا شکا کی ناستا تو ختم شو، او دمر باران او شو چه صحابو زن لڈنڈو نا جوڑ کل آغی کی عبود رہے
بای صحابه وجودونه پلیت شوی جنابت لوی بیودس مات لوی بیودسی پیرا غلیوا هغه په یوم لمل مشکونه امته ډاکټر او د کافرو طرف ته چې کوم علاقه وا چقاله شو یغی ومنډه ولا را پرې وتل په چې منډه به ولا را پرې وتل په حضور پاک یوم لیدل معاملې خدای بدل کړل دا غوی هغه خدای خدای غوی له خویدان کې کا زمونږه هغه د شګو دې مونږ له خدای پاک کلک کا او د وبو تنظیم امرالو حضور پاک لاس یو ټیلا غوندې او پاغه باندې صحابه یو سفر جوړ وی سیب تعالی یو سفر جوړو وی ته به جنگ کی شرکت نه کړي تر دې دې نه مونږ ته هدایت را کوا او د دې دې نه مونږ تماشا کوا چې سفر یې ولا جوړ کړو دا حضرت ابوبکر صدیق او نبی علیہ السلام ما خامخا سفر ته نه وتل او هغه سعد ابن معاذ چې د مدینې په سردارانو کې سردارو هغه توره پلاس د نبی علیہ السلام ټوله شپه څوکې وکړه حضرت ابوبکر صدیق وی وی من ټول شپه خوبونه وکړ او قسم دی که حضور پاک د شپې یو منټ او دو منټه مو دي شي ټول شپه الله ته په عبادت او الله ته په زاره او عجیبه تاریخی دعا حضور پاک په دې مقام کې وخت تاریخی دعا وی یا الله ما ډیر محنت وکړ په مکه مکرمه کې او په مدینه منوره کې او خدای دا درې سو دیار لس مرګری میدان له پیدا کړی دا درې سو دیار لس نور نشته په مخ د ځمکه ستا نوم والا دقه دی نور نشته او الله دا ډیر غریبانان دی خدایا مالدار نه دی ګوره مالدار هغه دی مقابله کې راته ولاړ خدای دا کار دا بندو والا نه دی منډو والا خدایا هغه دی مقابله کې ولاړ خدای دا بے کسه بے سوکه دی کبر جن ندی کبر والا خدایا غدی مقابله کی ولا یا الله دا شلیدل جامع دوی چولی او دا چا سپلیم نشتا وقی در ایرو صحابو بکی سپلیم نوی پیر پیم لیخ پیر آور بی سر بی سامان دی خدایا دوی سر اس وصل نشتا صرف دا غصود توری دی خدایا حال تا طول مسلح دی اس و سر نشتا صرف یو سید دی پروردگارا چه اغستا پا دشمنه تا تا مقابله که ولرنی او دا زمان دا فقیران مسکینان بیسو کا خدا استا پا امداد دا دوی یقین و ایمان دی اللہ ما با نزلیل که گوری خدا ہے ما دوی سر وعده کردی دا چه تاسو سر با خدا امدد که نو خدا ما با نزلیل که اللہ ما با نرسوا که گوری خدای ما به بے وعده که نا لکه ظاهر که خود سړی دی تګوري نو درې سو دیار لس او زر او د کجورو د ډنګ مقابله په توره کم ځای کېږي او پیاده مقابله ده دغه سره کم ځای کېږي د اوخانو د اسورو سره کم ځای کېږي وی خدای ما بنا رسوا کې الله ما بنا ذلیل کې ګور او ما بنا بے وعده کې خدای ما وعده کړی ده او یا الله که دا درې سو دیار لس مسلمانان دی مړه کړل دوی سرونه ستا په ذات او ستا په دین تیار ولاړ دی دې ته ولاړ دی چې دوی ستا په دین نن سرونه ورکوي بالکل تیار ولاړ دی ما ازمایلی دی خدایا خو که دا درې سو دیار لس نن مړه شو الله تر قیامت پورې بستا د نومه غشتو والا بیا څوک پاتې نشي بس چې ولې چې دوی مري نو حضور پاک بس انجام دی پاتی کی او چه دا لارشی نو بخواست بیا خود طول کفر کفر دی ایمان خلال ختم شو اسلام خلال نو خدای که دا دری سو دیار لس کسان دا بی کس بی سو کش لیدل و جامو علا فقیران دا لار دا منزا قیامت پوری بستا دا نوم غشتو و علا سو که پاتی نشی جعلی طولش پا تردیه دا پور او پا ولار دعا کئی چه دا نبی علیہ السلام دا سر مبارک نه صادر پریوت حضرت ابو بکر صدیق صادر را واغی تو پسر کی خود او دا مٹ اکلک کنوی حسبو که یا رسول اللہ دا خود رسول عباس نور دعا مکو و دا کافی دا نور چه بالکل دعا و نکی و دا کافی دا سچ کی گی فکر مکو بس اس سوچ چه و نکی اس فکر و نکی بس چه سو شو شو باس دا دعا چه سنگو کرن نبی علیہ السلام دعا نا پس رووتا و ریر زیاد خوشحالو او خندلی صحابو که دا خود خوشحاله مقام ندیده خنده نو دا آیتی بی سیوه زم الجمع
ویولون الدبر. دا آیت خدای نازل کا چې دا ټول به تختی دوی ته به شکست ملاویږي تاسو له به خدای فتح درکوي. وی ما سره خدای بل امداد وکړ ما سره الله مال زیر راکو چې تاسو له به خدای ګټه درکوي هغوی له به خدای شکست ورکوي. نو راغی نبی کریم صلی الله علیه صحابو ته دلته راشي لاسه کې خود وی هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله وی دا د فلان کی د مرگ زیر دلته به فلان کی پروتی دلتا با ابو جهل پروتی دلتا با امیه پروتی یو یو زیبان دی لاس کی خو دا یو یو کافر دا مرگ زی خو یو صحابی وی زما دی دا اللہ پا ذات قسمی چه پیغمبر علیہ السلام دا کم کافر نوم اغشت دی رو پا کم زی لاس خو دی وی پا اق زی سار لاغا کافران مردار پراتو وی دا غینا لگم اخوا دی خوانو اللہ پورا مددو کر اخواتت 1000 فوج مخامخ دی خوادر سو دیارلس غریبانان مسکنان فقیران بے سپلو بے سادر اڑو والا ال تک پکے عتبہ تقریرو کو نبی علیہ السلام سرد صحابو هم بدر میدان تا اور سید او د مکے کافران دا ابو جہل لخکرم بدر میدان تر اور سید دوالا یو بل سر مخامخ شو پاغ میدان کے او مادر طویلیو چھے صحابہ پا اصل کی دا ابو جہل دا لخکر پنیت نوو تے دا ابو سفیان دا تجارتی قافلے پنیت اوتی و نزان سر جنگی سامان کم اڑے ہوئے ات توری دی شپگ زغری دی او یاو خان دی او دعا سن دی او دا کافرانو دا زرو کسانو لخ کر دی او ټول مسلح دی اغی سرا او یا اسون دی او او سوا ور سرا او خان دی او ډیر جوش او خروش سر دی او پدی نیت چی دا مسلمانان خو ډیر کم دی نو دا به مونږ ټول ختم کو. میدان جنگ کی چکل یو بل سر مخامخ شنو بعض کسان وہ کافران لیکن لگ نرم دلو رحم دلو لکا اخنس ابن شریق او دا اغا قوم اغا خپل قوم سا راجم کاو ویچے قوم منخو دا ابو سفیان دا قافلی دا بچاو دا پار راغلیو او دا ابو سفیان قافلہ دا ابو سفیان قافلہ خو بچ بچو لارا من خو جنگ لنی راغلی من خو دیل راغلی و کزا من پا قافلہ چا حملہ وکلنو من بجنگ کو قافلہ بچ بچو مکی تورا سیدلنو من جنگ سلکو دا که مسلمانان دی خو زمون رون دی زمون تربوران دی جنگ مونږ نه کو. نو اخنس ابن شریق سره د خپل ټول قوم بنو خزاعه واپس لاړغوی جنگ کی سوانه غشتا بل یو کافر و عمر ابن وهب هغه د مرګرو ته وی چې زه ورځم او دا مسلمانان ګورم چې څومره دي و اس باندې سور شراغه او د مسلمانانو د سپونو نه گیر چاپیره چکر وو قوم لراغی ویر دریس و خوش آدی وی او رگه گورم دا دریس و خوریر لگ دیدی خو بزان نو جنی زمونگ مضبوط لخ کر دیدی مونگ سر نشی جنگی دی کی دیشی دوی دوکا کئی او دا دی غنده شا تا دیزان سر نور لخ کر پت که نولی نو دا چکر لگوم نو دی لار دا بدر دا غندو دا غرونو نتاو راتاو شو اس سو که پیدا نکلد چراغ حکیم ابن حزام دا روستو بیا مسلمان شویر دا وقت کافر ہو اغتا وی حکیم وی مسلمانان خود اغا دریسا و تقریبا دی او ما چکرو لگا و شاتا و سر نور سوکشتامنا دیر لگ دی او دیر لگ جا جنگ سامان دی و سر یو سو توری دی و سر خو جوش او جذبه مولی دا یا با دوی مری او یا با منک خلق وجنی نو که دا ملشو
او یا منکی باز خلق مڑکڑل نو بیا د دینه پس بد جون سمزای دلک خساره او پکې. زکه دا مسلمانان سوق دی خو زمون قومیان خلق دی نو جنگ سره پاره کو مونږ چې په کوم مقصد راغلیو چې زمون د تجارت قافله ده او مسلمانان لوټ کوي هغه قافله اس محفوظ مکه ته ورسېدا زماله جنگ نه غواړي. حکیم ابن حزام وتوی عمر ابن وهب تا وی تر از عتبه مشر سردار دی زمون اغه سره به ملو شو به پوی کو عتبه لرا للعتبه د مکه مشر و لوی سردار و سپینگیری اغه ته الوی عتبه وی زمام دا خیال دی چې جنگ نکو. عتبه قوم را جمع کو قوم ته وی قوم یو تقریر و تاو کو وی مون سل راوتیو مون دیل راوتیو چی مون تا دے اطلاع شوی و جستات و تجارتی قافلہ باندی مسلمانان املکے مون دیل را دے اس پتاو لگی دا چی اغا تجارتی قافلہ زمون بچ بچاو مکی تر سیدلی دا ولی جنگ کو کدا مسلمانان دی نو یا دا چا رون دی دا چا بچی دی دا چا تربوران دی دا چا پلاران دی نو خپل قوم ولی ملکو او یا وجیبہ خبر اکلا وی پریگی دے دا محمد او دا غمرگری صلی اللہ علیہ وسلم پریگی دے پریگی دے کچا ملک منبت اخلاص شو او کدل خود غلبا ورکلو دے غالب شو نو زمون دا قوم بچے دے ردی زد زمون گئی زد دے سب بدا خبر خونه نا کدی غالب شو خود زمون بچے دے دا دی زد زمون گئی زد دے او کچا بل چا ملک نور خلکو تبے پریدو نو منبم تخلاص شو. قام طول عطبه سره ودرید وی بالکل او دا غی وجه سوا عطبه ولی دا خبر اوکړه عطبه زکا اوکړه چې ما 13 جمعه تاسو ته دو خوبونه ویلی دو خوبونه یو بی بی عاته کې خوب لیدی و غی نه معلومه ده چې دا مسلمانان بری مونی او کافران چه کس بونه او یو دا جوهیم ابن سلط خوبو غی نم دا معلومه ده چې مسلمانان بری مونی او بل دا دی عطبه یو غلام و عداس چکل حضور پاک دا طائف نراتا اغا عداس پلارا کی مسلمان شویو نو عطبت تا پوسو کوی عداس دا ولی نو اغا و تا علوی وی دا دا آخر زمان پیغمبر دی دا رشتو ندی نو عطبت پتا و دا دی علامون و تا پتا و نو جنگ نغختا او اسم بعض خلق پا قوم کی دا سے من پسندی جنگ نغواری عطبت قوم پا دی آمادا کچی جنگ نکو ابو جهل شیطان دی وقت که نو بارو اغا تا چالوی اغا راغی اغا یو خبرو کوی آو عطبه دا جنگ نولی زان ساتی دا دزوی دی ابو حذیفه اغا مسلمان دی او مسلمانانو سره پا سب که ولار دی نو عطبه پا زوی یریگی یه زوی برا لسوک ملکی او دا دین مخ که او کافر و عمر ابن حضرمی اچھا تا پلار روانو بعضی مسلمانانو سر ایسا جنگ را غلی و آغا عمر ابن حضرمی وجلی شوی و مردار شوی نو عطبہ دی ابو جہل دا آغا عمر ابن حضرمی زویرا و گفت عامری نمو یا عامرا وی کاکا خوری درور مرک بین بخی حالان کی دا خود آغا درور دا بدل دا پار دا مسلم کافر نور ہوتے آغا چگ اکڑی وا عمرا وا امرا اے زمارورا اے زمارورا بس اغی سرم خلق گرم شو او پا عطبه الزامو لگو چیز ویدی دا مسلمانانو پا صف کدی ابو حذیفا تا پا غیر ایگی او عطبه وی خواب اس با پتو لگی چی نر سوک دی نو دی دا بہادرین پا دی سینا دا شطور مرغ وزاری لگو لی بی او وی دا اس پا نی ٹوپے روڑے می جن وطا وی نو ٹوپے والا روڑا نو سر غٹو پی نو برابر ایدا نو بیدا سر پر رومال باندے اتر او میدان تا ہوت التا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہر وقتی طول صحابہ ادرو لو دا جمع منزیو کو او دا منزن مخ کی پس صحابہ لدا جنگ ترغیب ورکو او دے و تووی چی ما سر خودے وعدہ کردی دا اذ یعیدکم اللہ احد الطائفتین انہا لکم ما تا خدای ویدی دی چی کدا ابو جہل پا لخکر وردی دام در کم
او کدا ابو سفیان په تجارتی قافله ور دے دام در کوم ما سره خدای وعده کړ اس فکر چونه کې سيهزم الجمع ويولون الدبر او ما ته خدای ویلی دی کدا کافر به شکست مونږ او تاسو له خدای فتح درکای فکر مکوه فتح زمون د وصلی ته مبوره ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة الله رستو فرمائی کنا فیستاسو عدد کم وعد زر تاسو دریسو دیار لس وصلد سر کم و طاقت پا لحاظ دن آغا مضبوطو مظلم زیاد کرو او تکلیف کے مبتلاوے بیام دل خدای مددو کن نو دا جہاد ترغیب ورک دا شہادتون ترغیب ورک او بیا صفون نیغولی چی کل صفونه نیغولو غشی را واقشتا او داس را خکیه یو صحابی دی حضرت سوید رضی اللہ عنہ اغل لگی یو پوٹی خیط را بار و دا صفن نبی علیہ السلام و سر خوش طبیعتی اکلا نو پا خیط والا غشی را خکا وی استو یا سوید سوید نیخشا برابر شا صف که او خیط باندی غشی را خکا بس اغا نیغ ورطا دا صف نرواتا ویدہ اللہ رسولا مونگ پا ایمان روڑے دے او ستا پا انصاف والا دین مونگ ایمان روڑے دے نو اعدل ما سرو سے انصاف ہوکا وی سنگ دا سرو کم ویدہ ما خیٹ دی خوکلا نزدن بدل اخلا صحابم حیران خدای تا سنگ امتی دے چی او سنگ صحابی ہے او حضور پاک و قصدن دل خیط نده خود کرده در سر خوش طبیع کلو غشی راخ که وی انا انصاف غوارم ما پا داغ انصاف ایمان روڑه ده نبی علیہ السلام متذر لمن مبارک و چطر کن وی راش زمان اخپل انتقام وانا داس اخکول اخلاق خود پاک ور کرده چه لمنی و چطر کلا داغ سوید ورمند کلی او سوید ورمند کلی او در حضور پاک خیط اخکول کلا بار بار ایخ کل کلا عرد تو هازا یا رسول اللہ دا خدای رسول دا غمیرا دا وچستا دا خیط اخ کل کم او دا اللہ رسول ممکن دا که دا زمان اخیری ستا سر ملاقاتی مال دا خدای پا دربار که دعا غوانا چه اللہ پا ما رحمو کی حضور پاک ولی ریر پا من دعا غوختا صحابه و صفون چه کلا برابر کن نو حضور پاک اللہ تا بیا لا سوچت ظاهری اسباب په نظر خو مسلمان کمزور دی یا الله دا قریش ډیر په کبر راوتی دی خدا او ډیر په فخر راوتی دی او ډیر په لوی وسله او په یو ډیر لوی شان او تکبر کې راغلی دی خدایا مقابل کې زما مرګری ډیر جزانان او کمزوری دی خدا الله د دې قریش او دا کبر په خورو کې واچوه او زمان دی مرگر اللہ خدای غلب ورک دا دعای بیاو کرن گورا حضور پاک سات پا سات اللہ تا متوجی کی او کافر اگر خپل کبر او غرور کی دی ابو جہل چاہتا ویچی دا مسلمانان بسم رہی وی دری سوا بی یرا وی دا سیو کے وجن ایما جمدی بے انی سو مکیت بے بوز والتا بو سر راکال دا دا وجد ما دا خو بے وصلی خلق دے چھ گوتے والے یو نس او شیطان را غلی دی شیطان دا سراقی ابن مالک مدلجی پا شکل کے او شیطانان ازان سر دا غد دلی پا شکل کے دا بنو مدلج پا شکل کے روستی دی ابو جہل توی دا سراقہ شکل کے وی دا ما قوم دا قدیما روستے دے غمی مکہ زر تاسو ہے زر دا لما روستے دے زر دادی او زر دا لما روستے دے ایس فکر چیو نکی بلکہ دو زر نور دی درے زر لخ کر زما دے پاگیم ابو جہل داڑو یو بل اطلاع مسلمانانو ترو رسید اللہ چه کرز ابن جابر را روان دی دا مسل دا کافر امداد لا او غسرم لخ کر دی پینزه زره کسا جنگ که دا پروپیگند دا خطرناک شه دی صحابو ترون بیا دیت لاراله چه کافر زر دی بیا دیت لاراله چه دا سراقه ابن مالک ولد ری زره کسان روست دی
د بنو مدلج قبیلې، او بیا د اتلا رااله چې کرد ابن جابر 15000 کسان نور را روان کړی دي، نو زر او درې زره څلور او 15000 9000 او مسلمانان 300 دې سره یو پوټې لږ غوندې سړی خامخا پریشانه شي. رب العالمین هلته فورا حضرت جبریل علیه السلام رولی استستغیثون ربکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین. فکر مکوئ، اس فکر چونکی زر دوی دی زر زما فرشتی دی 1000 فرشتی، او دا فرشتی خدای نازل اکلی 1500 فرشتی دا جبریل علیہ السلام پا کمانڈ کے وی اغیر جرنی دی، او 1500 فرشتی دا میکائیل علیہ السلام پا کمانڈ کے وی اغیر جرنی دی، او صحابو لیدلی وی دا فرشتی چرا کدی دی نمون تا دا سر میگی خکاری دی. ما پا خپل یو غر لیدلی دی دا بدر پا مقام سر اخوان کے چه پا کم غر دا فرشتی را کشوی دی اغا تک که سر شگی دی، تک که سر یو شان دا شگو دی ری دی و یو غر دی را کدی شوی 1500 جبریل علیہ السلام مشر دا 1500 میکائیل علیہ السلام مشر دا زر فرشتی خورالی حضور پاک تو درے دی دا اللہ رسول اللہ جی فکر انہوں کی اگر زر دی زر مندہ دی را گلی کستا مرگر سر وصلہ نشتا فرشتو سرشتا و اللہ دی فرشتو تویلی جنگ بتا سو نکاوے تازو صرف مسلمانانو لے ڈاڑ ورکے او لگ لگ وہے فضربو منہم کل بنا دا سی معمولی معمولی ڈب ڈوب کوئے لگون دے چی مسلمانان ڈاڑائی در سرا زر فرشتے خورالے ادرے دے. رب العالمین ورطبیا سوئے ای انی آیت میر چو ممدکم بسلاست آلاف من الملائکت منزلی وی درے زر نور تیار فرشتے ولی کدھا سراقہ درے زر دی نو درے زر مام تیار ساتلی دی، او کدھا کرس 15000 آغا درغ جن خبرم بالفرد رشتیا شی نو قرآن شریف کے اللہ وی 5000 نور فرشتے تیارے دی. فکر ولی زر پا میدان کے غیر زر میں دترا وستے 3000 ولاری دی در تا 5000 ور پس شاعت نور ولاری دی کہ ضرورت پیش ہو دا در سر دی ہو جنگ پتا سو کوم تماشا کا واس چی سکے گی. چکل جبریل علیہ السلام راغ نو شیطان خو اوپرم بالفرد رشتیا شی نو قرآن شریف کے اللہ وی 5000 نور فرشتیم تیارے دی. فکر ولی زر پا میدان کے غیر زر میں دترا وستے 3000 ولاڑی دی درتا 5000 ور پس شاتا نور ولاڑی دی کہ ضرورت پیش ہو دا در سر دی ہو جنگ پتا سو کو

0: ابو جهل سر کې دي او چې فرشتي اولي دي شیطان نو د ابو جهل نه لاس راخ کړ. ابو جهل ورته وی څه کې لکه خیر دي وی انی ارا ما لا ترون وی زه چې سینم تاسو یې نه نه اوس بده ته پته ولګي شیطان خو دغه د پالیفلا مرابی دی کړ رامی وسته باز داسې مې وزروله چې اوس نه تختې دی شه او نه کامیابې دی شه لازی تراخ کیوی چرتا دی من یو آج و قوم توی دی چیزو وی چرتا لالی و شیطانانو کنا وی چی تاسو زی سینم آغا فرشتی را لی تاسو نین ازی چی تو تنگی دی شما بس اخو تی لالا. ابو جهل حق حیران شو قوم و توی چی گورا من در توی چی جنگ نکو او تاوی جنگ کو اغا دیغا سراقا خو شیطانو پا شکل در سراقا و سر در قوم در نلالا دے سر دوی خفیل گی خفیل جنگ چکل شروع کی دا نو عطبہ خودی پی غور ورکو استازوی دی دکا جنگ نکے آگے اس پی معلوم کر شو ترمر وزر دل تلگولی دی اٹھو پی پسر نو پسر او تلا او تور واغشتا او آواز او کخ پر لورتا وی شیبر اوزا شیبر اوزا اللہ عنہ پا ولید راغی دا عطبہ پا زوی باندے او یو دو توری یو بلوالو چی ٹس چنو ولیدی مردار کر او دا بل چی دے حضرت عبیدہ دا حضور پاک بل تر دے اگا دا شیبہ سر مخامخ شو شیبہ سر مخامخ شو نو دے لک زخمی شو دا عبیدہ خو حمزہ و علی پا شیبہ ور مخ کی شو شیبہ مردار کافر درے وڑا مردار شو او حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی حالت کے روڑ نبی علیہ السلام تا حضور پاک و نبی دعا غفتا بیا شہید وفات شو پا مبارزہ کی لنبی دری والا چیز دیج دری والا مردار شو مسلمانان خوش آلش کہ دا لنبو پردونو کی خمون گٹا ہو اور پسی عام جنگ شروع شو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمائی حضرت علی سے وہی اللہ اکبر دا صحابہ رونو ڈیر لوی شان وی دا قیامت پرز دا ٹول نلوم بے وزد خود انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصوما وی دا قیامت پرز با دا ٹول نمخ کے دا خود پا دربار کے زپ کندو پریوزم او خود سر بز مخام خود ریگم چھے اللہ زا اغی مچستا دا پیغمبر پا دین کے اول نمبر میدان تزوتے زبو دریگم للخصوما خصومت اللہ سر باس کوم اللہ سر بز باس کوم چه خدا پاک لون بیا غزیما چه زستا در ازاد پارا در لون بی میدان تاو تی او گٹلے میدان زبا میدان کیو در ایکم دخل عبد الرحمن ابن عفوی صف کے ولالوم چه میو قتل خی طرف تمی ولک ولالوم نوجوان چه می گس طرف تاو قتل یو بل نوجوان ولالوم جنگ کے سارے پا مرگری ڈاڑی او خدا توری جنگ ہو دا ٹوپک خونو وی ما وی خدا خیر پکی واچے وی پزان اویا رہ دا یو خوام الگتے بعضی خلق وی دا ماشومان ماشومان نو خواہ ماشومان با نبی علیہ السلام جنگ کے نپرے خواہ دا دا پینزل لسو کالو نچی بے عمر کم آقا با جنگ کے قطن نپرے خواہ دا پینزل لسو کالو تا بچی عمر اور سیدنا آقا با جنگ کے ما شومان نو زوانانو و دونیم کری
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکل لیشی نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 3 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 3 ورځو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زمو اولنۍ ترجیح پتا سو معیاري او قابل اعتماد گاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو ال خدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزه کی چې ماهر گاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزه کی چې بد زنانو د پاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زمو په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گاینې مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د پاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد

0: حاجه بالكل كان من سنگ تاسو پاتري چی ټاپک چې کوم نه کوم غتا استوبیا او سم نو منټ چې کوم نه غل لس وجه ته پاتري چی دا غي د وجه چې کوم نه نو منټ چې کوم سره پاتري دا موږ لړ شو ورلد کپ طرف ته چې سم هم پیپا ورلد کپ چې کوم نیوز دی نو هغه تاسو سره چې کوم نه شیر کو جی اوور ټو یو
1: بالکل انتظام بھائی کتا سو گورے فیفا ورلڈ کپ چھ دے غدا وقت روان دے اور ٹاپ 32 چکم ٹیمونا دی پری کوارٹر فائنل آگے کا سلسلہ روان دا بھائی کی دیر دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے اچھلے اور آگے کی اور دیر غٹ اپسٹ شکست ہم شوے دے دا بتا سو مخ دا ہو دو ساؤتھ افریقہ جی پہلے نے ٹیم جو شوے دے باہر کی دو کینیڈا چھ دے آگے 1-0 سر کوالیفائی کرے دا دا ساؤتھ افریقہ خلاف برازیل اغیا د جاپان خلاف 2-1 سرا اور ټول میچونه چې دی اغا پلنټی کیک طرف ته تللی کم ٹائم اغا مکمل شوی اور دا سه جرمنی چې دی اغی ته د پیراگوئے طرف می شکست شوی دی
0: جرمنی اؤٹ شوی دی آی تھنک
1: ہاں جی بالکل اغا د ورلڈ کپ نه بار شو پیراگوئے
0: فور ٹائم چیمپئن دی کہ سکس ٹائم چیمپئن
1: سلور زل چې دی اغیا د ورلڈ کپ مقابله ګټلی دی نو د دنیا یو منجی وی ټیم چې دی اغا د پیراگوئے
0: د دا میسی پکې دا کم یو ټیم دی د جرمنی دی کم
1: دا دغه دی سوری څه دی
0: د فرانس دی
1: ارجنټینا
0: ارجنټینا ہاں تیر شو پر هغه ګټلو ہاں
1: نو ښا داسې کې موږ وګورو مراکو اور داغیا نیدرلینڈ مقابله شوی داغی کې 3-1 سر جی مراکو کامیاب شوی دی کمبوډیا ناروے له شکست ورکړی جی 2-1 سره فرانس او سویډن 3-0 سر جی مقابله ګټلی ده تینا اور دغه سې کې تاسو وګورئ ایکواډور 2-0 سره کامیاب شوی دی انگلینڈ کانګو 2-1 سره اور بیلجیم چې دغه کوالیفای کړی ده 3-0 سرا امریکا چې دی هغه د بوسنیا خلاف 2-0 سرا اور بیگانه چې کوم اپډیټ ته ما سره نشتا خو زبا د دې موقع نه فائدہ اخلم چې کوم هډ لاین دی ما سره د کھیلونو حواله سره هغه بزر تر تاسو مخې د کې دما
0: نه چشمه خو صحیح کہ کنه چې تاسو را دې چې یو سره رښتا یو سره نشتا
1: بس ملو نشي زبا بھائی په دې باندې څنګه گزاره کو نن به ان شاء الله دا ټیکي انډیا چې دی انډیا تا په ٹی 20 کې ورلد چیمپیئن انډیا جی هغه ته شکست شوه دی د آئرلینڈ خلاف او 2-0 سرا
0: فور ٹی ٹوینٹی کی
1: ہاں جی ٹی ٹوینٹی
0: او دا جی کم دیر اے ٹیم یا بی ٹیم کرنا صحیح مقابلہ
1: رہا سکواڈ ہو اور ڈیر آؤٹسٹینڈنگ 185 اور 171 پہلے بیٹنگ کڑے آئرلینڈ اور انڈیا چی دی آغا ندی پورا کڑی نو مطلب دا دے چی آئی پی ایل میلا شوے دے ورلڈ کپ آغا تاج ہوں میلا ہی لگی سر پرو تو
0: او آئرلینڈ ہونے ٹیم والی شکست
1: آئرلینڈ ہوندے یو مطلب دا دے چی باقاعدہ دے ٹیسٹ پلیگ نیشن ہوم نہ دے اگے نو تے شکست شوی دے انو اگر نشہ چے دا غل گڈی رچ دا غل لڑا بل یو بل خبر دے جی پاکستان کرکٹ بورڈ جی چے کم گورننگ باڈی وی داغی اجلاس شوی دے پاگے کی چے کم میچ فیس پگی دے کنا فرسٹ کلاس کرکٹ اگا اگے اگے کی 30,000 بو اگے 1,00,000 روپے کڑے دے
0: اور ماشاءاللہ ہاں زورت ہے نا
1: بل 3 ارب روپے جی دی
0: بھائی
1: 3 ارب
0: 3 ارب
1: دا بزم دے ڈومیسٹک منی خرچہ رات لگا 4 ارب کڑی
0: 4 ارب کڑی
1: بالکل دا پی ایس ایل اگر منظوری ور کڑے شوی دا
0: خیر خدا خود دی خپل ریوینیو بھی کنا اگر واپس فزان بنے
1: چے میچ فیس پر گید کنا فرسٹ کلاس کرکٹ اگر اگے کے 30,000 بو اگے 1,00,000 روپے کڑے دے
0: اور ماشاءاللہ ہاں زوور تے نا
1: بل 3 ارب روپے جی دی
0: بھائی
1: 3 ارب
0: 3 ارب
1: دا بزمنگ دے ڈومیسٹک منی خرچہ رات لگا 4

0: شروع کړه.
1: دا خبره صحیح
0: بیا به چې هغه کوم کندل کوله او کوم دغه
1: به وایي نو ته به هم تکه کړه لا برو دغې بنده به شا وم اګه پته به وته نه مونږ به پرې اوبه واړولې.
0: ګوره دا څه عجیبه غونده کې وخت و.
1: نه نو اوس پخواني خلک ډېر بل شان و که نه اوس خو څه خلک د مینه یې نشته.
0: ښه باجي ګل نور که چاته دوا سلام لېږل غواړئ نو
1: زه خو دوا سلام اول خو تاسو ته لېږم او د بل ماشوم ته وکیل ته لېږم د دې کور ته دې ټولو ته او تاسو ته او سرپراز ماما سباون ماما او زما ټول مینوالو ته ادا ماماګان مې چې دواړه راله دې ته م سلامونه لېږم ځکه چې جزان دې بیا به رانه خدای ته پیسې خیرې راته ونیسي او خبره دا ده ټولو ته سلامونه تاسو سلام ماته سلام ټول
2: اوکې جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډېر زیاته مهرباني جی بالکل تو باجی گل جی کم دے تعریف محتاج نہ چوس منگس او ای جی رسو کو اسوک نہ واسے اونے ویسے اونے بلکل اڑ چھا تھا پتہ رہا اچ باجی گل راش نہ بسنگ خبر کی وس س خبر بکوی او چا چھا تھا سلام نے لگی داگے کتاب چ کم دے نہ اڑ چھا تھا معلوم چھ کتاب کی چا نو می جی بالکل ورتم نیکس کالر طرف گورم س سوک تی او د کم دے نہ سل غل جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
2: بخیر جوړتا تا خوشالا
3: ہاں
2: زید خان سنگ ہے راګه تر مس راکه چې سیر تکې دمه
3: ما ته کې کې کو
2: راګه تار وړې دا.
3: ها ها ها
2: سدي وسره وړې دي
3: الو را وړې دي
2: کم دنو راکه کنه چې اس کې مون خدای ریکاوس کو نو کتس کنه کاو ورته وي شنی چې تاسو وي
0: نه دا گرین
2: شنی چې شنه چې اس کو کتس کینو. هلو
3: ها ها وا
2: څنګه موسم سنگ شو گرمی کے ہو استا سو آکار بن ڈیر زیاد گرانی یارا خیر دے خیر خیر دے تیدا رت وے چی پوخا زمانہ کے بخل کو چکم نے یو رسم کو دو د باران د غختور پر شخ جانا کے بدا سے کم رسم ہو چے ٹوپا کو بنے بیٹھا سی کولی کس چل بے کو
3: آ جی
2: یہ نت ناوری صحیح دور کا شابا. ہلو السلام علیکم. سو خبر کیا بچیا زلکے بل سنگ خیر دے بابا دل سے پیسے میسی در گئی کا نا سورا ایلی بیلی شلو
0: خواب بچیا بیدا سیو که چی اسن روپے تی واخ لگا دا زمان دا طرف
2: خیر دی ٹک ٹاک ایم اللہ احسان دی تو آئی خیر
3: خیر خیریت دی خیر دی خیر دی
2: در تو آئی چی پروگرام خوب دی اوری دلی نفس او آئی کن رسم بسو پشق جانا کی
3: نما او سالم واحول جیب
2: خطو زر سید اوکے ڈی رجت مربانی پا اللہ گران شی اوکے جی والیکم سلام والیکم سلام جی بالکل ورزمن ایک سکالر طرف تو گروہ سے سوکتی ہے تو کم زنے سوال غلی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام وکیل صاحب سنگا چل رہے
2: یہ لکھا پخیر ڈاکٹر صاحب کو
4: بالکل محمد سلیمان فی ڈاکٹر سلیم خان
2: آصف ممی نمانی را پنج اشا
4: میرا میرا بانی
2: ہاں سنگے ڈاکٹر
4: ہاں پاورگان دا پاورگان گیا کاری سلیمی کی وام
2: دی رجیاتی مربانی پا اللہ بانی گران شی اسلیم خان سنگا دی خدے
4: سلیم خان خواہ جی خیر الحمدللہ بس نور خورا خطر دی
2: اوبو اوبر آغلی دی لختی کے
4: جنازی
2: لبر گلی پیتا کلی وڑتا ہوئی کس وڑتا ہوئی خبر دکھا دے جما مر گری ماسو پاتی ہو نال تک جنازے لبر در گلیوں میں سلیم خان منگ سر خوا کے منگ سر خیر خوا کے نہ راجی خود سنگ کم سے سر راجی لگا
4: کم یو پیتا ہے
2: ستا سو کلے
0: غٹ غندا کے ذائقہ نہ
4: چھو کلے راجی سلیم خان دا مانے نہ ضرور کیا سر راجی کنا بابر سلیم جی کورو سا کم روز کرا
2: گئے ہاں بالکل دا مانے رہی سر مانی ری بالا کر مانی پایا نہیں سدا
4: دا جی دا مانے ری بالا مانے بڑا سر راجی سلیم خان کے خضر بانڈ را کے خضر بانڈ بڑا سلیم خان کے لے راجی
2: ہاں ہاں بالکل بالکل ہاں ڈاکٹر صاحب دانا تو ہے چھے پروگرام خوب دیا اور ادلی امید سرا
4: پروگرام
2: ما یو پہلے یو ٹاپک روڑ پاگے کے ہم داس یو قصہ باندھے کہ بوا اگر لب ابارک یار لب ختم یار جمع پخل پیسہ لب بس کسنگ آگے کم تاسو ڈیر خیستہ پارٹیسپیشن کرو دی کم را سرو کا
4: بالکل من کو بتا سے باران اختو چی بولو کیوں کہنا منگ سر سے روڑا بچا منگا باران بنو کنا منگا اگر منگا باران باران سایو کی باران نا چی ادان کی خپل ملکونا تور مخ باران غواری پمخ سا پیڑا غواری یو چنگ دانی را غواری
2: خا نو چاول پمخ سا سپیڑا میں پیڑا درکو لے کنا
4: نفذیرا سے کار بو جی اکثر چانا جب رکشن نہ را گو چا بچر کورا سر کنا
2: کاکونا
4: گوڑے شربت والے جھوڑ کی گنا او هغه باندې واغی او هغه بیا چې کوم دنو دا کاغو ته وی دا پکې واچي او سپیرکای کا سره شان دا پکې واچي کنه
2: غنځاهي ورته نه وای
4: ها
2: غنځاهي ورته نه وای
4: یو دا غنځاهي او غنځاهي دوم یو کاکونه کا سره غټه وند چی کنه غوندو
0: پټاخه غوند کې لري کړي کی چې بیا
4: هغه دوم کاکونه وی
2: ها ها صحیح ده
4: هغه به وی شنو الحمدلله چې به څنګه وی شنو بس ما ها ما دې کې پکې نه خبر کو باران کړو
2: بالکل صحیح خبر ہے
4: او جی او من بدا شو چې لګا غټم چې الحمدلله دا سي ماحول به چې کچا پکې دارو کېدل او یا تختول یا دا نشانه پیژندو او نه چې کم ده دا نن سبا چې سوشل میډیا کولاو کې نو هغه ما شمو وجلا دې دا کې دا چې هغه چې دا خبرې به کم نه وي
2: بالکل دا پوینت ما زنت لیکل خو میزه دا بیا بل پروگرام کې ډیسکس کو
4: او جی دا کم من الحمدلله الوی جنا کا په لوی دا کار مو دا کې شم من ګرځې دو کنه
2: او بالکل
4: بارانه باغوخته دا ما خپل لکه دا خیاري مری دا غلط دا ما پکې نو اوس حالات چې کم دنو ډېر خراب شو خلک خپل واړه کمتر شوی چې بار ګرځي کنه خلک خپل واړه بار نه پیږي
2: بالکل ستاسو خبره بالکل په ځای دی ستاسو خبره ډېر خوندور شو ټایم چې کم دنو هغه لګ ډېر شو چې نور کلرون ته ټایم برابر شي صحیح ده ډاکټر صاحب
4: صحیح ده جی صحیح ده بس ان شاء الله تاسو ته او حارث بھائی ته خیرندار کاکا جی ته او مشتاق بھائی ته ګل نبی شاه کاکا دے
2: خبر السلام علیکم ہلو
0: تاسو کال ملاو
2: شو د ریډیو دغه چې کوم دین غو کولاو دی او کی جی او کی جی کال چې کوم دین غستا سو منګه مجبورن چې کوم دین هغه ډراپ کوو زکه تاسو کوشش کوئ چې تاسو کله کال کا وین بیا ریډیو سیټ چې کوم دین هغه تاسو بندوي ورزمن نیکس کال تر تر ګورم څو سوکته کوم دین سوال غل جی
0: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ګل کاکا جی
5: اور دولت جی سلام پیش کروں گل نبی شاہ خبر کروں گل راجا مبارک آباد شریف نا
0: جی بالکل تاسو کو ذرا تعارف محتاج نہیں تاسو باغی کالو رکی چې همیشه راځي او ډیر خپل خپل فیډ بیک ته موږ سره کوي نو سب ویل غواړي کاکا جی
5: نو ماشاء الله تاسو ډیر زور تاریخ او چیرو دي کې وړي رمینو
0: جی جی بالکل
5: حالو ماشومان به ټول راغون شو او کوشا په کوشا به وګورئ د مخونو میدان به تور کړو د دې مخونو تورونو مراد دا و چې لکه مونږ ډېر ګناهګار یو خو رب ته بیې زاري کوله الله زاري زاري نو دا یو ډېر ښه اقدام و
2: هغوی
5: رسمونه رواجونه چې زه نو دا ان عبادت به ګڼلی شو او په هغوی باندې به یقین و نو چې هغه خلکو ماشومانو به زاری کوله رسول کوم بیا به راغنا الوا یا داسې غون ساخی دی وته وی دا به تاخ کو او کی به ماشومان باندې وښل او یقینا چې خلکو به یقین و چې د هغې نه به الله پاک باور کو. یعنی په انسانانو کښې بعضې هدفونه داسې دي چې هغه الله پاک دي. لکه اوس دا تاسو ته یو لسنر شکوف کړه چې زما نوم دې وانه غوستل، نو دا د الله عدت په ده کښې دکسې الله پاک هم چې کله کوم انسان رب نه یادوي نو الله له هغه نه شکوه کوي. نو د رب ذکر او فکر کول دا په انسان لازم دي. باقي عدت دپاره خو الله پاک فرشتې پیدا کړي دي.
2: جی بالکل. اب ماما جی دا راته ووایه چې تاسو په ماشوم والي کښې چې کوم دی، نو هغه کوم نظم یا به څه هغه طریقه باندې به وي او هغه کورونو ته به تاسو تللی او دغه به راغونډو
0: په
2: خپل انداز کښې؟
5: نو دې سانګار وېږي زمونږ وخت کښې، زه خو بیا لږ لوی وم خو بار هلته ماشه به مونږ کوله چې میندې خویندې به په کوي څخه بوکې راکښې کړي او دې ورو ته به ولاړو او په دوی باندې د اوبو اچولې او دوی به چغې سولي والې او بیا د هغې نه ما بیا رضا کړل او چا به لوړه ورکړه چا به ګوله
2: ورکړه
5: دا شیان نو نغدې دې ول ورکړې خو تش پې نه لېږل،
2: تش پې نه لېږل. زبردست.
5: هغه یقین وکړو دوی مونږ تش ولېږل نو الله به ناراضه شي او بیا به باران نه کېږي.
2: زبردست، بالکل صحیح. او بله خبره ده چې د دې مخ تورولو تر اوسه ماته پته نه وه چې د دې مطلب سه. تاسو ډېر ښایسته مطلب مونږ ته روباسو. صحیح خبر ہے، بالکل
0: جی. اگر لغوی معنی چې دا غیر مطابق ته کې خدا ډېر مننه جی، ډېر مزه کوي تاسو سره گپ شپ او ډېر خوري.
5: ګلو سي ګلو سي بادو سي زما تر خپل ملنګ شاه او تر نصیب شاه ورته او دا شیرندال ته ډاکټر صاحب سلیمان ته او سور ورونه بایګان چې زمونږ نوم یادوي دې وخت کښې زما نه هېر شي، شمسو کمر روډ دی باجوړ کښې او تاسو ټول نوموړي امزیر صاحب دی او حارث بھائی یار یار صاحب دے رہا تھا سو ٹول گلو نے جی دن منگ تڑی رہا گاہی رہا کوئی سا سو یو جہان مانا.
2: اوکے جی، دیر جان مانا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دیر جاتے مہربانی پا لگران شے جی، بالکل. ډیر ښایسته انټرپریټیشن ورته مونږ قانوني ورته مونږ دې خبرو ته انټرپریټیشن د یو خبرې وضاحت مونږ انټرپریټیشن وایو او یا چې کوم دی معنی کول ورته ویل وایي، نو هغه ډېر په ښایسته انداز کښې چې کوم دی نو هغه مونږ په دې باندې پوهه راکړه. یقین وکړه زما تر اوسه پورې په مغزو کښې دا خبره ګرځېده چې دا مخونه به مونږ ولې تورول یا د ماشومانو به ولې تورول، نو دا د دې دپاره چې الله پاک ته زاري وکړي چې مونږ ګناهګار یو، مونږ ستا د رحم لایقان یو، مونږ باندې رحم کوي. ورته مونږ کلر ته ګورو چې مونږ سره چې څوک دي او د کوم جی. السلام علیکم. جی سو خبر کی وجہ کم زینا تائر محمد خبر کی وجہ کڑی نے لاول کڑی سر خواہ کی مشہور علاقہ ہوا ہے چمنگ دانو ماں اور دل خلا کا رات پتہ نہیں سے چکم ذکر ہے اور خبر ہی لگے جہاں تیز ہے سڑے خدا کڑے یاد ہے دادی دا لاس میں ہوتا ضرور اسے تا چھوڑ سر لاس ہو اللہ پاک سے کم دنوں پل حال بانے اللہ پاک دے ساس خال او زمنگ پا حال بانے ہم رحمو کی درد ہوئے ماما جی چی دقد وٹا ہوئی خوب آوری دلی بیتا سو کنا
6: شکر الحمدللہ کدا اللہ اللہ زاری وقت خبر رکے
2: آہ واہ واہ واہ واہ یاد کو دس قبر دے کدا علاقہ
6: پخوانی قبر شکر الحمدللہ پاک
2: پکول ہو اس کو خلق نے واپی لم کی باران نہ کی گئی
6: موبائل کے مصروف تھے هر سړی مور دی
2: هر سړی مور دی
6: هر سړی د یو بل نه بېزار دی که په جمعه کې ګورې که په لارو کوڅه کې ګورې که په کور کې ګورې ورور بنیتای دی بغو ته خسد کې نه را
2: جی بالکل دې د وجې چې کوم دی نو هغه سوالونه چې کوم دی نو هغه نه قبلي چاته دعا سلام لېږل غواړي
6: زماره تر موږ دا بایا دا اوسې را مشر راغې دې ته وایم مهرباني که د ما تایر محمد نوم نه خې که د ما نوم نه درځي نو د اې پن کې تایر دی تایر
2: او
6: دغه تایر نوم نه خې د سلام علیکم ګورې لکه د موږ مشر دې خبرې کوي
2: او وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیئر زیات مہربانی اللہ بانی گران سے جی جی بالکل بینک ٹو بینک کال سے کم دن روان دی بیا سے کم دن دی خبر ون وچ کم دن الگ شانتی کرو سنا ایتا سو اچو چیرا ادا پوسیبل نے چ ار چا نوم چ کم دن غ واغ سو جی او وزم نیکسٹ کالر طرف تا گورم چ سوک دی او کم دن سو لغڑ جی
0: السلام علیکم
7: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یار سنگ چل دے خیر دے
7: خیر دے شاید سعید بھائی تاسو طبیعت
0: شکر دے اللہ ڈیر کرم دے یار گور نور کلا تراشی پہ بل طریقہ او نن رالی پہ لا بل طریقہ
7: او بس نن پہ بل طریقہ ما او اخ اخ بل طریقہ میں اختیار کو کر دی
2: بس یو پیو خو گزارا نہ کی گی
7: گزارا
2: میموری خراب ہے میموری کارڈ خراب شو دے جوڑے خارس خان جی کم دینو مزغور رو کار جی کم دینو پریخ داول خیر سے غمون سے واشی بھی دیکھو
7: نہ نہ رمون خو نشتے خیر تو الحمد للہ خو پروگرام میں دلہ سو بجو نہ واڑی دو دور دور پروگرام میں اڑی دل دے
2: تھا کہ نا دلہ سو بجو نہ واڑی دو ام نیما گھنٹہ دے واڑی دو بیا
7: سادی کا کا بیر کو واسو دور کھلی خبر مکر دے خیر صلاۃ تاسو او تاسو وقتی تاریخ بیان کین امام بھائی تاسو دے درم میاشتی ون تاریخ تے نہ خود و می میاشتی درے دا دغا دو
2: ویسے چل دے چپری دگ کی پری مات مخ سسٹم پروت دے پری ایل سی ڈی کی چکم دے نو 7/3/2024 تے او مات پ موبائل کی چکم دے نو پ موبائل کی راسر بل شان دے نو زدا سے گڑبڑ شوے مزہ کا
7: بالکل بالکل دگ کے سنتے بس تاریخ دا مات چاوی نو مے کی کی دے سی غلطی تھی سی غلطی انسان نے کی نا
2: ہاں بالکل بالکل
7: زبردست
2: بالکل بالکل مہربانی
7: خوشحال آباد امام بھائی تمہارا طرف اسپیشل سلام ہو آکیب جان بھائی تھا اور تاس دوارو تاس اسپیشل سلام ہو اور قاسم تھا شرین دتا کا تھا سلیمان بھائی تھا او دین علاوه د سمو منوال بزې تم خیا غوډوري مشران کسران موږ خوینې ټول پرې مين د خلص او د په پادک دک سلامونه درې الله پامان
2: او کې دلوی الله پامان دې رضایت مې رواني خاریس خان سره خاریس خان بختور دی وای خبرې مې سر کوله دې کې میسج راغی چې یاره ایزی پیسې ته پیسې وشوې ما وی کړ چې نه په غلطه بن را تنهاراله په نن چې کوم نه راغه په 7 تاریخ را نور کله به بار 13 تاریخ باندې راځي او سره دې ایم سیف سم میسج هم راغلی چې یاره دغه تر ریسیو شو جی
0: خا انځمام پای ګوري اکثر داسې وی چې زمونږه خاموش لیسنر وی یا نوې کالر چې

0: کم زمگا وریدون کی دی
1: اگر
0: دی پار پر خپل چی کم زمگا لائف کالنگ نمبر دی
1: 0938 280 495 میں خو زمگا اناؤنس کی دو تا مسوک پر دیم نے دمرا کالز را روان دی
0: چی کوشش کو
1: جی بالکل بڑھ زمان نیکس کالر طرف تر گورم سو سوک دی او دا کم زینے او دا چی کم دی کال چی کم زمگا شو ڈراپ جی بالکل سے پر 0938 280 495 میں بانے چی کم دی تاثرات لیشی پروگرام کی حصہ غستی شے جی بالکل بڑھ زمان نیکس کالر طرف تر گورم سو سوک دی او دا کم زینے او سو ویل اغوار جی ہلو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام اور جی ایڈوکیٹ انضمام الحق اور شاہد سعید مشوانی تو خپلی پروگرام کی زمانہ ٹولو تو خپلی پروگرام کی ہرکلے فخیر علی وان
1: دی رجات مہربانی پا اللہ بانی گران شیڈی نمو دا پس چی کم دنو رالی
2: بس شروع نم کوشش کو ما شاء اللہ ساز پروگرام دم رہت روان لے جی بیل کو اس ما امید لے تیرا نمبر زمان کال ملاوش پروگرام
1: کی ہاں دا سو لگا نیمہ گینٹو شو تا سو کال ملاوے خو ملاوی گی نا بالکل خبر دے جس طرح درخواست منظور شو دے یا پر دو گھنٹے پروگرام کو نہ
2: بالکل مینجمنٹ ڈی شکریہ
1: جی بالکل اگی چی کم دینا درخواست منظور شو خوشحال ہو گیا کہنا
2: بالکل
1: امید درخواست عمل کے شکریہ ادا کروں گی خطا سے درخواست دی پورا عمل ہوشی
2: پورا ماشاء اللہ پروگرام نہ پتہ لگی ظاہر ہے جمع کال پتران ملا تو دا نور اور دن صبح پلان منے اولاڑی کوئی تو کال نہ ملائی
1: خجی ڈی رجت میر بنی اب دا نواز بھائی دانا دو چے گرمی سے حساب دے سنگ تیر شو یا ستا ستا تے ڈی رہی لگئی کر سیوائی کے صحیح
2: یار گرمی کو تقریبا ہر جگہ فی الحال خدا باران چا غرا شید لوگوں نے وسر گرمی زور ہلے دے یا سور گرمی بالکل ڈیر زور کڑے جی
1: بالکل گرمی ہو ڈیر زیاد زور کڑو او تقریبا اپ یو کے کے جی کمنے نو دیار دا سب کا سان چ کمنے نو گرمی دا لا سو پات چھی وی دی
2: بالکل ٹیمپریچر تا جو گرو پاکستان کو زیاد سے حالت حکم دے ہم لگا حالت زیاد مرگونا کی
1: او بل خبر دا چھ التا کی پکی ختم چھی وی دی التا کی پوسٹ اورن کی پکی نشتا رے خلق جان جان لتا پکی تختئی
2: بس گرمی سے ہر سڑے جانا ہر سڑے لال کے یہ زمانہ جان کی بات رہی خیر مرے نور منگ سکتے تو کرو
0: ہاں نواز بھائی لکا تا نو بمگا وری دل غواڑو لکا دا باران دا پار بچے پخوا منگا زاری کولا ہلو
2: جی جی
0: انو اگے متعلق یو سو خبر ہو کنا چے تا سو بچ طریقہ کار کو او صبح ویل
2: ہا تا زما بزایا ویل تا بہت حال کو بڑا ماشمان پر ٹھالا شر کورون نہ سر پر لو لگا سا پر کو سر پر غشل دم آواز دے کل زاری زاری اللہ ہو خدای تدا پوچ بوٹے رالون کی اللہ ہو خدای تدا ملک آباد کی دا زاری بے کولا بل با دا اسے گوان کی بدا دا جز مالانگو چی پا بو با لکا غصا کی دنو تول ماشمان سلاب اوکڑی ری پلانکی منی بو بوڑو پلانکی ٹیم جدے خبر نیسی دا دنی نا تاپا کیو گوڑو نگو مخینا شور کانزل شور اکرم نو رہا گا شور کانزل پوجی سور جرستو باران لکا اللہ کو
0: خان نواز بھائی نور دا سپورٹس حوالے سے رکھتا خپل فیڈ بیک رکھا ہے
2: یار سپورٹس دا سے موگن دل لگ جے نہ بھی دور دل سپورٹ او بلتا سو ایلی رلا دا ہڑ پ شکل بار شروع نو جے تا پوسن کو نہ تا سو کال ران تا پوسن کو
1: ا وان اگا اصل کی چے اس خبر زمن نہ میری شی کنا منگ مو چے ڈیر کو سان سر سو یا ڈیر خبر کی یا پورا خبر او سر کو د پختو دا دغه تو وے پوے مو کے پی
2: اوس لگ ہر شروع ہر تقریبا نن نور لسما دا شلما دا ہر دے اور پسی پشکال لے بیا بادرو اسو کتک منگھر او ما پگر چیتر بیسا تو جیٹ او بیا ہر نراشی
1: زبردست زبردست او دم پورا دو لس میاشتی
2: بالکل دا اسو چکون دے دا وی دی جیمی لگا ونو بے سوئی مشران ہوئی چیر اسو سٹاچ نا پوشی دا
1: نواز بھائی یو بل خبر مشہور دے سنگ دے اسو بار کے کنے بھی اسو او دی سو او او ما شی شاڑ ساڑ پ شا شی او داس دے اپ شکال بار کم یو خبر مشہور دا
2: یرا پ شکال قران خیر دے اسو کی وئی چر او دی سو لگا رج خط او دی مر او شپے لگا مشتا ایک دم یخ شی لگا شپے دی لو یخ
1: ہاں ہاں ہاں صحیح دے صحیح دا نور چاہتا دو سلام علیکم غوال یا سوال غوال
2: بس موږ څو مینجمنٹ والا ډېر شکریہ ادا کوم او تاسو نور څومره اوریدونکي چې مسله بیل بیل کا نو نشو خیسې باجی دل دوی ګلا وکړه نو باجی دل موږ سره دغه ته بزو سپیشل سلام علیکم نور څومره مشران د چلان زما ته आवाज او الله دې ټول خپل اعزامان کې ساتي او ټول ته سلام.
1: اوکې جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ډیر زیات مهرباني په لبن ګرن شه کال مولا کټکلی نی جی بل ور پسې را روان وی اج بالکل نواز بھائی چکم دینو زم گڈی خوګ او ډیر چکم دینو اغا دغه ریګولر لسنر چکم دینو اگر راګي پروگرام کې شرکت کو وای چی یرا نن ډیر خوشاله چی پروگرام اغا چکم دینو 2 گھنٹې ته ورځم نیکس کالر تر بده ګورم چې سوک دی او د کم زین رسول الله غواړي.
0: السلام علیکم.
1: خدای خیر.
0: هلو هلو ک ریډیو بند کا ما کال ساسو ملاو شوی دی. هلو
2: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی. سوک د کم دینا
2: جی تاسو معلوماتی خبر تاریخ اور ماشاء اللہ تاریخ میں اترے ماشاء اللہ پروگرام کے اور تاریخ والے دې حاله سره کمپیوټر او نور ما ته پتا وه چې پروګرام بالکل لایف دی. خبرونه چې کوم تاسو چې کوم شي امر لکه هغه ما مخکې اورېدلی وي لکه ما ته پته لګېدل وه چې ما ته پته وه چې دا خبرونه لکه نوې دي او تاریخ لکه دی لکه انسان نو غلطي کوي څنګه دا غلطي
1: بیا به چې کوم خیال کوو چې یاره د سیستم ته بیا زه ګورم چې نن نه ومه میاشته درېم تاریخ ته بہران دپارا یو رسم معشومان کو یو سوال بے کو اگر کم طریقہ کو
2: مانا پوتے والا
1: دغه چرګرا والا
2: ترکه ما شومان به اجازه شو راغی په کورونو ما غزل کی یو محل ته بل محل ته چا بوله کو جی چا بوله کو کلا او چا بوله ورته کړی چې نو ایت به راځي کې پوندانی دی پوندانی خره ریډی ریډی دانه غنه جی
1: او
2: پوندی ایګه باسه کې زمون کړی کې دا لکه ریواج کو جی لکه دا وو دا دا مو خپل کړ اکثر ما شومان به اجازه شو اکثر چې کوم نه د کټار ریواج به کو جی
1: ها جی بالکل ډیر عزت مهرباني ها جی ورته ور پسې کنور سویل غواړي
0: قسم دا چرک دا چا دی
1: دا چرک زمونږ هم دې چرک ته خیال لړیا دا بانګی را ولا ډیر زیات مهرباني پله ګران شي چاته دوه سلام لیکل غواړي
2: ډیر مننه تاسو سوال سوي تا ګل ویشال کوي
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام چرگ مجھے خبر ما جی بالکل راسی مردان غاړه نه سو پکې راشي چیرې د اغه طرف ته کوم دي سو د کم کالج چې راځي نه تقریبا دی سوابه غاړه ایریاز نه راځي اغه تقریبا اغه یو رسم بار بار چې کوم دي ریپیټ کیږي نو پکې چې کوم دي اغه راشي موږ ته پته ولګي چې بای د مردان یا چې کوم دي بنیر غاړه ته چې کوم دي اغه سره مرزم نیکس کالر طرف ته ګورم چې سوک دي او د کوم دي نو سوال غاړه جی السلام علیکم
2: کا باسین راغلې نه وي
1: هم
2: په ګنګا خلو کې بچا مونډل ټیکونه
1: او
2: زوان می خړو بو یاړو دا غم شریک یار نیسه ګذرونه او یار چې تا کوي دیدن را نه کو زلی ونه ورته خندې جاړو کوم.
1: علیکم
2: السلام ورحمت الله وبرکاتو.
1: جی سو خبر کې د کم زین اور په خېسته انداز کې هم راغلی سوک ملمه دې زمګه
2: زجی الیاس ټیلر خبر کوم دوبه اډې بخشالی نه
1: الیاس ټیلر د دوبه اډې مې دا دوبه ورته ولي وی یره وی د دې په کرای اډې رضایت او دې په سیمه ډېر خندلیو
2: بالکل هم دا غتی دا زما خبرونه خې
1: خې دې ټیک ټاک الله احسان دې الیاس سان څنګه تاسو خې
2: شکر الحمدلله
1: دا توه چې مسالې خو به تاسو تم ډېر زیاتې چې بجلی ډریپ کوي زی راځي زی راځي
2: دا څه دا څه به چې دا خو بس زمونږ د ځوان سره تړلې یو خبره ده دغه نه خو به بالکل وو ځکه چې دغه مو ولا بندو بس حل دي کړي ځکه چې یو ورځې دوه درې هفته میاشتې نه بیا مسالې گزارو کې خو چونکی نه کیږي نو دا غي پراپر دی بندو بس مو ورلګي
1: نو هغه خو ټیک ده لکه پرېس چې کم دین یو هغه بغیر بجلی نه کیږي دا خبره صحیح ده کنه تاسو ورته سیستم برابر کړی دی
2: دا بالکل صحیح ده منګ دې ته شي شي له دې ټول دې منګ سره نو بس سره پر پرې کې سمو ته ختم کړی
1: زبردست زبردست
0: ټیلران ټیلران خو اکثر موږ ګورو د شپې 11 12 پورې کار کوي نو بیا خدا چې نور خو نوي نو بیا تاسو څنګه سیستم چلیږي
3: سے ودا سے چل دے زمنگ لکھے وی سسٹم دے زمنگ دا سے نہ رکھے لکھا مطلب پکشی شیر یا تیشی شیر یا
1: گریڈ یا لگول دے
4: گریڈ
1: وانتا سو گریڈ لگو لے گریڈو
3: زمنگ بالکل مکمل سسٹم بدل لے دا 18 شیشے او دے سر سر سے کم دے نو دے خپل انورٹر او اغم ہائبریڈ سسٹم او گرین میٹر وغیرہ سسٹم ټول
1: زبردست زبردست جی الیاس بھائی ٹائم چ کم دینو اغم ضرور پکا می دو رازو ب ڈائریکٹ خپل خبر طرف ته یہ رستہ سو پکلی کی چ کله ب باران نه کی دو نو او داس کم طریقہ و ما شومان چ کم دینو اغم نا اول چ یہ باران دی وشی الله پاک ته سوال وکړي
3: څنګه چې دغه مشران څومره راغله او څومره خبرې وکړې سیم طریقہ سیم دغه حساب کتاب او چې تور مخې بابا جاړي په مخ ته ډغ غواړي یو څنګه دانې غواړي او تک کی سکه تاره به واته بنګ په خپل هم کړي لازم موږ سره څومره ملګری و هوی به هم کوله او دانې بچارا کوي چې بوله راکړه هغه بیا راځم خپل نه یا به یو دکان کې خرڅ کړه هغه پیسو باندې بمزان د سوا غسو ولې دا مخ تور ول چې ونه دا ورکه شرط دا لازم یو چې یاندا موږ ډیر مخ تورن یو موږ ستا ګناهګار یو نو دغه پکې یو شرط یو د کی کارو زکه چې مخ په سر تور چې خلکو برابر باندې وبره چولی نو سیم طریقه څومره چې مشران را له دغه تقریبا او را دغه طریقه وا
1: صحیح شو جی صحیح شو جی دغه طریقه بیا چې کوم نو دغه د سو اوړو وغیر اغي سر به بیا سو کړو خرص پک کړو که څه چل وو شو
3: خرص ما مکل جی هغه بم دکان ته یو هغه بم خرص کړه هغه پیسې بم بس په لکه تقسیم کړی
1: ډیر ډیر په کلی انداز جو خرص بم مکل جی او پیسې بم تقسیم کړی ځان لا
3: او جی او وړه نه کوی دا ټول نه پوهیږي خبرې
1: جی بالکل خو هغه هغه د ورځې کوم ډیر اگر چې نه پوهتیا و خو لکه ډیر د مزه و
3: جی او خوند ډیر زیاتو سیده کو سچایي و اور دغه خبرې ورکه شامل دي
1: جی بالکل ډیر زیات مهرباني چاته دعا سلام علیکم غواړم
3: ډیره مننه څومره مینه وال چې زما غږ اوري هغه ټولو ته سلام
1: اوکې جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیره زیاته مهرباني زموږ د طرف نه سپیشل وعلیکم السلام جی بالکل یا چې کوم دی د دوبه چم نه وکړ د دوبه سنا هو الله وخت د دې د چم هم د دوبه په شان کې چې رخصه شي د خوشاله نه ډک شي ورته منکس کالر تر ته ګورم چې سوق دی او د کوم ځای نو وسول غوړ جی
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی السلام علیکم
5: وعلیکم
1: السلام ریکارڈنگ والا پروگرام شروع دے
5: او دې درونه متام ول دی یو ما پروګرام لري سی ادم نو
1: خانو دالنز هغه ولې کامیاب نشو سو
5: دا ریجنل لري چې ما به دې درې مې چې پای دې کې با سال ما کته کې را ما را بازار ساتي لکه څه څه دا او کو او مخلب لا پتی دې نه را باغې
1: او تا دا نو کولو
5: نه نه دا څه تر و ما ول او هم ګرمي به ولا ګرمي کومې سترګو خو ګیره لکه دا هغه هیر کوټې شو سوا کې کنه
1: او نو هم زدا خود یوی ہفتے پروگرام شو داغے نمک کے ہوایا داغے نمک کے بولے نوی
5: نمک سو
1: سر تو گرو وکیل میں پورے باسا نور سنگ بس سخت ہوتے چہرہ اللہ پاک دل سخت دل کی اللہ پاک دل چکم دینو ازر تزر دا دستر گدا مسئلہ چکم دینو خل کی منخو بدا دوا کونو
5: بس انجمان بھائی دوا بخورا باگ دا گرمی خدا یون خدا برابر شکو دا لاکچرا و دا ہی دیر زیاد انتظیر
1: تیش شو تاسو پال کوئے او چی بار روزنو چطرے کم از کم پزان با نینی سے کنا
5: انځمان به مازه نه سوال لا ګوره زار سره وځم
1: ها ها بس الله پاک ته خیر کی خبر خل دغه سیوی خ دا نه دوه چی ټاپک خو بتا سو بیا وریدلی خسته خسته خبر را سر په زر زر وکه
5: انځمان به خو دا ټول چې کسان و هم شو پاره کې ما یو کس له کم بیس په دې لیکو غل به دا مخ پور کو
1: او
5: او وی الله زار زار یو الله او کې بارونه وکي ودان کې او خپل ملکونه کړه او اخر کې په کې چې دا کو کم کو کې وکماله کو نه وی دا چاله چن غیرا پلاری جن غیرا هو ولا وی 500 روپیا 200 روپیا ورکړي
1: ها
5: او هغه دې کم کاس پوه او نو هغه به خاص کار چې دې دې ماګر واته به په هغه باندې دې ها داري په دبا نه واچوي
1: نه
5: نه هغه بوکی موکی وی دا ساده یې پم کو نه وو دا به بوکارو باسه لا کبه هم پم کو او هغه باندې به هو بوالو
1: نه نه سه په یو غریب به پکې تاسو چې کم نه نو هغه به مور به پلار مونته هغه به لمدو
5: او پس هغه بیل اندو دا چا به وړل ټولو چا به دانی ټولو له چا به ګړم خلا چا به نه دې پیسې ورکړي
1: ها زبردست او بیا ورپسې
5: انو پس هغه به خلصل انو یا به شربت کو یا به ریږي به خېل چې کم کسان به ورته ورا غون شو غریږي به
1: هم ما وی کته سبم د الیاس پشان بس خپل کې به تقسیم کې کوړه بل لړای
5: کله بس تقسیم ول ولې زمام به یا به ریږي یا به شربت او ګورغه ټیم تو وخت ته ولا ده نو او چې ان زمام به دې مقصد باندې یو پوری کې خلک ترې مقصد دا چې هغه ټیم باندې زیوا صادق یو
1: او
5: د یو کس ته کمیس او خل لک هغه تو نه هر یو لک دا پر زګر او سر ته غاړي چې ځان لک باندې ملامت کی ولله ته توبه غاړ کی پرې باندې توبه وباسي نو الله به در رحم بارانو کی دی بدا مطلب هو خو هغه ټیم خو وارو خلک پوهیدل نه خداوند خلک سي ریښتونی او خو هغه به بارانو وکړو
1: جی بالکل بالکل سر خبر بالکل زبردست او بالکل پٹائم خود دادا جی بیٹے مرا لے الگ ٹائم لرا لے جی بالکل ڈیر زیادہ مہربانی چاہتا دعا سلام لے کل غوالے
5: بس اللہ تاہو دعا دا سلام تاہر زمان بھائی دا سلام
1: او بیا اگر پٹائم بانے رازا خواہ
5: انشاءاللہ
1: پٹائم بانے اوکے جی والیکم سلام ڈیر زیادہ مہربانی پھانلا بانے گران شے جی بالکل خدا چی ناصر خان راغ چی دور ات پتے ولا کی چی وئی سنگ دے خدے خوب بس اللہ پاک چی کم دینو اغا روح سے کھا چی اغا ٹول لور کی نن سبا تقریبا ٹول خلق چی کم دینو پسنا اس طریقہ بنے اغا بیمار دے جی بالکل حق دی دے ایم 94 دل پر ریڈیو نیٹ ورک سوابی پروگرام گڈ مارننگ سوابی گڈ مارننگ پاکستان کے ذمہ ساز ہوسٹ ایڈوکیٹ انضمام الحق اج بالکل ما سر کو ہوسٹ چی کم دینو اغا دے آر جی
0: شاہد سعید مشوانی
1: شاہد سعید مشوانی جی
0: اور تاسو غږ آواز اور FM 94 ریڈیو دل پر سوابی اور آخری جی میں بھی چی یو دو کالو نمونگا واخلو چی پا دیکھے لکی کالر پا مونگا گوری
1: جی جی بالکل تقریباً چی کم دنو اگا لس منٹ خو دیر جا ٹیم دی پینز منٹ چی کم دنو اگا با صرف ہم دقا جی یو کال کی گیا دو کال کی گیا گو پا کی اخلو آو سپر 9 2 4 95 کالنگ نمبر دے او دی سر سر چکم دنو کمنگا اگورو نو تقریباً صرف زمنگا دا علاقی اغا رسم چکم دنو اغا بدل وہ چیئر منگا پکے صدق سوی چیئر انگار سنگار خدے دے اوکی بار نو چی آباد سے ٹول ملگونا او کندو تا کشا غلبیل رڈک او جنجال چکم دنو اغا رسخت کا منگا با چکم دنو ککوڑی اغا با پخول او دغه چې کوم دین اغه مونږه ویشل او نور چې کوم هم دین اغي به چې مونږه به چاول پخول یا چې کوم دین بل سو رسم به چې کوم دین مونږه اغا کوور زم کالر طرف تر ګونم څه سوق دی او د کوم دین وسل ورجی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
1: جی سو خبر کیو د کوم زینا لګیتی ز خبر کوي خیمه ټیک ټاک مې سو تیز و خبر کوي وعلیکم السلام وعلیکم السلام اخور ادارت آواز مو خیر سلو ده خوزا در تو چې پروگرام مو تسن نو ورده یعنی ټاپک درته معلومات شته
4: او تا معلومات دا کوم زړه کو چې کنه پروگرام مو تاسو هم سي سره جنی کاز من کنه
1: او
4: دا نن مالې تاسو دغه څه یو څه خبرې کوم ما د باران څه وځم من کنه
1: ها
4: زمون پکې د خوځې باران چې موږ ماشومانو نو یې زموږ منګه دا وی چې یال لا څو چې بارانونه په میوې کې ګرځولنه د سانان غوړې پښینه زاري زاري الله هي
1: یو ځل بیا وای تاسو دا دا یونیک ته او له کوم تاسو سره چې موږ وورو
4: یال لا څو چې بارانونه په میوې کې ګرځولنه د سانان غوړې پښینه زاري زاري الله هي
1: او خدای او کې بارانونه چې میوې کې زړ ګلونه
4: او د سانان غوړې پښینه
1: سو کوړې پښینه
4: دکانان
1: دس اوپی پر غلیر جت مہربانی خان نو بیا ما شومان چې کم نه اغیله بتا سو سور کړو
4: او ادا کې باران باندې مټه کې دکان نه دیو بت یال نه شین کی شین وړي پسن کی زړه سنبلږي چې فروزر ورږي
1: زبردست زبردست ها او دا یو طریقې زمونږ نه ایرو کنه یو سید مورانی سره دا بل سید زمونږ نه ایرو چې یاره بارانونه کله سیوا شین بیا به وسوي
4: پتی باران کې پښتال به شوکان نه ډیر ګرمه نه بس خاصه جنو چې دولس مې استقال نه جنډري پښتال
1: نه ها دونش مې استقال دی او خراب السلام علیکم
6: برائے مہربانی انتظار کر رہا
1: ہوں ہولڈ مانی وہ لگا جی بالکل اپ ہولڈ مانی جی کم دن رات کال جی کم دن مل لگا جی کال کرنے سے 9378280495 دازم گچ کم اس خور لیں اگے ڈیر خلی یونیک یونیک طریقے جی کم دن اگے
0: مختلف انداز
1: مختلف انداز کے بقائے جی کم مرال صرف زما دا انداز پکی مختلف ہو یو دازم جی کم لسنر دا لاسٹ کالر اگے دغی انداز پکی مختلف او بل
0: علاقے ہم انداز مختلف تے
1: یو انداز پکی بلو وچ یرا باران چکل نو دری گن بیا منگا سوی کنے نو باران چکل نو دری زمن کلی کہ خو بے اکثر چ کم دینو مات یو پیرے یا چ یہ ڈیر زیاد بارانونو او اگے کہ دخل کو گورونم را غرزدل نو اگے خل کو پی سی را جمع کڑی او اخیراتی چاول پاخ کر خلک نہ ڈیرو دو دری دی گے چ کم دینو پاخ کو بیا چ کم دینو دوا او کڑ چیرا باران چ کم دینو او دری ورت ما کلر طرف تا گورم چ سوک تے او د کم دینو سیل غلی جی السلام علیکم دا خیر یا خیر السلام علیکم
6: برائے مہربانی انتظار
1: ہولڈ کما مگر ہدی دی بھائی سو خبر کی دکم جنا
6: برائے مہربانی
1: اوکے جی ہولڈ کما کال چکم دینو اغا چکم دینو ہولڈ کما چکم دینو کال ما برحال چی ہر سو کی نو ڈیر ڈیر مہربانی جی تو کال کبھی ہو بیا رہا تھا ہولڈ کبھی جی
0: بالکل انتظام بائی ٹائم ہم من سر تقریبا پخدمی
1: آؤٹ تے بالکل او صرف دعا یا دری منٹو نے چکم دنو من سر پاتی دی او نن دو گھنٹے پروگرام او دیر زیاد اغد امید نا ام سیوا چکم دنو اغد
0: بالکل جی انسپیکٹڈ او بالکل من سر داسی خاص تیاری
1: ارادم نو نا
0: نتیاری پروڈیوسر صاحب ہوئے جی دو گھنٹے دے او بہرحال زوا میں چک یو گھنٹے اور سر نور ہم لگے نو دیر خکلی او دیر
1: زمگلس نستیار دیر ٹول رستم تیار دی
0: او بالکل نو ډیره مزه وکړه اور زبا رور خپل طرف نه وائنڈ اپ کول کوشش کوم په دې دوران کې لاسټ کالر اف دی شو کراغه هغه به شامل کو ها نو که موږ نه صدا سي خطای شوی څه غلطی شوی څه داسې خبره چې په غیر تاسو خاطر درول شوی دا غي به غواړو معافي اور بالکل زمونږه
1: دا چې دی لاسټ کالر طرف ته لړ شمه نه بس بیا چې کوم وائنڈ اپ کیو جی ور زم الله هيري کالر طرف ته ګورم زه سوکتی او کوم ځنه سوال غواړي جی السلام علیکم خدای خیر یلا خیر جی السلام علیکم سو خبر کیو دکم زینا او کی جستا سو کال ملو شوی د خو تاسو خبر نه کوي بالکل باس اخیره کال و وس د دینه پس کم نه کال بغیر اغا نخلو اول چې سره سور شپګ من نه چې کم نه پاتې دي پدې کې چې کم نه زمنګ تا دا انسټراکشنز وی یعنی دا هدایت چې یار تاسو 15 منټه مخکې پروگرام چې کم نه تاسو ختموي دا خو زمنګ بدمعشی د وکالت بدمعشی چې 2-3 منټه ممنګ د پاسه کو اکثر چکم دینو دی تا پروڈیوسر سے برا شمنگ تا پا دروازہ کی اولاد وی زر کے زر کے پروگرام چکم دینو وائنڈ اپ کے نبیاز امگنے سا خبری پاتی شو سا خبری وسرو کو جی ورطا بس دو دے خبری کو بیا چکم دینو وائنڈ اپ کو جی
0: بلکل اگا یو آر جے تا میں گو گئے ہو نو اگا ہوئی چے دمونگا دے ریڈیو اگا ازرائیل چے دے دستا دا پاس اولاد دے نو بلکل دمونگا ام پروڈیوسر سے چے دے اگا رو رو بس
1: ما اولی دو چرا پاسے دا
0: خپل مومنٹ کڑے دے اس پا زمونگ دروازہ کرچ آواز دے اور بالکل گرانو میلے والو ڈیرا مزہ اکڑا او دغه تاسو مینه دا چې تاسو لپاره ګوري وختي مونږه اف ایر خبرې کولې زه 2 غنټه منزل کوم دې ځای لرازم
1: ها بالکل
0: ګوري ما ته خو یقینو کې انځمان بھائی ډېر سکون ملاوي کې دا سه کلی درنو او قدردانو سره زمونږ ګرانو او ریدونکو سره زمونږ گپ شپ شي یقینو کې چې زمونږ د هفته پورا تھکاوٹ چي دی
1: زبردست
0: بس ختم شي
1: ریلیکس
0: الله تعالی دې ټول خپل حفظ او امان کې ساتي خوش باش دی اوسي ان شاء الله که زندگی وانو په بل جمعه به ان شاء الله یو نوې ادم سره او یو نوې موضوع سره تاسو ته خدمت کې حاضرې کو زب غواړم تاسو ټول نه اجازه فی امان الله.

0: ترجمي بوريزو مانگ دا هادر مومن ميديكال سنتر او بي دي شروع شنو تاسو له دا وېما
1: کچیرتا
0: تاسو ځان لا يخبل مريض لا نمبر غسل غواړي نو زمنګ دا هادر مومن ميديكال سنتر هيلپ لاين نمبر کوم دا غس داسې دی 0-332-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32- د روان او پی ډی لپاره نمبر یې واخلې دغه ټایم چې څومره ابریټر سم آواز اوري ویلکم اف ام 94 تاسو له هم هر کله وایم جی زما سره خا
2: داده خوبونو دنیا
0: دا پرونی ماسی دی سلام شیر خان زید سم آواز اوري کنه
2: لگا رنگینا
0: نن ابریټ ماسی نه درغله خان پلیز اوکے دا پرونی ماسی دی ٹوڈے دا دی دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام بھتنی سے سوک دی ان نو نمبر دے رہا ماسر دوستیو کا دا دنیا دی زو دی وقت پا دے شولا خا او سلک تھیو کہ جنے دے پتہ نہیں لگی خبر اللہ دا ماسج بننے یعنی 43 ماسج دا دی رغلی ما یو تپوس کولو جی سنگی جی تاسو دمر بیزی سنگی خبری جواب را کا گڈ مارننگ یا اللہ زمانے تو پیدا سدا سمنگا بلکہ دا اپڈیٹ ماسج دی سنا شروع کی گی السلام علیکم وعلیکم السلام بیجی بھائی سنگی بیجی بھائی سوال جواب ورکے کم سوال شاہ بزر راو لے گا دا سدا شبو پی دی زمان باز ہوئی شو تانک یو ای سموسی ډیر ګران راته پرې وته لیکه اوانس لینک شول شي 94 باندې ار جی حسنا نوري مزي حسنا ثانک یو تاسو دا میسج کول ډیر مننه د معلومات را کول ډیر مننه السلام علیکم جی وعلیکم السلام ما هم زما آواز وري ما هم اوکے مہربانی تھینک یو اوانس 93 اوکے مہربانی ډیر مننه زما سره نیکسٹ میسج ستاره خان افریدی گریٹ خان شو تبا راغلې مزي ریډیو می خراب شوې هر سموز موږ د کلی ګلې تروري افسر ریسما کلیواله زما باندې زوري افسر ریسما باندې زوکه دي کلیواله په 93 باندې افسر ریسما یې مزي سنن باکس سستورتي حال دي زم چرو دي سمو باکس دې ورلا لگا السلام علیکم سر آواز زوکه دي 94 باندې آواز کلیر دي سر ثانک یو ډیر مننه دل برجان په 9 اچھا ریچ یو دلبر چر صدا ریچ یو د واسوري د ټایم زمنګ تاسو یعنی

دا زما مارکی دی وګوره یعنی دیم نو تور دی او نزه توریم بار سو بلو کلر کی جوړا بلیک واسکل تور چشمه او ډیر خولې ځوان دی سلیمان ډیر خولې ځوان یې الوان دا خدا سینا دلبر جان نا انتری باندې واس کلیر دی تھینک یو پری بلال ساسوند باندې ماترا کول ډیر ډیر مننه میرا خانی بی سی مای چیر کپتان سنگی 93 باندې پروگرام لنک شو مده تاسو یې خچی مهرباني تھینک یو میرا ساسوند معلومات را کول ډیر ډیر مننه ولات سي دابډیر ماسونو بلا ډیر شو دی یار اوانسو کې دی لالیا خدی اس ام اس ټول شامل کنو ستاره ما سید دګړي کمی کمی دی شامل کوم خو سي ان لالیا اوانس لنک شو لالیا لالیا خدی ما خم ما سم ډیر یاد کا ولې ته ما ترول لوري سا اوانس وکې دی اور خدی تھینک یو ټول ماسه شاملوم خان اسما بیج بھائی پری دی باندې اواز وکړه دی اسما 21 ماسه ساسو راغلی ویلکم اوکے اسما السلام علیکم مائی سویٹ اینڈ کیوٹ ڈاکٹر بیج بھائی سنگی بیج بھائی سما سائنا سویٹ یمنا شہزادی کیوٹ رانی ابیٹر اور کیوٹ رانی منا ہلتا پری بلال تھا سلامون جی وعلیکم السلام تیرا مینا اوکھے ہا دومر گڑ گڑ سلامون دے ماتھا نے دیرالی گلی خان یہ سموسے مسل کھوڑ لے ہمرین زما آواز

Santia Sera Milavedeji Kamran Zumanga FM 93 Faruk Azim Chowk Namakhi Pilani Plaza Thank you Plaza Agi ki Baladuna Shop Thi Baladuna Shop Ki Kamran Nasui Kamran Sera Baladuna Tasula Ba Easily Milavedeji Thank you Guwahati Garibabad Sarfaraz Bhai Raya Chulu Sarfaraz Bhai Box Number 3 Ki Zama Pakhal Zama Sarfaraz Bhai Uga Na Laga Rangina بالکل ماتو مخامخ پروتی باکس نمبر 3 زمان سر اثر فراز بھائی اور سرفراز بھائی باکس نمبر 3 زبنگ دا 94 آوازوں کے باکس نمبر 3 کے زمانہ تلے رہے زمان سر 4 لیجنڈری باکس دی خو نن سوچ کے ماسو کے نن فرائیڈے دا اور فرائیڈے تا سلو معلومہ دادا زمان نارمل پروگرام بھی بیک ٹو بیک کال بھی اور بیک ٹو بیک کال دی مطلب دائی چھے دا زنی بھی نوی آوازوں نہ ہو رہا نصبہ ہفتہ دا بلو رز اتوار دے یلکا Maybe this Sunday lahum rasha makha the 94 sumar abdun ke zama awaz hori I will try it here Sunday band zama awaz live the box silsila khatm ko ke sabab ke liye shakar wala go yaar purum isti pali dil la bala khalak gol le bagi khalak bagi ubu ke da dangun hoy rawi da yarusin ke da shamansu da kha dikhi galti ke ma da yarusin ya da shamansu bazar me hum le dale shunki drone shot agi gasle lui market the یا شامنصور یا چکم دیگا یا رسین بارال سیحاری او سوابای لبا در زمان دست دنگا مایک منن سی دیر لالما اول می کور ندید پارا تار روڑو او گین بات چکم دی سٹوڈیو تر آلما نو بزان میرا او رسولو نور زمان وازوی نور ساسم دا بردلو دیرا دیرا بننا ابلو رزمان بطول پس اعلان کلو بطول بخبل زان راو خودلو چیرا زدائی ما زمان وازو رمانی Thank you, Mirbani. Sasuda Auritul Bananaji. Nur Samavas, Ori Nur Sasum de Ramanana. Suva Avance Clear the Shazada. Oi, oi. Puri Bela, Nur which Avance Clear the Shazada. You Lalia, you deliver Jana, you Shazada, you Jani, you Shir Khan. بلاندیر نمونه دیزما سو گرانو مینه والو تاسو دغه ټایم دغه مها یو کمرشل پروگرام اوریو دی پروگرام کې زمنګ سره مرسته د بلډونا کوسمټیک پاکستان حاصل دا زمنګ سره مرسته د هاته مومن هوم یو پادک جنرال هسپتال حاصل دا سبا د هفتې ورځ ده د هفتې پرز باندې هی ما ویلو چیرې د هفتې پرز با زوم درزم خو د سوابې چې سومره ابردون کې زما आवाज اوري دا زما تاسو سره وعده ده ان شاء الله راروان فرائیڈے راروان ہفتہ یا راروان اتوار زبا د سوابی پا خبر باندې موجود ما کی چرتا دا ہفتی پورز باندې درتلما نو دا خیر سرا ڈاکٹر سیب سرا بدر زمان وکنا زان درتلما نو بیا با دا جمعی پورز باندې درزم دا جمعی منز با یا دل تکوما یا بای سوابی کی کوما بارال سو گھرانو میرا بارو دا نائن فور چی سمر عبدون کی زمان باز ہوری سودا حد ممن ہم یو پادک جنس بتا سوابی آواز ہوری جو دا سوابی دا گتائن چی سمر نازولی ری آئی اللہ ویچی ہے میں پہانوں کی حسینہ زوس را لمجی دا غرون و شازاد گئی ویسے دا غرون و شازاد گئی مجی اب آگا سوی چی اپنے مو میا مٹھو ہاں اس طرح کچھ محاورہ ہے اپنے مو میا مٹھو ہاں اسی طرح ہے تھینک یو ساسوم دور دلو خمارا ڈیرا مننا خدا سے دان دا نائن فور جس میں ربدون کے لیے سبا سچر ڈے دا ہفتہ دا تاسول معلوم دادا چی دا ہفتی پورز باندی ڈاکٹر حیدر علی مومن دا سوابی پا ہسپتال کے پخپلا موجود ہوئی چی چا چالا نمبر ملو شوئی دی خپل ٹائم ملا پو خبانی زام رسوئی بل خبر دا گرمی دا دیر دا سی ابردون کے چیرا ساسو نمبر دا گرمی دو بجی ہوئی او تاسو سہر نا بجی التنا سی نو گرمی دا بے بتاسو تنگی گی او بنگ سر بجے گڑے کوئی نو مہربانی ہو کھئی چی تاسو لے دو بجی نمبر ملو شوئی دی تاسو پوکم دو بجی راشی لسکم دو بجی راشی یو بجی راشی نبارا لے دا سہر نا بجو نمکی نہیں تاسو بتنگی گی اگر پخو اگر دا فارسی یو مطل دے تنگا مت دے جنگا مت دا تاسو بتنگی گی اب ایل تا زمانگا قسم دے لطیف خان علی سر بتاسو لانجے کوئی باراللہ ایک سوابی والو تاسو ریڈی ہے لائف کال سے سلا 0300-19-19-19 صفر 319-1999 خو دا
سوابي زمان سكما سبتال لي داغيو بيدي دو پير نواخلا ولا وازي موسيقى تيارا دي مايكل مستر افتار بدل گو دو پير نواخلا تر هفتي پوري زمان دو سوابي دو هسپتال او پيدي وي نو تاسولا دا ويل غوالما كيچير تا لگا رنگينا تاسو خپل مریض ته نمبر غسل غواړي نو زمنګ د سوابي هسپتال هیلپ لاين نمبر باندې کال وکي او ځان لا د روانو پیډي لپاره نمبر یې واخلې زمنګ د هسپتال هیلپ لاين نمبر چې کوم دی هغه صدا سي دی 0 3 3 94 94 په دې باندې کال وکي ځان لا د روانو پیډي لپاره نمبر یې واخلې Thank you. Sapura Sasu the Masses called it a banana. Hosan Lose Bilalway. Tasuk the Hawakasi. Wakasa Mirbani, Ladi, the Sridoli, Hawanka Kashavini, like Sarazama, Barala, Asmans Mavazuri Beach, Masses, the Hani name, Pati Kuzi, Predabas Hani Pala Masses Kale, Beach, Bulbul Kavada, Sapura Kazamavazuri, Sapura, Wakisay, Bulbul Kavada, Bulbul Sara, Salwa. رحمان یعنی ٹروین چھے ہم کا بشوئے دا لگا رنگینا اسری کم ساسو کے مہربانی اسری میں کوئی سم آواز ہماری لائف کال سسٹر اسو گائیں ساری یو ریڈی بیک ٹو بیک کال لکھا بالڈونا کوسمیٹک پاکستان تاسو لوڑان دکھے یو لوے ڈرا یو شاندار اڑا چگی بتا سول میں لابے کی پورا دا سلوے خفولہ کھروپوئی نامان اولنی نام اگی کی مہران موٹر کار دے دویم نام اگی کی دومری مکمل پاکس دے درم نام اگی کی موٹر بائک دے سلورم یعنی فریزر دے واشنگ مسین دے جامو گنڈلو مسین نتکی بالائی پگنس میر باندے بلائی نامات نور جی راؤنڈ باؤٹ با تاسولا دا سلویخ تولا کروپوی نامات چکم دیا گا ملاوی گی خو سنگ با ملاوی گی تاسو با بیلڈونا ویٹامین سی بیلڈونا گولڈ کریم چکم دے دا گا سیریز نمبر دا بتا سو زانس را سنبالی گی دی پوی یا رنم را لچاوت کو دا خائیس پا حساب کی گتا سو رزدی ری خبری ہو کما چیرا کانسیز دا دی دا مسئل دا او دا پری دا پا یو ریڈیو چینل باندی یو بل سوی میرا سوی چیرا زما پا خیال چیدل دا بوس ما مازوری ویب سائیڈ باندی یا پا ریڈیو باندی زما مازوری چیسا زوی ما اگا خپل ریڈیو کی لگیا ہوئی دانی دا دیو وجی نرازی او دانا چکم دیگا حرمون مسئلہ دا او دانی بای تا سوزان پوئی گئی دا دیو جوہات سے دیلے کہ خدا دے کور وان نگا زا مایو پروگرام کے داویلی ہم پا دی بانی با انشاءاللہ زیو پروگرام ہم کھوما خونن والا زمان موڈ ندے مایو پروگرام کے داویلی ہم چیرا زما پروگرام دیر کی خو چونکہ آلتا دیر بزدان لیو لیمیٹڈ زیر دے چی کلن زما پروگرام دل تو شروع شوی دی نو در ریڈیو زمانگا ملگری خو ملن دی اخبارل در ریڈیو دا سی یونی جی ریڈیو کے آر جے دے داگی ویڈیو میں ٹک ٹاک لی دلیو لکہ کم فارمیٹ کے یا سنگ طریقے سرزستا سو اگر ذہن سازی کو ما آگی پدگ طریقے بائن تاسو بان کریمو نا خرسائی نو سیم ہیز لائک می لگیا ہو چیرے دا سے دا سے دا سے ویختو قرزی دو مطلب آگر سکواز از ما ویلیو اور بس دا زمانگ کریم و شیمپو دا زان روڑی ما گولی دا مائی چیرے زمان پا خبرو باندے او زمان الفاظ ہو چی تھی گی پاگی باندے دریڈیو یا مطلب چی سمر پختانے دی پا دی مانی دا کریم خرسے گی نو اللہ تعالی دی ما پا دی کی نہیں اگر اللہ تعالی میں بدا گناہ کی نہیں نسی بار اللہ زد ریڈیو او انشاءاللہ پاگی مانی پروگرام کو دادے باقی دا بتا سبان دیا اور مچیر آگا سنگ لگیا دے داگی ریکارڈنگ سکم دیا ما سردی انشاءاللہ آگا پلے کی گئے داگی نباد مچکم دے پاگی باندے خبری کی گئی خوبارا اللہ حضا ما چھر تا پری گئی دیا رہا کسی دا لائف کال سے سلا 0300-19-19-19 بے لال جان تاسو سر لائف کے چھ سمر دا ریڈی وابردون کی زم آواز ہوئی دکانداران زم آواز ہوئی بیلڈونا خرسون کی زم آواز ہوئی بیلڈونا غسون کی زم آواز ہوئی بیلڈونا لبر بیلڈونا ماسز بیلڈونا کالرز اینڈ ڈا ڈا ڈا ڈا ڈا ڈا ڈا چھ سمر ہم آوردون کی زم آواز ہوئی تاسو ٹھولو تا نیکی ہلی نیکی ترمات اینڈ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبو هم راغلا ویلکم سبو سلام شي پخیر راغلی شکیل خان شکیل زما وا سوري شکیل خان شکیل تاسو مدا ابریدل ډیر ډیر مننه رپی سول جلال دی د سری ډولې خاوند غبر الله
لائف کال سلسلہ افغانستان نبیا کال روان دی دا زما خیال چیا گلزار علم دے یا چکم دے رضی افغان دا یا بزمونگ سگا وردون کی اخبار لائف کال گرز نام سمونگ سر سوگ راسی 0300191919 سو بیک ٹو بیک کال سلام دعا 9394 گورم چنن دا 93 کال ڈی راضی یا دا 94 کالر سکم دے کمال ڈی راضی بار اللہ FM 93 FM 94 بلڈونا کوسمیٹک پاکستان ہادی مومن ہومی بادو جان اسپتال بلال جان اور 0319198099 0300191999 زما سر آپ نئی لائف کال گرو جناب سے سوگ راسی اوکے لگی شانتی بس کما

0: اوکی جانانا مینه خدا ای جانانا وای چه جانان جانانیم خو جانان تا نیما جانان جانانیم خو جانان تا نیما او خلکو تا گرانیما خو جانان تا نیما Okay, live call. Gurjanab Chhe Master Sugar Aziz 0300191989. Background chikum de aga change ko. So tasu call kholi sahi. The Belladonna Cosmetic Pakistan awaz sorry. The Hathi Mumun Homeopathic General Hospital awaz sorry. The time. Samasra the live call silsila shuru da. Our live call. Our human the aga track chikum de aga. Okay, background or background sara. Zumanga Pilani, live caller, Baraduna Cosmetic Pakistan, Hadri, Moman, Homeopathic, General Hospital, Lira Harkalewi, Assalamu alaikum, Rahmatullah, Wabarakatuh.
1: Walaikum, Salam, Salam, Salam,
0: د افغانستان کال لے خو آواز تاسو کټکی گی سنگ جتا سو خی ٹک ٹاکی Hello. Zuhum tik tak yam tasub khala khay. Shukr de dalla karam de dir shukr de num dira tawala. Pa live call ban zama sar da Afghanistan na suk di. Razia Afghan, Razia Afghan, assalamu alaikum. Sang tasulan alay. کل لاری ده خیره نو سنگل تا خوشحالی جون مو بخیر ده
1: نا خوشحالی جون آسی رو تاویل دمر خوشتا
0: رزیا ساسو خبری کتیگی ساسو پا خبر بانده نبویگم بخنه وارم سنگا افغانستان کی غیر تشتیلی که سنگا چی آواز مو نرازی سگنل کارنا کی سگنل مسئلہ تاسو سره دا سنگل تا خواتی سلات وی سیمون اگنات سلات وی بل آئی ٹیل وی ما ٹائم ترگڑ افغانستان کی خدارت ہوا یا چی سنگا جون مو آل تا خدی کنا دل تا پاکستان کی خو
1: جون مو تا کل تا کی خو
0: پی خواری کی خو کنا نو سنگا پاکستان مو یادی گی اور دن کے دے آواز زوری دلبری ڈیو چار صدی باندے میں آواز لائف تے دلبری ڈیو سوابی باندے میں آواز لائف تے اما کا اور دن کے دے زمانگ سر رضی ابوان چگم دے دلتا نست دے رضی ابوان خبلا زیری و لگا والا رضی سوئی الگواری دی اور دن کلا
1: کسول اور دن کتا ونا کم وقتی کول اور دن کرا تیادی کم ملکی بج راتین دفا ماخم ین را تیادی
0: نو سنگ ویب سائٹ باندی آواز ہو رکنا ویب سائٹ تارا معلوم نا دی نا نا ویب سائٹ تاسو دی سٹوڈیو موبائل باندی واتس ایپ سے تاسو بدی باندی محسو کی زبر تا ویب سائٹ در کم باقی باندی ریگولر آواز ہو رکھا نن بھائی کولا وک مزه تاسو واتس ایپ باندې ماته میسج وکي وو چې زه رضی افغان من شاء الله تاسو به زو ویب سایټ درکمه ښه سیدا اوکی اندا تاسو کال خپل ډراپ شروع باندې ډراپ کړئ زما په خیال چې افغانستان کې مالته خو به وي د سیګنل مسله ما ویل هلته به د سیګنل مسله وي بهرحال زما سره نیکسټ کال دی بالډونا ګولډ کریم ویټامین سي فارمولیشن دی ته هرکلی وي بلال جانی له هرکلی وي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی ٹھیک ٹھاک یې زهم د الله تعالی ډیر کرم دی ډیر شکر دی خسته یې ما زما سره د نازولې آواز د چا دی د خیره مریم د چار صدی نه مریم څنګه یې بس زم خیم مریم یو وارې درته بیا ویم چې څنګه یې نه نو لکه نه یو وی تور وی یو غنم رنگ وی یو سپین وی
1: زه غنم رنگ
0: زه وی هغه وی سپینو کې وفا نشته او تور د چا خوښېږي نه او زهر د غنم رنگ سم ټوله مینا مینا د بار له مریم پروگرام کې درته هر کلی نن دی په وخت باندې نمبر را مې لو شلوخه زه یو خدای پاک وای چې مونږه داز مونږ نصیب دی نو څنګه تاسو له خوځیم چې پروگرام کې کال کوي نو بیلنس برابر ساتي دا تاسو د ما خبر باندې عمل ولې نه کوي Hello. Hello. Are you there? Okay. That is our balance. Ha. Zbar bar tasu la davem che tasu yu department. Yani tasu yu idari ta call kawi. Chikal hum tasu yu idari ta call kawi. Nu barai kharam tasu da mobile balance sikam de da barabar sati zamasara. Next call the Baladuna Cosmetic Pakistan, Baladuna Serum, Baladuna Vitamin C Face Wajita Harkali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Waalaikum salam. Sangai Bilal Bhai
0: Khair. Shukr da Allah karam de stasu do agani di kame che tasu mata na kawai.
1: Wali raza na kawai Bilal Bhai tasu mung yar kaliyo.
0: Na na man tasu pavira nai khubara la stasu do agani ke tasu na za pavira ima.
1: څنګه بلال بھائی
0: خیر دالا ډیر کرم دے او څنګه د 94 فریکوئنسی اوري کده 93 فریکوئنسی اوري
1: بلال بھائی یو نه
0: اوري ډیر نه د ډیر
1: نه
0: ا ډیر نه زما سره سوق دی
1: بلال بھائی د ایمن خورزا
0: د چا
1: د ایمن
0: د ایمن خورزا خخ څنګه ټیک ټاک ایمن د ایمن خورزی اواز اوري کنه اسی درا مې لو کړه
1: نہ بلال بھائی آواز نہ کو خواست 11 بجے شروع بس نمبر ملا ہو
0: نو سنگ دا تروس پوری تا سن ظاہر شوی نیما
1: نہ بلال بھائی تا من ہیر کڑی من تاس دم نہ نہ ہیرے گا
0: نہ ما نہیں ہیر کڑی خلق زما پروگرام دلتا خط چینلز باندې دی په 400 کې دی په سوابای کې دی دیر کې ختم شو دی د دیر مطلب چې یاد مختلف ریډیو چې سمره ارجګانی داسې بدري مې سپس خلکو نه ہیر شي نو تاسو نه تر اوسه پورې زه نه مچ اول بجی چې بس نمبر ته معلوم دی را ملاوي کوي
1: نه بلال بھائی نه هی جن نه مو یو پروگرام نه نو نه سکرین استعمال او بس بلا دون ته سواس نه دا
0: ها ها ها نو څنګه په دیر کې اوس پروډکټ سبنګ ملاوي کی کنه
1: او ملاوي کی مونږه راغوار
0: ها ها ها ها سو یې سیدی چار سدی دې سوابي خلکو لسوي چې مطلب تاسو سره مو اوس نه ما نه نه لکه دی ته سویل غواړي ارمان درځي نه درځي تاسو سره مخ کې وم اوس د سره نه یم داسې به بل ورځ دی سره م یم د بل ورځ به دی سره م نه یم نو چې مطلب دی به ارمان کوي کنه به کوي ولې به نه کوي
1: بلال بھائی ډېر زیات به کوي مونږ چې څومره کوو
0: نو څنګه په دیر کې داسې تکړه تکړه کسان به راغلي تاسو له پروګرام کوي کریمونه به درته راوړي چې کومې خبرې مې تاسو لکړي هغه رښتیا کېږي رښتیا کېږي که نه
1: بلال بھائی پتر نشته چې چا کریم خو دی کنه دی خو موږ یې سات نه اورو نه بس بغیر د بلادونه پیسو اس د کریمونه دغه نه علاوه
0: ماشاءالله نه اسی خو به اوري که نه اسی خو به اوري چې دیر کې سره واندی دی ریډیو څومره پایو کې دی
1: او بلال بھائی بس لږ لږ اورو خو بس څه خوان نه راځي د سوخ نه څه باندې کومه پیدا وای
0: او څنګه زموږ ټایم کې بخواندو درزو غبل وو
1: او کنه بلال دغه د ژوند په مخ کې 10 منټ 15 کې په پاتې ام پی 3 ار څه بم ریډي کړم ګر بس بلال بھائی وو تر راځي
0: او دیل ز اکثر دا ویم چې دیر کې به خلکو ام پی 3 تیز لګول چې گاونډیانو مې आवाज اورېدو
1: او کنه بلال بھائی ټول بم لګول وا
0: دیمن خورزی پروگرام کې د ټلیفون کول ډیر مننه کوم چې زما واس چار صدا او سوابای کې لایف ته اوردون کې دی واس اورې دوا سلام پیغام
1: بلال بھائی ټول څه دعا سلام خو بس کوشش وکړئ ډېر زیات خپه یو راځي
0: کوشش خز به یو ځل بیا کوشش کوم اصل کې هغه مال خ کلیر ویلی چیر دلته د نور کریمون والا په تاسو باندې اعتراض کی هغه وی چیر دې راشي نو بیا زمنګ کریم نه خرسيږي چې زمنګ کریم نه خرسيږي نو زمنګ تاوان دی او چې تاوان دی نو بیا د دې وجې نه مونږ پریږدي
1: تنور زګونه دې فرق کی بس ډېر څه ته مونږ ته یو تا پروګرام کړی
0: زین سره ز کوشش کوم د خیر سره ښه
1: اوکے
0: تھینک یو مہربانی باکس نمبر چی بالکل مال مخامخ پروت تھی ابل اور اس کو لاؤ شو دی مریم تلیائے مریم سنگ آواز میں اور کنا مریم که زما وازوري یا ګنور زما وازوري یا رانی خان زما وازوري نو کانګلیا سلیمان زما وازوري نو خو دې د کال باندې راشي چې لګي خبرې کو بارل زما سره نیکسټ کالر دی بلډو نام یو چې کې ټن بلال شان دی له هر کله وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: څنګه بای جان اجه هی مند څنګه هی بس یو مل نه نام اوس ته پوسونه کو چې ته څنګه اوس څنګه ما سہل آتی جون دے خدے سو خبری کے
1: بھائی
0: تاسو یہ رمات پکی نخ کارے کا نیرا اتلی کا اکلی کا کو نہیں سو گی موسم دے نور دے وریز دی ہوا گانی چلے گی باران دے یخنی دا سنگ چل دے نور دے سنگ نور تھے کہ نہیں بولے سر کے بلا گانے گو رہی کنا نم دس دے نم رات والا مالا پتہ لگی خود ہی خل کو لے والا علینا علینا سنگی ٹھیک ٹھاک علی ماں بس دفتر نو ہم کال دے ہلو السلام علیکم جی اجی صاحب سنگا چل رہے علینا سنگ چرتے پتہ دینے لگی گی داولی پروگرام تھا مطلب لگا توجہ پروگرام تھا نہیں کہنا لگا خبر ہوتا توجہ نوی سادہ خبر ہی تھا مطلب دے نو دات کل کل دی مونږه یاد کوچرا الینا الینا د شملو کیم تریاس کا اسماډ سر څنګه اوس بلډونه اویلیبلیټی شوی ده کنه
1: اج دی بای او سیمران سره د ستور ټول د څنګهارن
0: کړو او درته و چې د لینک روډ نا د شملو کیمپ لري دی کنه زیری سوابای او سوابای لینک روډ نا
1: لري
0: سومر لري دی دا سیو لس منټه لار وای و منټه لار وای شل منټه لار وای مطلب لوی مارکیٹ یا بازار پہ نشتا نہ پوخ پوخ مارکیٹ پلازی پہ پلازو کے دکانوں نے نشتا دے دار تو دغستان پکیشتا کنا مطلب اگر پلازو کی جگہ مارکیٹس وی مطلب بازار وی کنا کی دزنا نو دغه سامانو نو خرسی گی
1: او جی وی
0: د پاکستان
1: اجی
0: زین سل د شملو کیمپ ان شاء الله وزٹ بکو سلیمان برا سروی بارل الینا جی
1: وی سنگا ہم تو ابے د وکلا
0: دتا سو کلا
1: نیلی
0: کی نہ نہ نہ نہ داسی نہ دا اصل کی کدی جمعی ہفتے لے دغه باکس کول شوز بدیل درغم خودی لزما داسی وڑو کی گوند ستون زوم دا سمنگ خان مطلب سر فیملی داسی غ جرگی مرگی دی کشران پاسیلی سر منگل دای سرا کے منگل دای سرا کے دوی مرز داگی کی منڈی تڑی ہوں نو ان شاء اللہ بل ہفتے کی بد خیر سر خام خادر زما مثال در کو مخامخ مال جام پروتے کا نا
1: جی
0: بھائی جام کی سورے دے ابتی روانی دی او برن بوتل مانی ولی زدی جام کی نور با چھم نو دا جام بتشی کی دا بڑک دا بڑک پڑکئی ڈک پڑک بھائی نو تاسو دی کزن تے دو وئی چھ کل ہم تاسو دا اویل سکن دا پارا میڈیسن استعمال ہوئی یا سو ان یعنی کاسمیٹک پروڈکٹ استعمال ہوئی یا بلڈونا کلینک ایک کریم استعمال ہوئی اگے تے دو وئی چھ دی سر بتا سو غڑ خوراک پرے گئی نو چونکی یوازې غوړ خوراک دانه وي چېر غوړو کې کپونه کوي، مطلب بعضې ټایم کې کور کې کوم سالن پوخ شوي هغې کې غوړ ډېر استعمال شوي، یا داسې سیزونه چې هغې سره اوس پانچې مطلب دام غوړي دي بعضې ټایم کې، یعنی د غټ اختر غوښې به هغې کې رپرتي وي، هغه د کو پسې چپړۍ نښتلې وي، هغه هم چې کوم دی هغه هم اویلي وي، نو مطلب غوړ خوراک په هم پرېږي دي، یوازې دا نه چې هغه اویلي سکن دپاره یې پروډکټ استعمالوي. لکه تاسو ما مثال درکو چې جام دی، جام کې مطلب سورې دی، یو طرف ته دی اوبه روانې، بل طرف ما بوتل نیولې بره نو اوبه ور روانې، ته مالې دا جام به تشي که دا بډک پډک، دا بډک پډک ای ځکه چې یو طرف ته تی روانې دي او بل طرف ته مطلب ما والا بوتل نیولې زی پکیا چوم، نو مطلب فائدہ یې نشوله. نو د دې خبرې مقصد مې دا دی هغې له ده وویل چې رک تاسو څه علاج کوئ یا تاسو څه بالډونا کلینک کې کریم استعمالوئ، اویلی خوراک به تاسو پرېږدی ښه، او د اویلی فیسز چې څومره مالکان دي د هغې نو ذکنی مطلب د هغې په پوزې د پوزې سر باندې به دانې هم راځي، پوزی پسر باندې به دانې هم راځي، چې کوم د زنانو حساب مطلب هغه هارمون ایک نه زیاب هم راځي په دې باندې بل ما تاسو سره خبرې کړې دي. علی نه ستا د پروګرام نه رښتیا ستا د پروګرام نه زما پروګرام کې ستا د کال کولو ډېره ډېره مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: لنګل چیرازین هر کله در تویل شو لار در ته سپر کو په بڼو جاړو کول شو.
0: آها ډیر اله
2: او مینا او خلوص لرم دومره خوار می مګنا.
0: مینا او خلوص لرم دومره خوار می مګنا.
2: مینا او خلوص لرم دومره خوار می مګنا کای سرا سرنی نظرګه خو در کول شو.
0: ای های های های دای واری بی وای هرسا هرسا دا دو
2: رحمت الله و برکاتو بلال جان بای تاسو په خوري پروگرام کې هر کله بخیر علی سلام نور باندې کو حارث دو ثواب پنچ کړو.
0: هرسا مهرباني ډیر قدرمن سي پروگرام کې د ټلیفون کولو ډیر ډیر مننه او ډیر احترامات. د اخیری لاین چې د کومولو چې هیڅ سرا سر نشته خو زړګي خو در کول شم دا دوباره بی وایا.
2: مینا او خلوص لرو دومره خوار می مګنا.
0: اها مینا او خلوص لرو دومره خوار می مګنا.
2: به مینا او خلوص لرو دومره خوار می مګنا کای سرا سره نین زرګی خود در کولې.
0: هاي هاي هاي زړګی بارل زمنګ سره حریس خان په لایف کال باندې موجود دی. حریس څنګه د ثوابي موسم د خر سره څنګه دی؟ سم موسم بدل شو دی، وریز دا نور دی، باران دی، صورت حال دی
2: موسم خو بس نور دی خیر سره او گرمی لگه لگه ده خیر سره ده دوار دی خودی رو زیاده گرمی چلی دلی و پوسو دای پنیزبت مانی گرمی لگه که بسیوی ده خود بیام گرمی ده
0: ده دو رزی جی کم گرمی چلی دلی و کنه
2: دی
0: زمان نوی ایسی دی خودی که کار که ولو مانی که خراب شوی ده واپس ور پسی ولو ما اگه چی کم گرمی و ده جمعی پورز هم چی کم دی گرمیشتا دی او ده هفتی پورز هم سوابه کی 39 ڈگری سینٹی گریڈ ٹکس والا مڑا بس ٹک تدی گرمائے کے درزما خود درزما. حریص خان در تو وے چیرا کور کے یا د خاندان داسی سو فیملی ممبر یا ساسو د مندرسی ملگری یا تاسو چرت کی نی پاسی التا زمنگ د پروگرام پیغام تاسو ور کڑے دے یا د بلاڈونا کوسمیٹک پاکستان پیغام تاسو ور کڑے دے کنا.
2: جی جی بالکل بلال جان بھائی تاسو د حیدر مومند اسپتال او د بلډونا کاسمیټکس دا ټول پیغامونه موږ ورکوو. دلته پروګرام ډیر زیات اوریدونکي اوري. دلته کې ما ته اکثر ډیر خلک وي بلال جان بھائی پروګرام موږ اورو. بلال جان بھائی ډیر ښکلی خبرې کوي او ډیر ښکلی معلومات موږ را کوي. نو بالکل تاسو چې کوم میسج دی د بلډونا کاسمیټکس حواله سره څنګه چې کوم اوریدونکي ریډیو نه اوري نو هغه څنګه اواز رسو خو ریډیو ډیر خلک اوري.
0: حریص خان ستا دا خبرو چې کوم دا تلفظي تاسو بیسیکلی د سوا بای کنه 400 سره مطلب تعلق ساتي؟
2: نه جی نه از بس د سوا بای پنچ پیر یمو بس دا یمو یم د خیر سره.
0: خا د سوا بای پنچ پیر حسنا یو پنځه منټه صبر وکړه زه درته کال کوم پروګرام کې مخه. خدا سدا څنګه ستاسو الفاظ به چې صدوالو سره ولې تړلې کیږي چیرې مینگا اور پروګرام اوری یا برلزا حریسا اوریدونکو د آواز اوری دعا سلام پیغام؟
2: جی بالکل بلال جان بھائی اول خو دو اف ایم 93 ریډیو دلبر 400 چې کومه مینوال دې تم کړه غواړم وي ټول تر مينې د خلوص او د پاتک ډک سلامونه او اسمتار بای د سپیشل سلام هغه به 94 ریډیو دلبر سلامه کی جان بای د سپیشل سلام او شیرینداد کاکا تا سلیمان بای تا قاسم تا چې څومره مینوال به دې تم کړه غواړم وي مشران کړه سلام نور خويند ټول تر مينې د خلوص او د پاتک ډک سلامونه تاسو سپیشل سلام د لوی الله پامان
0: اوکې ته لوی الله پامان شیرینداد کاکا نن می د 94 نوې نوم زد کو خا د مشران چې څومره هم دي نو برای کرم تاسو پروگرام کې زما سره شمولیت کوي جی شیرینداد کاکا اوکې تاسو لکه میوزیک ورزره زما

0: کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ.
1: حضور پاک نے اوزل چاہتا پوسو کہ اللہ رسول خپا گوندنی وی سنگ بخوشال شم چه اسرافیل علیہ السلام شپیلے پخلو کے مندلی دا او سر پی دا پاس تیت کرے دے او غوگی اللہ تا متوجہ کرے چه کلب اللہ حکم کئی چه شپیلے ہوا نوی چه دا قیامت دا منظر میں پسترگو کرے او ما تا دا قیامت دا حالات رامخ کری وی سنگ خوشال شم پدی خو خوش دکا قیامت کو اسے نرازی فوراً با نظام بدل شے کفر برائشی اللہ دا وجود نہ بخلق انکارو کنو قیامت برازی نو دا سیزون چرا روان دی سنگ پوشال شم. نو رب العالمین با حضرت اسرافیل علیہ السلام تا حکمو کی جش پیلے ہوا اگر تم پتہ نہیں لگی چیزا با کلش پیلے ہوا اب اش پیلے ہوئی بعض علماء ہوئی پدش پیلے کے بدا اثری تدار سبالن شی و ختم مشی او سو کوئی نہ داش پیلے صرف نخدا نشان لے لکا سن چے یو دغه کې سکول کې ټاله والی شي دا را دې نه خدای چې د پلان کې استاد پیریډ شروع شو د پلان کې ختم شو وی دا رنګ دا شپېلې نه خدای د دې تاثیر نشته و بهر کې شپېلې وو والی شي. قران شریف کې الله وی القارعه ما القارعه قارعه څه شی دی پیجنې؟ قارعه په لغت کې تکول ته وای لکه یو سری یو اوسپنه راوالی او پاغی باندی یو لرگی یا بلشی پا پلپ باندی و یو دکری دکری یه کی دگا دکری دکری که اون کی تا قارعه وی اللہ بیاوی القارعه مملقا قارعه سو شیده بیا پخپل بیان کئی وی قارعه قیامت ده دا طول نظام با دکری دکری که و ٹکلی ٹکلی بی کی یو ما یکون الناس کل فراش المبسوس دا خلق بلا کر پتنگان و خورو ورو پشنتی شی دا پتنگان چیزو اللہ چیزو پا یو طرف و سو پا بل طرف و تکون الجبال و کل عزن المنفوش او غرون با لکا دا ورائی غنده والو زی چکل دا زو اللہ چی دا غرون دا سی والا دا ورائی نی دا پوٹی دا پومبی دا سی تار تار پوٹینے پا دی فضا کی خورش دا رنگی با دا غرون والو زی ختم بشی ازا شمس کو ازا شما ان فتورت دا اسمان با ٹوٹے ٹوٹے شی بل جا کی رازی کی دا نور با دا سل ول ول را توشی لکا سرائی که دا پتکی را نگاری دا سل را لی را لی هر صبح نظام تس نس دلی ولی بشی علماء پا که اختلاف تا خو راجح قول داری چه سلویخ کال با اسم نی نبا اسمانی نبا زمکی نبا غری اسمم نی نبا انسانی هر صبح ختم شی تردی ها دا پوری چه فرشتی با ملا ختم کی تردی ها دا پوری چه آغا فرشتا چه سوک دا شپیلے پو کوئی اسرافیل علیہ السلام دا ابم ختم شی یو دا اللہ ذات بپاتی شی پروردگار باوازو کی لمن الملک اليوم اے دا دنیا بادشاہانو سو کوئی دا امریکی بادشاہو ما سو کوئی دا روسی او سو کوئی دا پاکستانی او سو دا اندستان سو دا فراد شتا سو بادشاہ چه سر روچت کی اس سو بجواب ورنکی اللہ با پخپل آوازو کی للہ الواحد القہار نن بادشیش تا خود دا انسانانو پیریانو نا نن دا یو ذات بادشی دا چی غدر زور آور دی اگر مقابلہ کی سبنے شد ری دی دنیا نظام و بادشی خطر ارس داری ولی تس نس سوک نیشتا چی سر رو جد کیوی دا فرعونیم سوک نیشتا چی سر رو جد کیوی انا ربکم الالال استاسو الوی خودیم سوک نیشتا چی اگر دا نمرود دا نمرودیت داو کی او سوک نیشتا چی اگر دا سپر طاقت داو کی دا بیس سوک نی لله الواحد القهار اللہ وی بادشیشتا الملک لله دا یو اللہ دا اگر یو دی القهار او دی زور اور بادشان باج علماء لیکی وی دا سلویخ کالا با مکمل روحون اللہ یو طرف تا غون کی سو کوئی دی اسرافیل علیہ السلام دی شپیلے تا بغون شی او سو کوئی اللہ تا پتر چکم زی غون دیگی وی پا دی سلویخ کالا که بنا پا کافر عذابینا با مسلمان تا خوشحالی بے او سو کوئی نا وی با کافر تا دخپر شان لائق مطالق عذاب اللہ تا پتا دا سلویخ کالا پس با اللہ بیا اسرافیل علیہ السلام را جبدی کی او شپیلے بور کی شاب اس پا کی بیا پوکی ہوا چه بیا پوکی ہوئی اذا هم من الاجداس الى ربهم ينسلون تول خلق برا روانش یو لوی میدان دی پاغا میدان کی بدا خلق را جمع شی دا میدان کم زیده لوی اللہ تا پتنا و راجح دا دی علماء لیکی چی دا بدا شام زمکی دا سی زمکا بای چی پاغی که بلور و جور دی غرب فکینی غنده با پکینی یو زی با خلق ادریگی بلکل دا طول مخلوق دا چا کور دا چا زمکا دا چا اونا دا چا سوری اسم نشتا کلو یو میدان دشتا او سخت گرمی بای سخت گرمی او چی دی دا قبرونو نا پاسی چی سین اوچت سی او دی پاسی دا قبرونو نا نو دی با تگی دا خلق جامع بینی بربن بای اول ما من یکسا ابراهیم علیه السلام رسول الله مبارک فرمائی دا تو نمخ کی جامع با اللہ ابراهیم علیه السلام لورکی ولی لکا پلوی مجمع کی دا دا حتک شوی و جامع تی اخکل شوی وکل چی نمرود اور تا غرداؤ نو لوی مجمع پا مخ کی دا دا بیزتی را لو جامع تی وستلا ما اللہ بداغی بدل ولورکی او دلی کا دا قیامت پا دلوی میدان کی دا طول و پیغمبران و نمخ کی تا لجامع درکم اللہ با جامع ورکی بیا با نور و خلق لرب العالمین جامع ورکی دی بطی کی چی سنگ پاسی نو حوز کوثر بی دا هر پیغمبر خپل حوز دے دا هر پیغمبر خپل چینه دا خپل ولد دا زمون دا پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چی کم نهر دے و کم حوز دے اغیط حوز کوثر وی دا اصل کی پا جنت کی دی دا محشر دی میدان تل اغیط ولد آغیلی دا نو خلق بل خپل خپل پیغمبر حوز تا دی نبی علیہ السلام فرمائی زما امت با زما حوض تر ازی او ای ار پیغمبر با پردی خلق دخپل حوض نا داسه منی کئی لکه انسان چی دخپل پتی نا پردی گرد چیلے منی کئی ار سر خپل گالی تا خپل گرد چیلے پردی پردی نا پردی دارنگیر پیغمبر با خپل امت خپل حوض تا پردی پردی و نا پردی نو نبی علیہ السلام مبارک بخپل امت لا چالا چی اغوال غیل او بور کی وی یو دل بای چی غمال او بول را روانی وی فرشتی به منی که چی مور ده وی زبیم او صحابی دا خود ما غا مرگری وی زچی کلا وفات کیدم دا دنیا نتلم دا خود ما مرگری وی وی فرشتی براتا وی چی تا تا پتا نلگی چی ستانا پس دوی سکری دی ما وی دوی زمان پس سکری دی وی دی واپس کفر تا تلی دی دا یو سو کسانو دیر نزدی مسلمانان شوی دی یو سو رزو مسلمانانو کچا وچی حضور پاک کلا دنیا نتشریف رو دا واپس کافران شو مرتدین شو بخاری شریف کی حدیث رازی وی زبا وی ما چی خنو کنتو علیهم شهیدن ما دمتو فیهم چی ترسو زبا دوی کی موجود و خمات لدوی حالت معلومو فلم ما توفیتنی کنتا انتا رقیب علیهم خدای چی در دی جهان نبلتا بوتلم دی ما تفتن لگی تا دی خبر داره نو نبی علیہ السلام مبارک بدا حوز کوثر نو بور کی خپلو مثل اللہ دی پکی منرا ولی او اغا حوز کوثر و بب وی دا با دا پیو نسپینی دا واری نبا یخی اعلام زیداری او دا شاتو نخواجی او پاگی با خلق دیری او دا سکولوخی بم دیری وی کیزانو که نجوم سما وی دا غی پا غار چکم دا سکولو پوزی پرتیری ادا اسمان دا ستور امرا دی لکه دا اسمان ستوری بیشمار دی نو دا بم بیشمار دی شمیر نبا زیادی مسلمانان با دا خپل قل پیغمبر دا حوض نوبوس کی لگتن دا بی ختمش بیا بروان شی میدان تا بطول یو طرف تا روانی سوک با فخپل و قدمون روانی حدیث کی رازی فخپل و قدمون او سوک با لکدمار تو خیگی او فخپل مخ بروانی صحابه تفوس کی دا اللہ رسولا دا پا مخ بسی که خلق زی وی ولی کم ذات چه تالا پلا سخپو که دتلو طاقت پیدا کردی اگه پا مخ که دتلو طاقت نشی پیدا کول مار او بور اخپی نشتا و روانی تو خیگی دست بروانی او بورا که سری پخپوزی او دل مخی لسر رکاوت رازی پلاس وی ختمی لاس سر دا زن دفاع کی وی چه کم خلق پا بخ روانی دا قیامت پا میدان کی دی با پلاس دا زن نشینا خوا کی بری مخ بلا سی اخوا دی خوا کی اللہ دی مسرتی سو با پر مخی جهنم تراخ کلیشی پس پیمو کی بول زنزیر ہوا چه دی با چیغی وی چه ما سر حساب کتاب نده شوه بارا نفرشته با آوازو که وی تافیونه سری که تا سر مونگدن یکوی حساب کتابو کو سپیمو که با زنزیر واکولی که و پر مخی به جهنم تا غرزی اللہ دی مستدی سوک بدا سوی چه غیب پا چه سنگسترگی و غلی نو یو کل شکل براشی مزیداد دی با اتوی تا سوکه کہ لمبے نظر میں پتا لگے گا اب ہوتا ہوئی دستانے کا ملب دنیا کے ز پتا دا پما دا پاسا سور ہوئے ذرا باندھے سور دانے کا مل بہت ہوئے او تم خپل خواہشات تن پری خور دے اس رات کا زلت ٹیٹی گم او پما را سور سے چری سات کتاب میدان تلے بوزم وی اغا نیک عمل دا یو حیوان پا شکل کی بوتا ٹیٹ شی او دا نیک صلیب پی دا پاسا سور شی او میدان تا بلر شی رسول اللہ مبارک فرمائی سوک با یو یو کس پا سور لے سوری سوک با دو کس پا یو سور لے سواری سوک با درے کسان پا سور لے سواری بعض بدبخت بدا سی چی سترگی سنگ او غری پا یو سخا شکل بے نظر لگی رتا سوکی کی دا معلوم بے نظر پتاو لگی دا سپیرا وی دستا بدا معلوم دنیا کے تا پا ما سوروے آو چف مزی دے کولی چرچے دے کولی او نن بز پتا سورے گم رسول اللہ مبارک فرمائی زان تا بیرا تیت کی او اغا بد عمل با پی دا پاس سور شی او اغا سر بدا سی چکی لکا دا اغوانو والا سر چی چکی او یو پی کئیو شاتن پا دی کناتی دا غستن پا چکا باندی وی دا سی بے وی او دی حساب کتاب میدان تا بروان شی بعد خلق بدا سی حضور پاک فرمائی چی غیب نیخ پا نیغ بغیر حساب نو بغیر کتاب نا جنت تلال شی دا بسو کی دا او یازر کسان بی بیو فرمائے رسول اللہ مبارک او یازر کسان دا اغدی چی بی ساب بی کتاب با جنت تا دی یو صحابی پاسید وی دا اللہ رسول ادر اللہ لی ان یجعلنی منہم وی دا خدای نسوالو کچی ما پا دیو یو ذرو کی اللہ را ولی رسول اللہ مبارک او فرمائے انت منہم دیر اثرت پا کی ساب شی بل صحابی پاسید وی دا اللہ رسول مالا اللہ نسوالو کچی ما پا کی خدای را ولی وی سبق بکا ابقا کبیہا اکاشا وی دا مخکنی صحابی عکاشا زما پا دعا اللہ پا کی یو کس داخلو نو اپا کی دے داخل شو بل کس پا کی زما پا دعا بس دقا یو ماسر اللہ وعدہ کرے خوش قسمت صحابیو سری پڑے کے سوچ گئی چی او یازر کسان خو بی ساب بی کتاب زی نو دا خو تک تا چو دیر دی خو بیام تعداد کم دے زکا صحابہ دیر زیاد تی تابعین دیر زیاد تی ری او بل حدیث شریف مسلم دے غی کے رازی کہ دے او یوزر کے ہر یو کس سر با او یازر مر گری بھائی الحمدللہ بیا سر یہ سوچ کری کہ واقعی دا خو دیر شو لیکن صحابہ دی تابعین دی تب تابعین نیکان محدثین علماء صالحین شہداء اور دیر نیکان نیکان خلق دی نو دا خو ٹک دا تعداد زیاد تے خو نیکان خلقم دیر دی نو بیا حدیث پاک کے رازی وَسَلَاسُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّي وِدْرِي بَدَ اللَّهِ لَبِّي وِدْرِي لَبِّي زمارونو قسم پا خود قسم در تخورم چه اللہ مسلمان عذاب لنے دی پیدا کری ما يفعل اللہ بی عذابكم اللہ ویزستازو پا عذاب سکم زما دا نعمت لے قدر و شکریہ دا کے ما خطاسو عذاب لنے پیدا کری الخلق عیال اللہ نبی علیہ السلام فرمائی وی مخلوق اللہ تا دا سے گران دی لکہ بچی چی پلار تا گرانی نو بچی بسوک جہنم تا گرد ہے خو منگ بد قسمت ایو منگ دا خدا دا نعمتو نو ناشکر ایو منگ پا سری رشتو گینٹو کی نیم گنتم اللہ لنشور کولی دا منزونو دا ٹول ٹیم یو دے کہ نیم گنتا پی لگی منگ پا سلویختو روپو کی یو روپے اللہ لنشور کولی منگ پا دولا سو میاشتو کی یو میاش دا رمضان دا اللہ عبادت نشو کولی او دا رزق بندو بس دا اللہ پا زیما غشتی ردام یقین دی چے اللہ حق وی رشتیا وی اللہ چے سکی کولی شی لیکن سرد آگی دا منگ پا دی خبر یقین نشتا منگ وایو کردی بل مسلمان دا اغلا منک لسو بغرو کدا حرام منک ورل نو منگ بسنگ جنگیون تیرو او کله بل مسلمان دا زما کدا کور دا میرا قابو نه کنه زما جون بسی او زما حیا بسی او زما مال بسی دا ټول په خوده بدګمانه وی الله زنده دین او ساتي په الله یقین او ساته چې زما رازق الله دی زما عزت ورکون کې سوک ته الله دی مال کور او مال جون را کون کې سوک ته الله پر دې مال نه صبر کا خوده به درته په خوده یقین او ساته کنه چې ته په الله یقین نه ساتي او په الله بدګمانه نہ نہ کدا اغلا میں انہوں پہنو زب سخرم کدا داکا میں انہوں گردو لے زب سخرم او کدا کار میں انہوں کزو خوب بیزت شم نو دا خود تپا اللہ بدگمان شو اللہ وی دا زما کار دی توی نا دا دی اغلا کار دی دا داکی کار دی نو تپا خود بدگمان شو سرکشی دا اللہ سر شو روکلا نو چی سرکش شو نو بیا خود خود انہوں پری دی کن بیا بدل سزا در کئی اللہ دی بدا سرکشی انہوں ساتی یو سفر کے رسول اللہ مبارک فرمائی لیو وی الله ارحم بی عباده من الام بی ولدها، وی الله پا خپلو بندگانو دونا رحم دی چی دونا دا مور پا بچو نشتا. یو خد تا دا حدیث رسیده لیو، اگا خد را لما شون بچه و سراو او اور بلیده، وی دا الله رسول وی دا سدا چی دا الله رحم پا خپلو بندگانو دا مور دا رحم نا پا بچو چی کم دی دا غینا زیاد تی، وی او نوی زخو با موریم دا بچی خو با اور که اونو غرزوم، نو الله دا خپل بندگان بیا ولی اور که غرزوم. عجیبه سوال دی. حضور پاک او فرمایل وی خدای پاک وی جلل وی الله با اور تا نغرزی مگر اغا خلق با غرزی که دا الله پا مقابله که سرکشی کهی، دا الله خبری لیتبار نور کهی، الله وی رزق دادر کم تو اینا دا غلا چی منی کلی نمیلوی، الله وی عزت زمال آس کری تو اینا که دا کار منی کلی عزت نشتا، الله وی دوڑه بددر کم تو اینا که دا کار منی کلی دوڑه نشتا، دا دا خدای مقابله که سرکشی شو کنش. الله وی یو پینزه وقت دا سر ما تا که دا تو اینا ایک دم دا شیطان منی. الله وی دا سلویخ تو که یه ورو پیمال راکا توی نه نور کم، الله وی ور کمال زیادی گی توی ور کمال کمی گی، دا دا خدای مقابله که سرکشی شو کنش. خدای دی مسلطی زمارونو نو بیا چی دا دغا زین خلق پاسی او صوب جنت تا نیخ پا نیخ صوب دوزختا او صوب پتلا صوب بولاری دا میدان دا حساب کتاب کی دو نبا گرمی بای تاو بای که سوک حضور پاک فرمایی تر نامو پوری پخپلو خوالو کی سوک تر کندو پوری سوک تر مره پوری او سوک تر خلی پوری. خو گولی دا خیرت خوالو دا دنیا خواله که فرط ده دا دنیا خواله خو تی دا خلپو نو بیگی نو دا او بس تاوار ساتی، دا خیرت خواله با دا ارچان چیو بیگی لکه دا جامع باغ پوری تایم ره، دا ارچا خواله بار انسان پسی دا سی ولالی لکه جامع چی دا انسان نتو دا بل خوابه نبیگی، دا با گرمی بای نا خلق برا غنش. و یرا دا سنگ چلو کچه اللہ حساب کتاب شروع که من خون غرق شو یا دوزخو یا جنت خو که دیغم نخلاص شو، لکه دیر سخت گرمی دا و تاو دا و خولی دی. بعضی دا سی مشران التا خو با یو مری و دا دنیا دا و خیاران با بعضی را یو دیش یرا و یو کار نکو و ی بخپل نکلا ولی ندود حضرت آدم علیه السلام لر دکا آده خدای پیغمبر دی او دا غنه دا سلسله دا من خدای شروع کرده دا اگه تا با درخواستو کو کاغا اللہ تا وی او دا حساب کتاب شروعش دا طول با حضرت آدم علیه السلام تراغونش چه تا اللہ تا درخواستو کا چه اللہ حساب کتاب شروع کی چه دی آدم علیه السلام تا وی اوی لستو لذالک دا خدا نجم کول نن خو رب جبار حدیث که رازی رب جبار دو نا غصه دی چه چرت دوم را غصه نده کرده او که زو تا دوی مومات او چه خوص سپارشونه که تا بوٹی لوالی گوتی پا جنات تیوڑه نو بس جواب ورکوم لستو نشم کولی اذهبو. نوح علیه السلام تلار شه، نوح علیه السلام زمان پس رنبی رسول ده، رسولان پا پیغمبرانو کی یوڑا لر لوی عدالا دا خلق با نوح علیه السلام پیدا کی اگه تا باوی چه ممتال راغلیو اللہ تا درخواست اکا چه اللہ حساب کتاب شروع کی. نوح علیہ السلام بوی چیز خدا کار نشم کول لستو لزالی نشم کول دا کار چیز کول شم ولی نشه کولی یو خما دا زوی دا پارا سوال کرے رب دے ان ابنی من اہلی خدا زما زوی زما اہل دے او تا خما سر وعدہ کرے وا استا اہل با پا دریاب نبچ کم دا غرکی دون زما زوی خدا دے غرک شو. اللہ بوی انہو لیس من اہلک دا استا اللہ و تو استا اہل ننلی انہو عمل غیر السالحین لو بدا ملدی ما تا سر وعده کنی و خود مسلمانان و اهل و عیال او دیخو کافر دی دین داوه که التا می قوم تا خیره کرده رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا یا اللہ پا دی مخدد مکه یو کافر پرینده انک انتظرهم یدویلو عباده ولا ایلدو اللہ فاجرن کفارا اللہ که دا کافران نور جمدی پرینده دا ما چه دا کمو یا دوو یا مرگری مسلمانان کری دی خدای دار علی واپس گمراهان که او که ده دینه کم بچی پیدا کیگی نو اغا بچی هم کافران دی نه نیم سوا کاله که تی بچی ستا ده سری زوی پیدا نو تور کافر دی نورم زیادیگی کافران خدای تی تبا کا وی بچی ال تا دی ولد تبایه سوالو نکول اس ولدی صاحب کی صاحب سوال که لستو لزالک زداکار نشم کولی او اللہ جبار زورور دون غصه دی کری نمخیم دوم را غصه ندکره و نبروست دون غصه کی خمم سوکو وی تاس ابراهیم علیه السلام تلرش دی براش ابراهیم علیہ السلام تا چی تسوالو کچی اللہ حساب کتاب شروع کی او ایزا چا تا ویلشو ما یو درې خبرې کړی دي درې خبرې رښتیا وې او که الله وایي چې دا خو تا ولې داسې پولې لکه یو موقع کې وی زه بیمار یم قوم ته مونږ سره اختر للاړ شه وی زه بیمار یم نو جسمانی مریض نو خو روحاني خو بیمار و که نه زه یې پریشان وم چې زما دا قوم ولې کفر او شرک کوي نو که ما نه الله دا تپوس وکړي چې ته خو جوړ وې تا ولې انی سقیم ویلې چې زه مریض یم اگر چې د هغه خبره په کوله ټیټ یا ښځې کوي د مصر بادشاه به د خلکو نه ښځې رشتلې په لاره چې بتلې ښځې ته یې داسې کار دی وی ته زما په مخ د ځمکه یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان یې مسلمان سړی د مسلمانې ښځې ورور خوري داسې ده کنه نو ګورې که دا بادشاه د بوزي او تا نه تپوس وکړي نو ما دروغجن کوم ما ورته وایي دا مې خور ده نو ته م ورته وایي چې دا مې ورور دی ځکه مسلمان ورور خور یو ځکه چې چا به وایي چې دا مې خاوند دی نو بیا به ویله خاوند وجه او که ویبې چې دا مې ورور دی نو ورور به یې نه وجه نو که الله ما نه تپوس وکړي چې دا خو ستا خور نه ورې ته خور خور خو په اصطلاح کښې دې ته وایي چې د مور پلار نه پیدا اگر چې خبره دروغ نه مسلمان ورور خور و کل الله مقابله کښې خو دا خبره هم ټیک ده چې نسبي ورور خور خو نه و کن نو ما دا درې ټکي داسې ما نه ویلې شوي دي یو بله یو خبره وه هغه دا چې هغه بوتانو ته کوم وخت کې ابراهیم علیه السلام مړه کړل مات کړل او مشر بوت ته هغه واچو تبر نو یې من دا چا کړي بل فعله کبیرهم یې مشر کړي دي نو مطلب یې دا نو چې دې مشر یقینا کړي دي مطلب دا دی چې تاسو وایه چې دې خبرې کول دې خبرې ورسره وکړې که نه تپوس ته وکړې دې خو خبر نه شي کولی والته کول نه شي کولی نو ولې ورته خدای وایه نو که الله وایي چې ښه دې مشر لا کړي چې دا خبره کړې اگر چې ابراهیم علیه السلام الزامن دا خبره کړې ده بهر کې مې نه شو ښه مونږ څه وکړو موسی علیه السلام ته لاړ شو موسی علیه السلام ته به ووایي هغه ورته وایي چې زه دا کار کوم ځای کولی شم ما خو سړی په څوک والې وه دب مې ورته ښاو او مړ شو که ما ته وایي تا سړی ولې وجه مونږ څه وکړو عیسی علیه السلام نه به دا خلک را شي ته سوال وکړه الله ته چې الله حساب کتاب شروع کړي عیسی علیه السلام به څه وایي وایي زه چپه کولی شم وایي زما خو بني اسرائیل عبادت کړی دی ما ته سجدې کړي دي نو که ما نه الله ته پوښو کړي تا ورته ویلي دي زه به څه کوم ما خو نه دي ویلې خو الله نه به څه جواب ورکوم ستا خو هم پکې عبادت شوی دی که نه زه به څه وایم او دا تپوس به الله د عیسی علیه السلام نه کوي او نبی علیہ السلام فرمائی چې کله الله د عیسی علیہ السلام نه دا تپوس وکړي انت قلت للناس اتخذوني و امي الهه تا دې خلکو ته وایي چې زما د ما د مور عبادت وکړه وایي په عیسی علیہ السلام به دومره زور راشي چې د هر ویښته نه به یې د خولې په ځای وینه راوځي ما قلت لهم الا ما ما ته چې تا څه حکم کړی دی الله هغه مې ویلی دی بله خبره نه ده کړې تا ته پته انکه انت څنګه د علام الغیوب نشم هم څه وکړو وایي تاسو داسې وکړئ محمد صلی الله علیه وسلم ته ورشه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تاخر هغه ته الله مخکې وروستو هر څه معاف کړی دي هغه له ورشه دی ټول به راشي نبی علیه السلام مبارک ته حضور پاک ته به کښېني چې صاحب مونږ خو د آدم علیه السلام نه په ټولو پیغمبرانو وګرځېدو څوک هم غاړه نیږدې هر یو وایي دا کار نه شم کولی ښه ما ته څه وایه الله ته سپارش وکړه چې د مخلوق سره حساب کتاب وکړي رسول الله مبارک به ورته وفرمایي انا لذلک دا کار زه کولی شم نور پیغمبران نشي کولی زه کولی شم زه دا سپارش کوم رسول الله مبارک فرمایي چې زه به دا الله د عرش لاندې یو مقام دی مقام محمود ورته وایي نیږدي هر یو وایي دا کار نشم کولی ښه ما ته څه وایه الله ته سپارش وکړه چې د مخلوق سره حساب کتاب وکړي رسول الله مبارک به ورته وفرمایي انا لذلک دا کار زه کولی شم نور پیغمبران نشي کولی زه

0: محمود ته به د ورشم د عرض ته لاندې، نو وي د الله صفتونه به ویم او داسې صفتونه به ویم چې هغه راته اوس وی نه دي یاد، هلته به را یادیږي، ځکه الله په خپل صفت خوشحالیږي. او د دنیا د اور وزو برابر به رسول الله مبارک یو سجده وکړي، هلته خو یوه ورځ د شپې نشته، خو د دنیا د یوې هفتې برابر. حضرت جبریل علیه السلام براشي اذا سال تو اتوا، اوس چې سوال کې ستا سوال به میلوشي، شفاعت کوا قبول بش شابه. نو النبی علیه السلام به سوال وکړي چې یا الله دې مخلوق سره حساب کتاب وکړه، هر څه چې خو حساب سره شروع کا، خلق تنگ شوي دي ډېر زیات، نو الله به حساب کتاب نه شروع کوي، خو چې شروع یې کړي نو زر به ختم شي، د دنیا په شپږو ګینټو په اندازه به ټول مخلوق سره الله حساب کتاب وکړي، د دنیا د شپږو ګینټو پر نیمه ورځ زما رونو بیا چې حساب کتاب کېږي عجیبه منظر دی. الله دې راته آسان کړي. من حوسب عذبه، حدیث کې راځي و چا سره چې حساب وشو برباد او تباه شو، عائشه صدیقه اوسه وایي داری روفیار بیبی وه وی د الله رسوله تاسو خو وایي چا سره حساب وشو خلاف شو، او قرآن کې الله وایي سوف یحاسب حسابا یسیرا، د بعضې خلکو سره خو به الله ډېر آسان حساب کوي، نو چې آسان حساب کوي خو دا طبعي نه ده. وی عائشه وی دا چې ته کومه خبره دې وکړه چې الله وایي آسان حساب به کوم، ذلک العرض، دا خو دا مت داسې دی چې الله به یو بنده ته وجه اے بنده دا گنا دکھے دا او زما لا معاف نکلی د تت جنت کا، اے بند تا خون دا پلان کے پلان کے گنا کرے دا، ہاں سر حکم جہنم تدی غرزم ززا او می بخلی من داوا دا دے. ولیکن منو قسا لکا تے چا سر پوری سات پیتاب شورو شو لک یو شریک چوال چ بل شریک وال سر کئی وای کنا ما خو جون در کڑیو ڈوڑے می در کڑیو صاحب دے رشتہ او بو می در کڑیو عزت می در کڑیو پوری شکل می در کڑیو انسان میں پیدا کرے وے مسلمان میں پیدا کرے وای دا غنیمتونو مقابله کی سمره نه کیلی وی بندا اتعرف ذنب کزا لانکه گناہ دکړه دکنه یا درې دا او الله کلم فلانکه گناہ دکړه یا درې دا او الله یاد امه تر بوشی پټ پټ وته لګځه فلانکه گناہ دکړه یا درې دا او الله ال دخو انکار هم نشی کول ته یو سړی انکار کوي چې مې نه دکړي. نو قران شریف کې الله وی الیوم نختمو علی افواههم وتكلمنا ابي.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح، او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتئ. کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي، کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي، زموږ په هسپتال کې پسیټ کارډ باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي. او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے، چپاوے کے ٹول ادویات، اپریشن تھیٹر چارجز، ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی، دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے. پتہ یاد ساتے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی، موبائل نمبر 0323-00-77-888. زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل.
3: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے. دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-280103 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
4: ماں ویلی مال دا شارجا نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
4: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جیولرز دکان دی

0: دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: آپ سن رہے ہیں FM 94 ریڈیو دلبر سوابی

0: مانو دی دا پر کول لینا مد بے گور لے ہیر سران اور منش پیسی وی کر نا ودو نویا زیاد زیاد شکرانو کتون کنائی کی زمان چکم دو فاران امید آغی ما تا دا خبر رو جران وسی ممزی ورتم لاش بہر ملک تدا دے وراغ دینا ما ورتا دا خبر رو لیرام ما چلنا می دے حج عمری لبوزی اور انشاء اللہ نودر تا خود پاک سعودی نخیا حج عمری لچکم کلمی دا سمار مان ہم دیرا چکلمی دا سسلی تنگی گرا تنگی کی جم چرم بس دمر پیسی دے سروی کنا چھ بس ورزی اور ڈاریک بس عمری دا پارا انک درتی برابر سرد اخپلی بی بی سرد اخپلی مور جانے کا نا ری جات خون کبھی کہنا ری جات مزے کبھی ری جات ان کی سکون دے اور نما اور تو چہرا دا لکب دانش کے دلیرا ما تو ہیر دے بے بریڈیو تو بے راج اور دا دیورا دے مال نا نا نا نا نا نا ریڈیو یو سائٹ بک یرا برہان لکا اللہ می دہ جمری لبوزیا مال نور بیا گورو کنا اور مال پاکستان کے سڑے دلوی گنی نہ مڑکی گیا لکا دمر سڑے لشی لپری گٹی جے مان دا ٹائم چکم دے دغ تیری گیا نو بالکل اور ادن کو غی کی پرو تھلم نبی سردار دے تغار سر کے
1: او صدیق لا
0: پغار سر کے صدیق خڑلے مار دے سوران کو تن کو تاسو پن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود شریف ویلے دے کو نمو دے ویلے خام خاص سر سر ساسو میسجن اور میسجن سر سر بہترین نا تھا

0: مشرکان سلاک وینا بای پروگرام کې کوم دي دغه مجد کا هرحال تاسو سبا نه بل سبا د تشریف راوړی په هفته کې ور کل کړو چې زما خورسوان هغه تیر اتوار چې موږ ته کال کړو ویشا اور کنه غړ غټ خبرې چې کړې موږ دې ته مال تلاوت وکوي ته ډېر تکلیف وزل ډا پک پرحال کې چې دغه شران شریف سوک تلاوت دو کول غواړي کوم چې جمعه ته زی کوم چې خوښ لري چې موږ د سحر مم لا شو د مستر سور ته ښکارې چې ماشوم دې چرته گزار گزارن شي د ګاړې ماړې وای تاسو شریګي نو بالکل د خصوصي خیال ساتي دغه مشران چې کوم دې دغه تاسو راولې ګورن کې دغه بیبي ګانی ناسې دغه حالاګانی ماسیګانی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسمتو سنگ خی برابری سحر بھائی دی او پنجبیر نام سحر بھائی تا تا اور عقب جان بھائی تا السلام علیکم السلام اور قاسم تہم سلام اللہ حافظ بالکل ویچین بہرحال السلام شاہین بھائی شاہین بھائی آواز مو سپا دی دا تسلی کلی دی خا زو شاہین نیم ہاں درستم نا مردان تاسو میسج کلی دی عبداللہ زما اسمت نی تاسو چرتا بل چرتا میسج کلی دی وچی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگی آواز ہو کی دی می ہم نا پرامو کوئٹ کوٹا بھائی حقا ابو تارزی نا نا تو لگو کن خور انات مرتا لگو لی دی خان فوزیا چوٹا راور نا میسج کلی چی السلام علیکم ملنگ بھائی آواز او کی دی اللہ دی رتا جوندی لی را اللہ در لخکولی خواہ خیدر کی چی جنگ در سرکی اور دغری زیادت یعنی کسی کی زیادت مزید کوئی ماسر کالر دین سو کردو کم جی دی السلام علیکم ورحمت اللہ
1: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی سو کردو کم جی نام
1: اب لونتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے شرار اپنے خورشید پہ پہلا دیئے سائے ہم نے
0: واہ مطلب بالکل دا گول گپ بخوا گئی نو اللہ مقدر اللہ عزت نور سنگی دجمی دا خکل ورز دا غرمہ دا موسم پسوابی کی سنگ دے گرم دے کنا یخ دے
1: شکر الحمدللہ جی بس منبان خواری از دا خیر نار مل دے نورا دیر گرمی کم دا خیر
0: صحیح مہد دا پچار سدہ کی خو پچار سدہ کی ایسی کار نکی مطلب یو گنٹا بجلی وی یو گنٹا بجلی نوی نو مسئلہ جوڑے رہا تا کنا بے گرمی دے رہا بس دس جنہ پا عمل باندھ جا عمل دی ٹھیک وی کنا بے گرمی مرمی نہیں بیا
1: بس اللہ پاک زمون گا ملون دوست
0: جی جی قربان
1: منگا اللہ پاک ڈیوٹی لیول تھا دنیا تراغلی ہو منگا صرف خپل ڈیوٹی کو
0: بالکل منگا اس سے مقصد دپار رالی گئی دے عبادت دپارے مونگ رالی گئی دا بنگلو دا جوڑو دپارے مونگ نہیں رالی گئی لیا جی جی
1: اللہ پاک ریٹائرمنٹ یقیناً منگوانے والا میرا

0: صحیح.
1: اصدوی خلقا غی ال ماشل نظری یو لکه نظری مکمل تلیو لبیا دا غی علاج یو شو
0: صحیح لکه ڈاکٹر خورشید صاحب نغوی مطمئن دیا بالکل اللہ دے قدر و اللہ دی عزت و مہربانی دے کال کولی سیدا
1: اسمت بھائی
0: جی قربان
1: او بل تبو سب دا کو
0: ہاں
1: کر ماما زیر کرے جی غم نظر کم شے دے
0: ہاں
1: پترا دے جی بدی او سرچ دی دابا دے من کو
0: جی جی
1: کدا سر جی اونشی ندری علاج ولکنی کی نظر ون نور کمی کی خطے واقعی کی بنا
0: صحیح لارسدا کے ناستے ماں تا سدائی چلو کہ تاثر لسبا نبل سے بعد الک اور ولیدہ مریض اور لور ولے کنا
1: جی
0: نو بس پینش پک سے زمانے سمن 500 دے ڈاکٹر ڈاکٹر سے بل پیسے ایم کمی رہی تاس نے 100 روپے اگستوی دس تاس دی مریضاں کلی والے نا جی قربان مہربانی اور بتا نات لگ ہاں ہم دے

0: All right, so welcome once again. Ozal Ibya, the mini, the Hulusur, the Falak Salamuna. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. خیر دې جی خور سو کور د کوم جنا دا څه والا خبر کې لوبیا والا خاده کباب او لوبیا ګرال خان لوبیا مونږ باندې څنګه خوري
1: اوبای لته څه مو ویډیو
0: نه چې زوس کباب له درځم دا خلک لري جاته بده خبر ده کیندل دې به 400 کې ولې نه خورما څنګه
1: امپاتو
0: دا څه سو کوم برحال څه د بار دې کال کړې دې کله چې تاسو وایئ چې څوک دا ټیم کې آواز اوري یاره ستا دا موبایل د خودکانې کې ورګزار کړو میده میده که آواز یې دومره کم دی که نه هلو ویما ستا د موبایل د آواز نو لرې که نه کوه سپیکر خراب دی ہلو ہلو ہاں اس خود دے دے سر رسپو گڑا کہ تم رسپا آواز اس راضی اس وایا
1: الا بھائی سر راضی اس کو گڑا کہ
0: یا اس وایا کنا نو دالو بیل کتن راوڑی ہاں
1: لو پیل ہتو تر دے
0: ز سید اللہ دے قدر کس مریضاں جی لگا مریضاں تا میسج دور کڑے دے ورلا
1: ابستان
0: ابستان پلار نہ تنگ ترگو تڑندا بغل تک ناستے ماں

0: خلق جنرل اسپتال سوابی هموس پا دی نمبر بانی کالو کی او دو خپل بیمار دا پارا 0331-93-94-1 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی هم السلام علیکم جی آیا تھا سپ دو ہزار پنجم کال کے ہوم دیر سرو نخلاس نے سلی آیا تھا سپ ماڈرن دور کی اوسم لاپ مغبانی تیر سری لڑی درواخ لیجی بیلمیٹکس پاکستان ترکی استنبول کے تیار شوی آرگینک خاص کرو دا پارا دا مخت داغن دا پارا بیلاڈونا اور
1: راضی جی راضی دستا سپ درانا خدمت کی حاضری ہوں دا ایف ایم 93 ریڈیو دلبر دا چار سدی یا دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر دا سوابی پلی کے باندھے چیسوں کی دا ٹائم زما آواز ہو رہی خوگو دستا سٹو لو لگنا ڈی رضیات خوشحال شئی جی بالکل ز راغلے ما دستا سپا درانا خدمت کی حاضری ما اوزان مدلر ارسو لے دی جی خوگو زاسی تلی دا اوزا ملاگور مجی ز اسپتال پی خور خار کی جاب کم دا ڈاکٹر حیدر علی مومن دا سوشل میڈیا علاوہ دا ڈاکٹر حیدر علی مومن فوکل پرسن یم او دے سرز دا ڈاکٹر حیدر علی مومن پی یعنی پرسنل اسسٹنٹ ہوم یم روزانہ بنیاد باندھی سحر دا لس بجونا والا تر دا یولو سب بجو پوری ریڈیو پہ 97.4 سما دا بلڈون پاکستان دا بہترین پروگنیاد شادریو بجونا والا تر دا سلور بجو پوری ریڈیو دلبر 402 پا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی زما دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا بہترین پروگرامی جی نو بالکل خوگو استاسو پا دران نظیر استاسو خپل کشرور باسی تلی ملا گور راغلے دے خوگو زان مدر لارار سوالے دے دستان خدمت کی حاضر دستاسو خپل کشرور باسی تلی ملا گور راغلے دے دا ورس دو سپ خراب ادا اور ریکارڈنگ نہ پروگرام تھی ساغ باوجود کہ زشو کا غن نہ پروگرام تھی سارے گم دلس بجو پروگرام کو ما کرا تو در از زو اسپتال تو ریکارڈنگ بہت چلی گی ہم کم دوبارہ بھی ماتا تا کال کو باسی تو مری خود نہیں ہوگی گی منا تکلیف رات نشتا ویسا براز بزان ور سو وی ریکارڈنگ اوی تا کمر اپ وا کز تا سو تنن ذکر کو ما نن ہم چکم دے ڈاکٹر سے مزا مزا مزا ما ورت وی ڈاکٹر سے پروگرام تو بلاشم اوسام ہم راغلے مغبر اثر پروگرام کی کینی سنا سمرس کی سنا سا خبری بزو کم او بیان نن رز تاسو تکو مجی دا پروگرام تاسو کوششو کی چما سر تر لاس ٹیم پوری واری جی درلی مومن گلی تاسو او زم مکتا حیران پاتی شما او تو ڈاکٹر سی پلیز دا شیز پکار دے دا سی دا خبر بردر تکوم فیل حالی تاسو تنخ کار خود ڈاکٹر ہی درلی مومن دا غدر راس خبر اگو دا سما سر تر لاس ٹیم پوری واری جی پلند الفاظو کی تاسو دا وای مچ دا پروگرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیٹکس پاکستان کیستان رهیدر علی مومن کبڑی نا لفظ ما جنه خې خپلې کې لیف کی سم پروډکټ چې ان شاء الله په غیبه نه بتا سوتا پروګرامونو کې ډاکټر رهیدر کی دیو یا اسپیټال د سوابي چې کم ډایریکټر دی ضرور اوسام علم هم نن موږ سره خصوصي دا رهیدر مومن دې نه علاوه د سوابي کې زم خلک راځي کم کم پروډکټس ډیر پټا پاند روان دي بیا د سوابي د بیماری آیا زموږ سوابي اسپیټال ته بیماران آیا ٹکی گی کنے ٹکی گی دوبارہ دا میڈیسن پس راضی کنے راضی اور رست روز بیماران زیادتی گی اور کنے کمی گی دا گا ٹولی خبری با انشاءاللہ دیوان حیدر مومن اسپتال ڈائریکٹر اسامہ عالم سرکو جی راضی کام کی تاسو ماتا میسج گوئی 9-0-306-93-693 تاسو ماتا میسج گوئی چھئی پروگرام کی کال گوئی دا گا نمبر بانی تاسو پروگرام کی میسج گوئی زمانہ یاد نن ما سکی چھ زمان کم میل مرا غلی دے ما سرا دا اسامہ عالم نا کتا سو سکی سم سوال لرائی آگا دا اسپتال پا والی آگا دا زندگی پا والی سرائی چھ سکی سم سوال دا ستا سو پا زین کی رازی و دا گا پروگا 0-306-693-92 و دا گا نمبر بانی تاسو ما تا میسجو کئی اور رازی دا اسامہ عالم نا چھ سکی سم سوال ہم تاسو لرائی بلکل تاسو کولی شی جی وگو زمان مر ڈیر زیات بے انتہا خراب ادا دا خپل خبری لگی نہ ڈیر زیات کم حکما پدا پروگرام کی مؤثر نن میلما دئی دا ہی در مومن اسپتال دا سوابی ڈائریکٹر اسام عالم او دا اسام عالم دا ڈاکٹر سے برور ہم نن مدارا گرکڑے دیو گرو نن بدائے منگ سر پروگرام کی ڈیری خبری کی جی پدا پروگرام کی جی

0: لگ ان کی جی اسامہ سرا خبر کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام وبرکاتہ.
0: سر سنگ تاسو خو جی؟
1: ز بالکل فٹ فاٹ الحمدللہ. تخبل
0: 3 ریڈیو دلبر 4 صدا پ ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب لا لسنر ددا ٹائم آواز اور یو دغه چون کی تاسو ما سے زل پروگرام کڑی یو نو داغینا بعد به لسنر دغه وختنه کوله چې اسامہ بای پر اسامہ پروگرام ترا والا نن دغه د جمعه مبارک ورځ دا دریم تاریخ ته یو پروگرام ته مرو خلکو ته بس
1: زیاد چکم دې زما ډیر مصروف دی جی نو درجمه ورځ بس دومره مصروف هم دومره سوچ دا دور جی کم دی هغه نو هغه پروگرام بس من بگی بس احسان الله زیلا
0: لیکن یاسین جمعه
1: نه نه عدالت ز ما خو گنی د جمعه په عدالت کې کم سے کم 140 150 مریضانی هغه نه زنوز غاریم والله لو وکړ هلت ور زکټر ډاکټر صاحب ذمہاری ډیر زیات دي.
0: جی جی
1: بالکل
0: جی جی الله دې رحم وکړي ډیره مهرباني او دستا سډیره مننه چې پروگرام کې مستر بدا پروگرام کې راغلې دي. جی ډیره مهرباني کیو مهرباني مهرباني مهرباني تم د ډاکټر صاحب دریم دې خو بیا شرور دی د ډاکټر صاحب کا شرور اسامہ عالم دی متال د ثوابی ډایریکټر دی انن خصوصي د مونږ پروگرام تر ورسته دی کده اسامہ نن تاسو څه کیسه سوال لري نو جی بالکل تاسو ما ته میسج کوي پوچی 93 94 93 92 93 ما نن ما دا ویل دی د ډاکټر صاحب یو راه سام کی کوم نو حکم کو نه کوم
1: دا ز بدې خبر وخت نه سوچ کوم دا به کړی ته بکې
0: یار زر تک قسمی خبر
1: اگے بہ دم انتظار کے سمرے زے انتظار کم دی 3 بجے تو بزے انتظار کم
0: یا کی دی 10 منٹ کی زو کم بیا
1: لگا تا جی زرو کی دا بہ خیر دل گیا
0: خلا کم در تا کم چ 10 دنا جزو تا خپل حیران شو ما وی دا دا لگا واٹ از دی ریزن بیہائنڈ دس
1: واو یار سٹا انگلش اور دس
0: جزو ماری وکړه دور خاری وکړه کوي ډیر دراس خبره ده او ما هغه ټیم کې ورته وی هغه کسان ناشته ما ورته راسم ده ته چې کامیاب په دې وخت وای چې خو زه بهر حال
1: دل به اخیره کې راځو
0: اخیره کې ول راځو سمره لیسنر چې دا ټیم زمونږ پروګرام وري دا غټولو لګربانی سر زمونږه بلډونه هربل ټوث پی زمونږه بلډونه چارکول بلیچ را
1: ډیر تپوس کیږي د ټولو اغلی صبر وکي صبر او څه چرولې کنه مې دا ود سي نه دا تیاریږي دا تاسو کسان ډیر
0: کنه
1: الته موږ درې لګ تیار کو شپګ لګا سان شي
0: دا خبره دا کور
1: پوي
0: اوس ما در تسوي
1: سن بلاک راوړي چې څه خبرې کوم لګ ختم دی علي به توي سن بلاک راولې زه ما ما ته دا تسکه خپل لګ وي کسان چې مې دا خلک غوړي غوړي گرمی ڈیل سن بلاک دے راولی
0: صحیح صحیح بس کوالٹی دے بکی کنا خلک زکہ واڑی چ کوالٹی دے بکی سر پ خو زمون یو ہسپتال دے کم چی در محمد ہسپتال سوابی پ مین جانگیرا روڈ باندے شاہ منصور کی دستاب حق سے مدرسے سرا دیوال پ دیوال محمد زمون پ دغا در محمد ہسپتال سوابی کی زمون د ہومیوپیتی دنیا ڈیر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اعجاز مومن سے پکیناس یغه زمونږ په ثواب اسپیټال کې خپل ډیوټي ورک یو ډیر قابل ډاکټر دی د هومیوپیتی ډاکټر اعجاز مومن سے بغا روزانه بنیاد باندې خصوصي د پیښور خار نزیل ته په ثواب اسپیټال کې خپل ډیوټي ورکي نو ماشاءالله هغه په ثواب اسپیټال کې موجود دی اوسامه نه به تاسو کوچې د ثواب اسپیټال دا سویم کال روان دی جی او د دین علاوه چې کم دی سویم کال د کامیابو روان دی مونږ خو بار بار پروګرام کې ویلي چې زمونږ د پیښور اسپیټال ډیر لسم کال روان دی زمونږ د ثواب اسپیټال دویم زمونږ چې کم دی د 400 اسپیټال د اولنې کال روان دی اوسامه نه به د ثواب سره تاسو کوم خو بار بار پروګرام کې ویلي زمونږ ثواب اسپیټال په دې ځای کې دی په دې ځای کې دی په دې ځای کې دی اوسامه تاسو چون کې ډیوټي په هیدر محمد اسپیټال ثواب کې ورکوي دا هیدر محمد اسپیټال ثواب په کم ځای کې دی جی
1: دا د جنگ روډ باندې تاسو راځي کنه شاه منصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال دومره خو نه لري دا نه مین اډریس دی دا
0: جی جی جی
1: جنگری روډ شاہ منصور بابا مدرسے سر دیوال بہ دیوال
0: حیدر محمد اسپتال ثواب دی جی
1: بالکل
0: سر دارا تو اچ تاس مات لگ دس مخام مخم شی دارا تو اچ ز چون کہ ز تاس تر گورم بیا زما دا مائک آواز کمی سر دارا تو اچ پ
1: زبر دلان دی کینو
0: نہ نہ خس
1: نہ نہ کینو
0: کین ول کین سر دارا تو اچ زمون پ حیدر محمد اسپتال ثواب کی د نمبر اوس طریقہ کاری نمبر ب بیمار ڈائریکٹ اوس د پیر نواله مون خو چ د پیر نواله جمی ورځ پوری بغیر نمبر تاسو رات لشی ست طریقہ کاری دی خلکو ته تاسو خپل بیان کی چون کی تاسو ڈائریکٹر در محمد اسپیٹل د ثوابینو کو تاسو بیان کو نظام د بډیر بهتر دی
1: طریقہ کار هو مون ډیر زیات ایزی کړل کړي دی
0: جی جی
1: چ تاسو بکم ورځ خپل لسی پیر نواله در جمی ورځ پوری پکم ورځ راځي سار راځي نمبر اخلي ډاکټر صاحب لور نه کیږي بعد نه زیات ټیم گینډل کی بس دی
0: صحیح دی صحیح لکه مطلب ته دا وای چې سمره د ثوابی بیماران دی او خوی مطلب ایمرجنسی مسلی وی ورتا یا د سکس

نن په دغه پروګرام کې به زه تاسو ته د ډاکټر هیدرلومن یو داسې دراست خبره کوم چې هغې زه خپله داسې حیران کېږم یار چې زه څه وکم. ما دومره خواري وکړه خواري مې وکړو ڈاکٹر سے بوئی نا ماوی والی وائی نا ماوی ڈاکٹر سے پلیز ماوی ڈاکٹر سے دوئی بس وائی باسی ما تو وائی باسی تا نا ماوی ڈاکٹر سے پلیز یمکو ما ما دوئی تا یمار دیر ماو تا دیر ریکویسٹ کردی دیا گا نا

0: ویلی شیر لیدر ته وایما ویلی نه یو طرف ته زر ډاکټر سے ما دونه خوانه خواري وکړه ګنټنی ما مور سره کیناستم شم کای رونه من شالم شوما چې واکی کرم لی ون چې دامون کامیاب یو نه د دې مین وجه دغه دا زکه کامیاب یو بش په دا پروگرام کې د ډاکټر برز تاسو ته کوم او ګورو چې لگتو سر تاسو سوې چې دغه دراس خبر وکم کنه اونکم لگا
1: پم چې 2 منټه پکشته لکسن صبر بو
0: 2 منټه نه لگتو
1: انتظار خې کنه
0: نه ته وترشتو ته مطلب ته ته انتظار باندې
1: زم په انتظار يم لگتو ټول چې دا سمره انتظار دي دې د وخت نه دي
0: کامیابی پدی وجہ بانے کامیابی بس جس طرح بس کامیابی پتا ترسنا سا اندازہ کی اس سے خبر ہوئی پروگرام کے اسامہ عالم دے اور راضی خبری بکوخا ڈاکٹر ہی درلی ممن یوبل خٹ ہاسپٹل دے چیگا پر چار سے

ماں وچ رازدی ٹھیک ٹھاک کری جنے سر بچ کم دے ڈاکٹر صاحب لبے ویڈیو جوڑ کم ماں وچ زب اور تدا وے ماں شیر پلیز تا سو مات ویڈیو را کے ڈاکٹر سے سر برکو زما ددی خبر نہ غم مخ کی چکم دے غجنی ما تدا ویل چیر سید مطلب آیا ڈاکٹر صاحب ما سر ویڈیو جوڑ کی ما وی والی بے جوڑن کی غی دا خبر نہ توکڑے چ زب پدی ویڈیو کی تاسو ل د بلڈونا فیڈ بیک تر کما د بلڈونا فیڈ بیک پز تاسو ل دادر کما چیر ما بلڈونا استعمال کڑی دی ماتے ڈیر بہترین ریزلٹ را کڑے دے او کی داوی چ زب مختلف خبر ہو کما اگے وی تاسو خپل ٹک ٹاک تے پارم ویڈیو کئی او زب خپل ٹک ٹاک تے پارم ویڈیو کما باقی دا ہوئی فیسم جمع کو کم از کم دوایانم دا ہوئی ڈیر پیسے راتلی باقی دتی منگا پیسے ما خرچ تلی چون تا پاگی بانے کم از کم 3 گھنٹے انتظار بما کڑی او دغه 3 گھنٹے اور سر زنا سم زک چ ملمانو نور خدا سو پوی زک ملمانو خو پرتے زور سر ناس مو خبر کی دیو کہ ما طالب ایم کال دا زمون دا ڈاکٹر سے چکم مشور دے الک ودا سوکرا غلی دی ما وی دا ملمان را غلی دی خخ بس سیدا زک چ غخم انی ٹیم کیمرو تناسی نو ڈاکٹر سے لاڑو ڈاکٹر سے تا ما وی خبر مبری دین بیماری چ کم ٹول علامات یغی تی واخستل چ تاس دس بیمار دس تاس دا کسمیو وای ما چی ڈاکٹر سے باغ ٹک ٹاکر پی جندا نا پوسٹ بتا سوئے چیرا مطلب غبا اس زان ویل چیز نہ پی جنم گورا غز کنا پی جندا چی غوس گار نی ٹک ٹاک ہوتا سحر پتہ بجے بانی ڈاکٹر سے بیماران لز بجے بانی تی پاسی پی بول اس دولت بجے بخل ٹک ٹاک گئی کنا آرام با کرنے تب خل ٹی مور گئی ڈاکٹر سے پی جندل نا اس ما پاور لسٹ بانی شروع ما چیز مسروڑ پلان کے ڈنگ لے اگ خبر مانی ری دلی دی ما اور تی ڈاکٹر سے دی ددی دانم دی وسوک یما 2 ملین فالوورز دی جی دی اکاؤنٹ تے ما خپل موبائل کے اور یما دا دی ایک مڈیر مشہور دی خماش اللہ ڈیر خبر دا زکا چی مصاب چی کم دے ہوئی او پی جندل کاری ٹول میڈیسن اور تولی گل ما دی ٹیم کی ما ڈاکٹر سے وے جی باسی جان ما تا باسی جان وے کہ جی باسی جانا ما وی ڈاکٹر سے دوی بمنگ لے دوی دوی دا خوائی چی منگ ڈاکٹر سے سر یو ویڈیو ریکارڈ کو اور پاگا ویڈیو کی بمنگ لے دے بلڈونا پروڈکٹس پہ حوالے صرف ڈکر خوول نہ دونا ایکسائٹیڈ وچ دونا خدا وچ اول مباب پاگی بانی میوزک ول گول وے زما دی ڈاکٹر سے سر مال میوزک سر ویڈیو جوڑا کو ایدام مے او ایدام موبائل بند کر ما وی ولی ڈاکٹر سے وس گور گٹ مشہور ٹک ٹاکر جنے نہ ہست لگا گا بس وئی چ لگا مطلب دس چلو شو پدی بانی مار تی ڈاکٹر سے دوی دے بلڈونا پوالی سر فیڈ بیک راکے او دوی سر ویڈیو کے بیا ماتی باسی تے پروڈکٹ استعمال کڑی دی ما وی نہ بلڈونا پروڈکٹ دوی نے دی استعمال کڑی ہمنگ ل فیڈ بیک راکے ہمنگ سر ویڈیو جوڑی دے بلڈونا پوالی سر ما توئی دا مے کونو والا دا موبائل والا او کا زما چ کم ایفون مطلب موبائل ما تے ڈاکٹر سے بوس کم خستے دے وائٹ کلر کی اگا موبائل رانا وا خستے وزن سر کی خستو از فیمیل تو وے دا دستا میڈیسن شو ویسے پارچا اور کم وے باہر تا سکین وے میڈیسن تیاری کی بیتا استا واس کی باہر ما ٹک ٹاک کری جنہ کی تی ما بار بلتا سور سی جی ما تا رزم جی ما ہوتی ہے ما ڈاکٹر سے ما تو وے چ دی د بلڈونا پروڈکٹس ندی استعمال کڑی نو دین سنگ ز فیڈ بیک والا ما زدی پختنو سر دو کو کما زدی پختنو تا دروغ وای ما زدی پختنو سر چلو لو کما دی بلڈونا ندی استعمال کڑی زدی دین سنگ فیڈ بیک والا ما چستا زمن کڑے دے آیا تا ما تا دروغ وای چیر مطلب زما د استعمال کڑے دے داس د دروغ ویڈیو گان خو زنه کو پاگا ٹیم سر سیریز چیز ما تا لگن ډیر زیات به انتها خبر وکړلی اغه نول ډا دی ریلیکس او ریمو دور چی ریلیکس پلیز د مطلب ترنن تاریخ پوری ستا په ما باندې داسی ویډیو نه جوړ کړی ستا سره کارو چی مطلب ته ما ته دا وای چیر تم مطلب ولی مطلب د دې ټیک ټاک کری چی نه کید دروغ فیډبیک تعالی در کولو ما ورته وی ډاکټر صاحب خیر دی بس مشهور چی نه ته بس ما چی ویډیو بم ته ریکارډ کړی وای دا غوړی چی نه خراب دلا خراب د جی انسانی کنا پاگا ٹیم کی ما ڈاکٹر صاحب ته صرف دا خبر وکړی مستا د کامیابی غټ راز دا دی لکه ما درته سوی چی ما ورته وی ما ډاکټر صاحب کو کامیاب یم په دې وجبانه کامیاب مستا د خپل پختنو د پارانیت صفه مستا د خپل پختنو د پارا سوچ صفه دی ته د خپل پختنو تاریختونی خبره کوي ته د خپل پختنو له بهترین علاج ور کوي ته د بهترین پروډکټس ور کوي زه تاسو ته کسبل سو کوي یا بل ډاکټر وای یا د بل د کاسمیټکس والا وای کدا بل کاسمیٹکس والا وای یا بل ڈاکٹر وای نو زوای مچ یغه بس په بیلل بیل سسٹم باغا کولے نو ما دراس خدا کامیاب دی خپل پختنو د پخپل پختنو

0: हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk। रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी। हमारी वेबसाइट www.radiodilbar.pk।
1: We'll be back after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omideshu bimarano de para, the omid zere. Heather Muman Homeopathic General Hospital, Hope, Khabarna, Heather Hospital Branch, Ostaso Pahar, Sababaiki, Pranis Teshuida, Katasuki Humsu, Hupali Bimare, the Kalak Elasara, the Munda Hatmol Wadi, Nuzertarzara, the Homeopathic General Hospital, the Sababai Branch, Intehabuke, Pata Yadasati, Pa Men Jangiri Rodbani, the Shaman Surbaba, Madresesara, देवाल पर देवाल अन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस निकालो के औदपारा नंबर वाखले 0331 93 94 94 1। हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पो सवाबई क्यों हूं।
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړتا د دغه زوانکو په وخت باندې اونکل لیشي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د بایز جوړ دی شي د اویل سکن او د ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش هیدر انټی اکنی کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اکنی کریم انٹی اکنی فیس واش کم چې د اویل سکن او د اکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي او یوازې دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختمي. بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسین کوم ترین انټی بیکٹیریل انٹی انگریڈینٹس دی او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی اور صرف پسلور اس پو کی دنن دنن ساسو دانی داغونا پا مکمل تو گبانی ختمی نو زر تر زرا دا نزدی جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر انٹی ایک ڈاکٹر ہیدر انٹی ایک نکری مواخلی دیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوم دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk
4: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی, یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا, یقین کے ساتھ ذمہ داری کے بڑھنے کی لگا ہے. دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا, ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید سینٹرل ایگزامینیشنز, تفریحی اور معلوماتی اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. کہ کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ,

0: باغ ارم مردان مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09283 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
1: کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگل
1: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی دا شارجہ جولرز دوچٹا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز رائٹر زیب برادرز فون 0938273
3: بولو سرا دوی دا دولس خطرناکو و جنکو بیماریاں نا بچ پاتے کی دیشی دا پیغام دا ای پی آئی خیبر پختونخوا
4: 93 آپ سن رہے 93 FM

0: زمنګ ډیره محترمه مور د خیر الله دی په زندګۍ کې برکت واچ ولا دې ستاسو وجود نه بیماریانه غیبانه او چدی کی ټیک ده
1: امين امين الله دې زانه
0: ستاسو زندګۍ بس مونږ دې بچي وګن دې هغه هم ته مونږ سره الله دې برکت کړه
1: الله دې زانه نصیب کړه الله دې زانه
0: خوشاله شي ډیره خوشاله شي ډیره
1: خوشاله شي الله په امان السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام قاری عمران چې په زما خواسته چې تبا بارہ او تیرہ نمبر پارو ہوئے بارہ او تیرہ نمبر سے کچھ دا مور بی بی سمجھ سارا پرگرام کی کمر آگلے ہوگا نا نو دے اولانا یہ اول اس سپارے ہوئے لیدی ٹھیک دا جی قاری عمران سے باوس منگ تا دا خیرے او میسیج مو کی بارہ تیرہ نمبر پارا با قاری سے بوئی دا خیرہ او یہ اول اس دا مور رکی ہوئے دن دا من ختم قرآن کی شامل کو السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی قربان
2: خیال محمد خبر کو متنونا
0: خیال محمد اللہ سنگ ہے کئی دے برابر دیں اللہ دی خوب ایمان خوشحال کرے رجا تا مینا اڑے رجا تا مننا کامیاب ہوسی
2: تا پروگرام کو ضرور جانا اور دم پہ ما بہن خلگی جانا جان چا پر تا کا تو نوزم سوپر سٹار پروگرام اور درے نہیں
0: دیر کامیاب شی دیر کامیاب شی اللہ دی جون کے برکت واچ ود خیر ختم قران کے سر بر خالی جی
2: ولی نہ دسی پارے بو وے کنا
0: سوار لسما او پنجل لسما سی پار بو وے کا گنا ہا
2: جی بالکل اوپر وے
0: اللہ ډیر خوشاله الله ډیر خوشاله کا ډیر ډیر جاتا مینا ډیر ډیر جاتا شکریا کامیاب شي د خیره د ثواب د ټور خبر یو کړو دا پروگرام د جمعې ورځ ثواب ان شاء الله د خیره تفصیلا خبرو کو د خیره خچ بیګا مو سره سره ټریجیزي شوې دا موبایل سکرین سو زول خراب شوی بس تام بد قسمتي کړل کړل السلام علیکم جی جی قربان خور کای الله کرم لګي ژوندې خبر را سره وکړه ہلو
3: ہلو
0: جی جی ہاں اشپاڑ سما اول سے میں سپارہ بو آئی خا ز خوشحال شی ڈیر کامیاب اور ادھر مجھے کلا کالو کے کرنے لگی جوان قاری عمران سے تا وایس کڑے کدے سے میسج کی درتا رولے گلو خبر نہ زو پہ ڈیر خوشحال شی مزک جی دی پروگرام کی کاز لگ ڈیر شامل ہو مزک جی داخل مو شرحت میں قران کے برخلی السلام علیکم جی برابر دے بچیا اللہ دی خوشحال ہے گڈ پروگرام ہو رہی
3: بیخی
0: نہ ڈیر گنا تھا لگا نظر تب خبر پروگرام باخیر کے خبر کے اپنے دیوڑ پکار خا
3: صحیح
0: ہاں خوشحال ہے ڈیر مہربانی کامیاب ہو شیر خیرا دا ګور دا بازی بده تونه چې کم دی دا زمنګ دی پښتنو ته ور بخل شوی دی دا با کسو کې کوي او کنه کې خو زمنګ پښتانه به لازمی کوي لکه د اختر پورز مانی سحر وختي مقبرو ته منډه واله او د اختر پورز مانی په مقبرو کې ګرباته لګو لکه دا ډېر عجیب عجیب غونده کې با خبرې دی عجیب غونده کې سیستم روان دی د دې لکه چې ته اوس مقبرې ته شربت وی سی کنه نو ته کاکا ګل را پاسې کنه بچې را پاسې کنه وسې را پاسې او تاغه شربت ورکې د ګوړې ولا کې د چینو ولا کې د سې شربت ولا کې نو لک په قلار کې نه یو ګرمي ډېره زیاته د مقبره ته منډه وخې السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: څنګه ګډې خای بای
3: خای
0: د الله کرم دی بچې د الله لوی کرم د الله لوی کرم هلو ختم قران کې برخالي بارے والے بچیا اٹھارہ نمبر پارا بو ہے اتل سما اتل سما
3: جی سر السلام علیکم
0: بولے گا بچیا وفا شہزادی سلام و رسید بچیا خوشحال وفا شہزادی کے سمجھ پروگرام ہو رہی خیر دے منگا دیا ماں سے چکی ٹھیک تھا بل اور دن کے پروگرام کی شریک اسے پر
2: 316 22
0: ہاں سنہان سے پی جانا منی بل اور دن کے سر تولا 622 او بیا 46 صحیح شو السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. موږ ته بار بار وایي چې تاسو دا زیاده ودرېږي چې تاسو آواز موږ ته کلیئر راځي خو نن په سیګنل هم لږه مسله کنه لږه ډېره مسله ده سیګنل پرونه او ننه او بل نو مسلې راځي خو دا بهر کې بخیر بل اورېدونکي په پروګرام کې شریک. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. څنګه له خاطر جانا؟
0: شکر د الله کرم دی.
4: هر خیریت دی؟
0: شکر شکر د الله کرم دی جی.
4: سلمان نمبر ملاو لګی نا؟
0: بس ملاو شو کنه قربان خا
4: مور خیر دی.
0: او د الله کرم دی. سو خبرې کوي
4: جو دلنی کی نه خبر کومه غتا دې مخ کې مردان نغارین کړي.
0: یلکه څنګه
4: خیر دی؟ الکه ما خو دې کروستن کی کشمیر بیکره نه کریمین یو بدرې ځل راوړو
0: خار وسم بیکره نه
4: کی مال یاد
0: پسوی در کئی
4: کشمیر بکری نا کشمیر بکری
0: پسوی در کئی پسوی دل در کڑو
4: پدرینیم سوا
0: نو پدرینیم سوا زمانگا کریم دی کنا
4: ناغی بانه خود ونیم سوا روپی
0: پتا نیچی تالی سے در کڑی دی
4: ناغا جی کنا پیشوی وقت مالی خود در وقت
0: روال بچی روال روال نو میرا توالا چی ماتا اندازو شی ڈبے میرا تو ہے ڈبے سنگ ڈبے دے شکل سنگ دے ڈبی
4: کیا بدل رکھا ہے؟
0: ہاں
4: پیشواش کی
0: آواز. ہاں جی جی
4: پیشواش سنگ سنگ دے
0: ہاں لالا
4: زیار ڈبی دے پیشواش
0: ہاں
4: زیار سلام سار زیار دے
0: آہ واہ واہ واہ واہ واہ پسو روپے لے دا در کو نہ کنا فیس واش بدو نیم سو دے یار دل ولی بدر نیم سو در کو تالا
4: ہمام وتا وی نا کمپیوٹر بن جا پرتا ور کلا نماز میلا کوئی نماز ایتا سو ریڈیو اور ان میں آو کنا میں دا خدا سے میرا ریڈیو
0: نتا ما تا کال ولی نہ کولتا مسلمان دا داوس بز شان زما آواز اور زبورت نے دا بکرے نہ ٹول زما پروڈکٹ کوچت کی خاب یاد خرچے چے چالا خرچے غری خرچ کی.
4: ہاں
0: واہ واہ چیتا دومر گران در کڑی دکان دور تو زویم باقی دتو گمانے خدا کم بکری دا
4: روستم چوا کی کشمیر بکری تر دکان
0: ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو زان سره می ولي کوخه روستم کې چې کم دې کشمیر بکری ده خطه بیغه مشه ده خیر ان شاء الله اوس پتی ستا ته پوښتنه کوم اوس بده د روستم کې چې کم دې کنه د تبلیغي مرکز نه دي. دغه سره خو کې ادریس کاکا دې ادریس کاکا زمنګ ټول پروډکټ ملا بیږي ها
4: ادریس کاکا سره.
0: واہ واہ
4: ہاں ہاں
0: صحیح ہے جی
4: خوشحال
0: ہے کامیاب ہو ڈیرا من نا صفر 316-622-22 او بیا 46 خیر بدی نمبر ہے 712 ٹیلی فون کالز پروگرام ترازی وغم گزان سر شریک. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام.
0: قربان جی سو خبر کی رقم جرا.
5: ہلو
0: السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کوئی تاسو
5: سروس خبر
0: روی صاحب سنگھ خی صحت میں برابر دیں
5: شکر الحمد للہ
0: ختم قرآن کے راستہ ربر خالی جی
5: ان شاء اللہ اس بارہ منگلا
0: رکھے یہ وش نمبر سے پارا بوا یہ وشتا مخا
5: ان شاء اللہ ٹھیک
0: شکریہ خوشحال ہے خوشحال ہے ڈیرہ مہربانی 0316-622-22-46 دا نمبر دے جی زمنگا خا زمنگا دے پروگرام نمبر دارے 0316-622-22-46. السلام علیکم جی.
6: وعلیکم السلام. خاطر جان بھائی سنگھ جی
0: قربان برابر تاسو خپل سنگھ جی صحت مخری جی
6: آج الحمد للہ اطلال خبر کم دن اندر کنا
0: خالہ دی خوش آلہ کدھ خیر ختم قرآن کی برخالی ادنان سے
6: نو خاطر جان سے لکھ دروغ نسل میں لکھ سیاس نا دوالن سی پارا ماں ہوں قرآن نا یاد کرنو لکھنا میرے بھی لکھنا نو آئے کپا بل چاہے نبی لکھن
0: بلکلی پی ویلی شی خوائی بے پی گوری اجر در کی اللہ تعالیٰ دے کلام نہ خاطر کلام مانے ہو گردی وعلیکم السلام 0316-622-22-46 پدی نمبر والے سسنو ٹیلی فون کال سے خیر سمگو پروگرام تر راضی خوزان صاحب پروگرام کی شریکو ساسو چی سمرا میسیجز دی غو ټول پروگرام کې شامل اومه خیر تاسو د میسیج په ذریعہ باندې هم زمونږ سره ختم قران کې برخه غسل شي چوسو سی پاره تاسو ویل شي دغه والی سره موږ ته میسیج کې خپل نوم ضرور علیږي. السلام علیکم جی. جی جناب السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام
0: قربان سو خبر کی رقم دینا
7: اسیم خبر کوم دلند کوتل نا
0: اسیم خان اسنګ خی سے دی برابر دی
7: الحمدللہ شکر ہے تاسو خی کراری دا
0: د الله کرم دې سو سی بارے ویل شسیما او
7: خاطر کوم نن بار خوا خپل
0: او سو سی بارے ویل شي
7: دوا
0: ا 23 او 24 نمبر چې پاره بو وای ښا
7: 24 او 27
0: نا نا نا نا نا 23 او 24 درشته مو څه درشته ما خوشحال شی کامیاب شی ڈیرا مہربانی ڈیرا ڈیرا چاہتے شکریہ سی پر 316 622 22 او 42 دے نمبر وا ساسو دو واٹس اپ دلا دے ہم میسج اس پروگرام تے جگہ شامل ہو دے خیر او ساسو کال بہ ہم شامل ہو. السلام علیکم.
8: یہود اسرائیل اللہ قل کے ترا کر
0: ہاں
8: کہ یہود اسرائیل اللہ قل کے ترا کر ما تخلص دما دوار دخمنان دی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام
0: کاکا گولا ڈی ٹائم بعد سمنگا پروگرام ترا لے ڈی ٹائم بعد را لے اللہ رستا ٹول مشکلات آسان کی دعا برتا کہ ادھر خیرہ کاکا گولا ختم قرآن کے بلا سرابر خالی کرنے بالے آمین. سو سپارے بوائیں یو سپارہ پنجیش میں سپارہ بوائے خاں وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم خوشحال ہو سکا کا گولا ڈیر جاتا منا نا ڈیر ڈیر جاتا شکریہ سے پر 316 622 او بیا 46 خیرہ پدے نمبر ساسو بلا دی جاتے ٹیلی فون کال زمگا پروگرام تر ازی خبران سر پروگرام کی شرکت ساسو میسج چ کم پروگرام تر اگلی دی اگلے ہم پروگرام کے برخور کو مخول لک شانتی صبر کے. السلام علیکم. جی جی جناب السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر کی رقم جناب. وعلیکم السلام. اللہ کرم دے زمارو اور اللہ کرم دے تا سیت مقدے جی شکر شکر دا اللہ لوی کرم دا اللہ لوی کرم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ختم قرآن کے اوپر خالی کرنے والے شپگشتما سپارہ بو آئے خاص شپگشتما 26 نمبر 26 نمبر سپارہ دیر من ڈیرا ڈیر جاتا شکریہ سے پر 316 622 44 پروگرام دبدا کا نمبر بنا لے میسج چکن پروگرام تر جگہ ہم جان سر پروگرام کی شریکوں خو زما سرا درے سلور سی پارے پتی ختم قرآن کے پاتی دی چدا اہتمام تو رسی بیا سے دو درے خبری کو لغاڑم بیا سے چکن میسجز دیا ٹول پٹولا پروگرام کی شریکوں جی. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم. السلام علیکم. جی دا منی خوخه نا وقاص زمنګ پروگرام وری کنه وری واتس اپ باندې او میسج کو وقاص جانه چې موږ ته پته ولګی دی خیره. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته 0316 622 2422 او 2446 پدې نمبر باندې دی خیره. اب تاسو ټلی فون کال زمنګ پروگرام دراځی دی خیره تاسو میسجونه هم پروگرام دروان دی بیان دته کړه واتس اپ دلاره میسج کوي کدا څه کوي چې څومره سی باره تاسو وایله شي داغه مطابق په نوم لیکي دا ورته ضرور وایي چې موږ له دومره سی باره راکټی تا کبټ خلک کی زمنګ आवाज اوریدل شي چک درک زمنګ आवाज اوریدل شي یا پوت مانزو کی زمنګ आवाज اوریدل شي مانې ری ابا بام خیلو کی زمنګ आवाज اوریدل شي دا ټول زمنګ ډیر قابل احترام اوریدونکو دي. خیر وقاص بدن سره ملګری کوم پروگرام کې چې وقاص بسو سی باره وی ټیک دا غنه معلومات کو چې وقاص زمنګ تکړه ملګری دي نو دا معلومات ضرور غواړو چلے کا گورے تو سوسی پارے بولے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم. سیدیا خالتا سو دغلتا سویلی سویلی کئی نو بیا خون نہ کئی کنا دا بیا بیخی مزہ نہ کئی کنا خال صحیح ہو 0316 622 2422 او 2446 پدے نمبر وسا سو نو ٹیلی فون کال ذخیر پروگرام ترازی اغبدا سرا شریکو. السلام علیکم. جی
10: وعلیکم السلام. سنگ بجن سے
0: شکر دلہ کرم زمانی ازبین خور دکم جن خبری کی
10: رومیسا
0: وان سمپل. او رومیسا رومیسا ډی ټایم بعد پروگرام تر علی سنگي ډیر خوشاله شي ګوډي پروگرام اوري
10: چولی
0: دکنا کامیاب سلام ڈیر مننا گڑے کامیاب سے مزان دے کم پیزا بجے دسے گھر ازان دے پتا کم جی اسے منگم دی جی ویسے السلام علیکم بھائی سنگے وعلیکم السلام بھائی اولا نہیں لسی پاری بس ہوا آم نہ نور زمانی ازبین خور کے دیکھے نا اولا نہیں لسی پاری منگا دے لے اور یو بلے خور میسج کر لے دو واٹس اپ دلاری کو کوئی ما ہوئی ٹھیک تھا وہ بیمار ہے مت دعا مکئی اوئی پنج سپاری با منگل راکی نو اور پسی با پنج سپاری د لسمی سپاری نہ بات چکم یو لسما دو لسما دیا لسما سو لسما پنج لسما دا بتا سو بھائی آمنا آمنا نور با اولنی لس سپاری ہوئی کوکو بی بی چکم دا آگا بور پس بیا پنج سپاری ہوئی یعنی پنج لسمی سپاری پورے باغ ہوئی جی د دقینا علاوہ دا پروگرام بالکل لائف تے جی تاسو خودی نا پوئے گئی دا والی تاسو نا پوئے گئی پروگرام کو بالکل لائف تے خب پروگرام زمانگا براہ راست تے جی ابرال خان زمانگا پروگرام تر اغلی سلام علیکم دا میں سجون شاملوں زکر خلق بیا خبکی کی خطر جان بھائی آواز 93 وانی بالکل ہو گئے دیروانا جرجت شکریہ کامیاب سے سلام جی دعا دا سردریان نے سلام قبول کے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی سلام قبول کے وعلیکم السلام خمیر آئیما دا گواٹی نبائی دو سپاری خجی دو سپاری دو سپاری دا سکار بھو کی جی چتبا شپاڑا سما اولسم نمبر سپاره وی ها 16 او 17 نمبر پر با خو میرا د گوټی والو وی نه کومه انو ته مونږ نه یادوي الله دې خوشاله کتا سو د هېره دو خلک نیو اعلان کامیاب کړه خیر ګلالی ته سلام وایا سلام سنگ سر وعلیکم السلام سلور سپاره مونږ ترا کا ایم رومای صاحب وان دا بس بالکل تا ته شامل شوی تا ته شامل شوی رومای صاحب ته یې کنه دا میسج دې کړه کنه کته نه چی بیا بل چل سپاره ورکو سلام جی وعلیکم السلام خاطر بھائی سنگ خی او تاسو او تاسو آواز کولې د کس کس کړي دا او زوای ما چې د ترلوري اوري زماره ترلوري اوري او بای مال درې چې باره راکې ښا او موږ تاسو د مونږ باره کې کوم خبرې کړې بیا غړي رخي لګېدلې وي او وجا صحت ام سنگ رے دا اجوا صحت سنگ رے تقوا فرام حمزہ ہان ڈیر جاتا منے نگڑی اجوا بالکل برابر ہے خیرہ 18 19 او 20 نمبر پارا بتا سوائی خا 18 19 او 20 نمبر پارا بتا سوائی خا تقوا ڈیر جاتا شکریہ گڑی کامیاب سی یوم نا پکوٹا کی زمگا پروگرام اور سلام علیکم وعلیکم السلام سلام سر سنگ وعلیکم السلام آواز بالکل کلیئر دے کلا فرام سواوی او شہزادی ته سلام شہزادی زمنګ نیازبین خور دا غته سلام علی گلی وعلیکم السلام بای امنګلا دو سی پاره راکه خامونی خان زمنګ نیازبین خور زمنګ پروگرام ته غلی بای ګورتا سو مونږ د زانا نه یاد وې سس خور مونی خان ما اولا مډیر کامیاب کړی چې تمنه نه ګډی خوشاله اوسې ته زما خوري ولې بده نه یاد خو بچا تبا 21 او 22 نمبر پاره وې ها 21 او 22 یو وشتما او دویشتما سی پاره عالی انور پروگرام ته غلی دا وہ چی تاسو سنگے وہ سواب تتری وہ صورت حال نو بس زم سواب خبر ہو کم نند ختم قران وز پتی کینے کو ریشو بھائی سلام میرے والا وعلیکم السلام زد کلیاس نام مروا سٹاری مجی مار پر دو سی واری اللہ دے خوشحال کڑی او ہمیشہ دے بارے تک شانتی ستورے ہوسا 23 او 24 نمبر پر بتا سو وای خام مروا سٹار درشتما او سلیرشما سی بارے بتا خیر تا سو وای سلام خاطر جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وکاس زمنګ پروگرام ورته تاسو سره ملګری کوم له خیر خدامه سره جوړونه شامل هم لیک صبر کا مامو میرا علی مجید سواوی نسنګ تاسو الحمدلله برابر یو خیر دي زه خوشاله اوسم السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام فرست ټایم تاسو پروگرام اورم با आवाज مو ډیر کولې دي شه ډیر ته مهرباني وایس هم زبردست مال هم ختم قران کې دوه سپاره راکې زماره طرف نه ټول ته سلام حیا فاطمه فرام پنجاب حیا فاطمه فرام پنجاب حیا فاطمہ ڈیر جاتا کولے نم دیدے خک گڑے کامیاب ہوسی بچیا 27 آنا 25 او 26 نمبر سپارہ بوئے خا 25 او 26 اورے گا دا 25 او 26 ها اللهم خوشاله کده خیر او خوشاله شوم چې تاسو موږ پروگرام ترالی کامیاب شئ بچیا او خوشاله اوسئ ګوري چې موږ پروگرام کې تاسو موږ سره ملګری شوي سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام پرون پروگرام اورم اورم دا پروگرام با اوس کله نا اورم تنهاشا خا بس الله دې خیر کې الله دې خیر کې بچنګي څنګه دې خیر زمنګ ابا دعا سلام دا غسر ضروری ز صوبیدار زمین مجی دمانه ری نساس پروگرام دی جت مزیدار دی او پروڈکٹ مهم دی جت مزیدار دی صفات زندہ بادو خطر جان پاینا بار دی جت مینا مننا خوشحال اوسی کامیاب اوسی خجی یو پارا را کئی دس پوری دا نو پوئی گا صورت اخلاص کی شان نزول ہے اوکے اوکے بائی جان زبا درشتم اسی پارو وائیم خواہ تاسو نوم نه دی لیکلی بچی زه نشم در کولی تاسو ما ویل چې نوم لیکي لازمي دی چې په ریډیو باندې هم چې پلانکي خیر دی بدل نوم لیکي د خپل وارو د خورزی نوم لیکي سلام سنگه بھائی وعلیکم السلام 27 سپاره وای مریم یما د سوابینه 27 نمبر سپاره بالکل مریم تو وای ها 27 نمبر پاره با زمانی ازبین خور مریم د سوابوی والو وای خیر الله دې خوشاله کا سلام بھائی ز ایان یما د مرغوز نا او ساسو بلیچ با کم ځای کې ملاو شي هر چا سره ملاوي کی مرغوز کې هر چا سره ملاوي کی السلام علیکم سنگے بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیرو روجانا اور منگا دو سپارے رکھ جی تا ستا ٹک والا سلوٹ والا سلام والے سسٹر تو دی سلامونا وفادار چار سد والے دی چتا مننے گڑی خوشحال ہوسی تب رس کرو کہ بچیا چ تب 28 او 29 نمبر پارو وی اس فیما 28 او 29 نمبر پارو وفادار خویندی وے سلام جی ز انم یم دے چار سدینا 27 نمبر پارا با او ایم 27 نو 30 نمبر پارا بو انم گڈی تو بس فیم نمبر پر ہوئے دیکھنا تو بس 28 نمبر پر ہوئے 30 نمبر پر ہوئے بچے خان او بھائی دعا کے ہم ضرور یاد ساتھ ضرور دخیرا حدیجہ فرام سوابی دیر جاتا منہ نگوڑی خوشحال ہو سی سلام علی جی خطر جان وعلیکم السلام السلام علیکم مامو سنگے وعلیکم السلام شونائستہ ساسو فشانتی اور مامو سلام قبل کا وفا فرام چار سادہ دیر جاتا منہ نگوڑی خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی سلام بھائی سنگے وعلیکم السلام بھائی مالا دعا فارے راکے عزما فرام سوابی عزما دیر جاتا منہ اولا نہیں چی کمی دو سپاری دی اگر زمانی ازبین خور عزما چی مکتب میسج کرے دیکھے رہا اغبا عزما ہوئی دی خیر لس منٹ رسرا پاتی وقت رسرا دی زیاد کم دی سلام ڈاکٹر ستارہ زیب یا مار ٹولو تسلام جی دعا کی میاد ساتھ ہی وعلیکم السلام ورحمت اللہ ضرور بدیا ساتھ دی خیرہ بائی جان مال دوسری پر اکا علیہ نور زمانگن یز پین خور راگ لیرہ 3 or 4 نمبر پارا بچ کم دی علیہ نور ہوئی دی خیر خواہ من نه بھائی ساسو شو روزانہ بھی بالکل زما پروگرام روزانہ بھی سلور بجو نواد تر پیزو بجو پری داور دو ڈیر ڈیر جاتا من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام خطر جان بھائی سنگے برابر ہی رکھے رہا خارص فرام پنچ پیر خطر جان بھائی سنگے بس صحت میں برابر دے خیر بس دغه یو قصه دې کړی د سنگ او سنگ او برابر دې خیر سلام عبد الله دوت مانسون دو سپاره راکې کوکو دا ارس قصه دې کړی د کوکو مو کړو عبد الله ما 5 or 6 نمبر پر با عبد الله چې کوم ته میسج کړی خیر نو هغه وسو ویږي 5 or 6 نمبر پر بوږي ښه سلام سنگے خطر بھائی وعلیکم السلام علی بھائی کل پروگرام سٹارٹ کی ان شاء اللہ رکھے تو ضرور آئے مدد خرخا چکر اگر پروگرام سٹارٹ کو ٹھیک دا سلام رورا مسائمہ 29 نمبر سپارہ بزو آئیم بالکل بہتر نوے تو 6 نمبر پارا ہوئے خواہ سویم نمبر پارا ہوئے پہ ترتیب سر قرآن مجید لولو ٹھیک دا 6 نمبر پارا بتا سوئی جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کا کسنگے اللہ دے بخود ایمان خوشحال ہے ملنگ جان کا کیا ختم قرآن کے اوپر خالی سپارہ بوائے خا
11: انشاءاللہ
0: دبلی جمعے پورے دے السلام علیکم جی السلام علیکم جی اللہ کرم دے جی سو خبر کی رقم سے نا اللہ دے خوشحال کا خیر کلی والا سنگ خی
11: آمین آمین خیر دی جی تاسو دعاګانی یو دو سی پاری مونږ را کوي
0: خجیدا چې کار وو کې کنه لالا چې تبا نخم او لسم سی پاره وي ښا
11: نخما
0: او لسم سی پاره د خیر الله دې په خوږ ایمان خوشاله کړي ډیر ډیر جاته مننه ډیر ډیر جاته شکریا د خیر سی پر 316 622 بیا 22 او بیا 46 خیر په دې نمبر وته سو ټلیفون کال د خیر زموږ پروګرام ته راځي وقاصه السلام علیکم السلام علیکم.
12: وعلیکم السلام خاطر جان وای څنګه ښه
0: وکاس څنګه یار چې دي څنګه دې مزاج حالات واقعات
12: الله دې خوشاله کړه شکر دې الحمدلله تاسو خپل خیر خاطر جان وای
0: الله دې په خوږی باندې خوشاله کړي رجا ته مینا مننه سو سپاره ویل شي وکاس اول ته ده وایا
12: او مال دو سپاره راکه خاطر جان وای دو سپاره بزو وایم
0: 11 اور 12 نمبر سپاره وای ټیک ده
12: ز خیر اف انشاء الله بالکل به
0: وای وکاس مختصر رنا واچو مختصر
12: ان شاء الله ویل یاس وزګار یم
0: کو انشاء الله ان شاء الله ان شاء الله مختصر رنا واچو صفات والی سره سبل غواړي
12: ان شاء الله صفات شکر دی الحمدلله خاطر جام پرون خډر خر سورا سره پرون لکه دکان کې روخ محرم کیږي نو پرون پکې فیس واشم خرڅو کریمم خرڅو زیتون هبل ایرم خرڅو او اپل بلیچ سو ټول لا خرڅو دي
0: او سیرم
12: السلام
0: علیکم. جی جناب السلام علیکم. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. متنو کی جسم سمرا لسن زمنگ پروگرام اور جسم منگ پر اڈر قابل احترام پر قابل پہر امین افریدی کاسمیٹک سینٹر چکم دے ڈب متنو بازار کی دوبئی مارکیٹ اور دکان نمبر 4 اباسین 100 سر بالکل نزدی پہ نزدی بانی امین جان سر زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ ملا بھی گیا پخر ریٹ سے رکھا. السلام علیکم. جی
13: وعلیکم السلام روزانہ خوب پتہ
0: جانا اللہ خوشحال کہ خیر سوسی بارے ویل شی جی خوشحال کر بالکل ایشال زمنگ پروگرام تر اغلی وچیو چھ پارا کا ایشال تہ بس پردہ سمسی پارو وے بچی ہاں دمس دلار چھ کم با قسی راغلی دی غبا بھائی زما امی بیمار دا ہغی تہ سپیشل دعا او کئی ضرور د خیرہ یو مونی استا مور زمنگ مور د خیر دعا برتو ضرور کو د خیر. سلام بھائی وعلیکم السلام. مخ ویختو د پارا اس انشاءاللہ د خیر ډیر زر دا ډیر زر د چھ پر خوین وانی منگا د خوشالی د غزیر یو کو چھ د مخ د ویختو د خاتمی د پارا یو داسے پروڈکٹ لانچ کی گی د خیر چھ انشاءاللہ تاسو بدوا گانے کو. السلام علیکم. جی جی سو سی پارے ویلے شی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
13: خبر جان سے خیر سے خبر جی
0: دیر خوشحال شی دیر کامیاب شی خیر سو سی پارے ویلے شی سر
13: خبر جان سے وہ
0: اللہ دے دیر خوشحال کا. سلام بھائی سنگے. وعلیکم السلام بھائی. یو پارا منگلا رکھے پری فرام سوابی پری تا سو پنجل سمسی پارا ہوئے 15 نمبر پارا پتا سو آئے خیر خان علام خوشحال کا دخیرہ دبڑخیلی نا امام آوئی چھ سلام نم دروالا. وعلیکم السلام. مور بھی ہم زمان پر خیر زمان کا پروگرام ہوئی دو سی پارے منگل رکھا نو 16 او 17 نمبر پارا با دبڑخیلی امام آوئی چھ. السلام علیکم.
13: السلام علیکم خاطر جانا.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کرم دے جی سو سی پارے ویلے شکا کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ سو ویلے شی جی وقت کی جی 18 اور 19 نمبر سے پارا بو جی آؤ جی دیر بخنے لگا کھانا واڑا ملکان میں بدی بنیاد سے رکھ کو چی وخرا سر کم دے اور سپارے تو ڈیری جاتی تھی. السلام علیکم. جی
13: وعلیکم السلام.
0: جی قربان
13: چلے خاطر بندان بھائی
0: اللہ کرم دا اللہ کرم دا اللہ کرم دا خیتا سپارا خی شلم نمبر سپارا بو شلم اخا خوشحال ہے ڈیرا مہربانی. سر جی اغچار دی خما چکالو کو نو نسی زکا ما اسے میں سکون پوئی نشم پا دیوانی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ کرم دی جی سو سی بارے والے شی سر
13: بس یو سی بارے والے
0: لگو یو اسٹم او دو اسٹم ابو آئے خواہ خوشحال ہو سی تخیر زما زمانور دے کسے نو ملی کلے دے وہ چمگل دو سی بارے رکھا دو رشتے ماں او سلی رشتے ماں سی بارے ماں دا ہوئی جی خواہ چمگل دو سی بارے کلے خیر اللہ خوشحال رکھا. السلام علیکم. جی ریڈیو بندہ ہوئی خواہ ریڈیو ضرور دے جی چیتا سو ریڈیو سیڈ بندہ ہوئی 0316 622 او بیا 46 تخیر زما سر وقت انتہا دے زیاد کم دے تا سلو پکار دے جی چیز رکال کا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. سو سپاری ویلے شی جی کاکا وخ کم دے رہا سر کنا پروگرام وقت کم دے گا منگوئی چمنگ سر ختم قرآن کے داخل اکبر خوالی تاسو قصہ کہو یار جی پروگرام تک کرو. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زما پر ریڈیو کی ٹوٹ نے سخت ضرورت کم چوئی اگر خبر نے چوئی کہ سڑے کالو کی خبریں کہ ایک دم کال کر کے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. مرا بس دس جمع سر پشمان وانی شپگ شپگ سپارے پاتی دکھا او ان شاء اللہ خیر تفصیل سر پوئے حکومت خیر زما دے پروگرام ٹائم ختم دے پروگرام دے بعد کی ہم تاسو کال کولے شی زمنگ سر کسو ختم قران کی دغه شپگو سپارے زمنگ سر پاتی دغه سلغواڑی پروگرام دے بعد ہم کال کولے شی یا میسج کولے شی. اللہ پامان.

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح کو تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزے کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزے کې چې بد زنانو د لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینې مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے کے پاگے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې دملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د 8 بجو نو اخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پتا یاد ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مخامخ کونډا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدی نمبر رابطو کې 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
3: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی ہوں

0: نو بالکل ملګرو تاسو به هم راځي د خپل خیالاتو اظهار به ضرور کوي پسې پر 9 3 2 0 4 9 5. السلام علیکم جی. ہیلو ډیر زیاته بخنه غواړو جی. قدر من ردن کو کوشش کوي کله چې تاسو کال ملاو کې کنه نو بیا خپل توجه صرف صرف صرف اور صرف دی کال لور کوي کنه. گورو چی پلائی میں نسوکتی ہو سبیر والی سفر نہ حدریہ تو دعا تسی پر سالور نہ خپینزو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام واجد افغان بھائی دکتا طبیعت خیلی جی.
0: الحمدللہ الحمدللہ ستاسو بلا دعا گانی اور اپسی زمونگ سر آو دا ٹیم پلائی میں نسوکو او دا کم زینہ
1: غپران اللہ کا کا خبر کم دا ہنڈا
0: غپران اللہ کا کا تخر کلی اس لڑی مشی وایا ما
1: دیرہ منن دا دینا مخی چی کال را لے او دینا مخی کال کڑو دا دی ذات او دی دا
0: او جی بس خیر جی خیر ٹھیک شو خاص کو پرنا کا دارا تو جی سنگ پروگرام اور جی
1: پروگرام اور دی جی پروگرام دیر زبردست پروگرام دے تھا تو اور پوری پروگرام دی جی منگے کی کم دے نو او اس نہ نہ اور جی جی کلا را سی جی کم دے نو 94
0: بالکل جی امداد سے جی دار تو غبران اللہ کا اکثر خلق کوئی چیز جوان حوالے سے رکھنا یار جوان میں تنگ دے سکون پکی نشتے راحت پکی نشتے یار داخل جوان میں منگا سنگ تیر چیئر جی دا خبر ختم سی چیز سکون راحت گلی بس ماں خام دا کار ناش نو بس بلا غوی می وی کنا داسې څه ټوټکا در سکه نشته چې مونږ ته خو چې خپل ژوند لږ په سکون من تیر کو
1: د دې راز دی د حضور پاک صلی الله علیه و سلم په دین او په دغه کې دی په قران کې دی دا مونږ په دنیا کې لټو دا په دې کې نشي نه په دې په دین او په قران کې دی د دې نه علاوه مونږ هر څه وي چې راځي مالدار هي ما خته دی پیسي داړې دی سکون په دې کې نه دی
0: جی
1: کن پدی کرے چرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ طریقو او پہ قرآن او حدیث ہماری جی چلی گی نو راحت و سکون بھئی در تجی بے غم اب جی کم دین اخفل خوب کے او اللہ پاک تا بھئی اللہ پاک پر اخفل تاجود اللہ پاک سی او اللہ پاک پر اخفل زان تا ادھر ہی ہو
0: امدہ سیدہ
1: اللہ پاک بھی اتھرین خفشی نے دن دی سجدی توپیک واخلی دن یہ اکثر بھی اموز نہ کہی ہو پوش جی مانا اللہ خفر ہے
0: جی جی امدہ سیدہ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ڈیر زیات امین امن قدر من اردن کو تاسو گوری کنه دا خرچا په ذهن کې یو سوال پروت وي یو خبر وي یو پیغام وي نو بالکل تاسو داسې ګټور پیغام راړل شي او داسې د چې تاسو ته ما ویل کنه کلم چې تاسو کال کوي کوشش کوي کنه چې دا چینل چې دینو دا ډیر زیات معتبر چینل لې زکه چې دې ته فیملی کورنۍ چینل ویل کیږي نو دا بلا خلک دا پروګرام اوري دا ډیر زیات درانو خواږه ستر شخصیات دي دا زمونږ خويندې زمونږ میندې په دې پورا نړۍ کې دا پروګرام اور د لکې کې قدرمن اردوونکو نو تاسو هغه خبره یا تاسو کوشش کوي څو کوم چې موږ ته کال ملاو کې کنه نو بیا غیله توجه ورکوي دا سه بغیر ضروری د ادبي چوکاټ نه غورځې درې حرکتونه مکوي او دا د شوکې چې یره د کم نسل ذات پات سره تعلق ساتي کنه نو به هر حال کوشش کوي چې تاسو موږ ته کال کوي تاسو ډیر زیات درانو خواږه خلک یې بازي ټایم کې انسان دې داسې کمی کوته شو کوشش کوي چې تاسو پوره توجه خپل کال لور کوي خپل ګټور پیغام چې دغه شریک کوي ځکه چې دا بیک ټو بیک کال کیږي او هر سړی په ذهن کې داسې سوچ داسې خبره خوندې وي چې هغه د اوریدونکو د نوی ژوند لپاره یو خو ملغلره جوړ شي نو کوشش په موږ داسې کوو چې داسې خبره وکړو چې هغه زمونږ په ژوند کې انقلاب راولي بدلون راولي د چا ژوند پینا بدل شي ګور چې په لامن سوکتي او سبیر والی صفر نه خدري ته 2 0 4 9 5. السلام علیکم جی. الحمدللہ الحمدللہ ساسو بلا دعا گانے اور اپسی سو خبر کوئی دکم زینا دا سوابین خبری کوئی سو خبری کوئی جی دا سوابین اسلم خان لختینا علم خان خبری کوئی علم خان تخر کلے اس تلیم اسی پتی خپل پروگرام کے واما دا چا پا آوازو دا نازی اقبال پا آواز باندی دا ٹاپیو لگو ما یارا علم خان دا سوے یار
1: دیر خپوی
0: ولی خپوی نا سو وجد لکا مطلب تو ولی خپوی کنا مانگ تا خووا یکنا او خو دا سوی یار زما علم چې دینه مانه خپه دي نو دا خو ډیره ګران علم چې علم خپه دي نو دا به دا خو ډیره ګران شوه خا د نازک بال په आवाज باندې لکه تاسو ته پیو لګو نو بیا به خوشاله شي مړه اسې نه چې د نازک بال په आवाज باندې ټپې مو لګوم بیا د غم نورم سیوا شي خوشاله نشي نو بیا خبر دا باور د نازک بال په आवाज باندې ټپې ښه صحیح ده زه دا باور مړه تا د پاره دا

0: صفر 9 38 280 495. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی. قدر من اردن کو قلم چتا سو کالو کئی کنا توجہ دی کال لور کوي خا صفر نہ خدری تو دوا ته صفر سلور نہ خپین. السلام علیکم جی.
1: د تاپس درد للو چل خو
0: خرچا ل ورزی
1: پنی ملار دی
0: نه پریدم پختو دا کنی یارا
1: انتخاب خرکلے استڑی مشی در دوائم
0: الحمدللہ استاذ بل اڈیری زیاتی دعا گانے استاذ رور پسی دی دارتا ہوئے جی گرمی سنگا دا گرمی اشتا دے کنشتا دے پنچ پیر کے
1: گرمی کو واجد افغان بھائی دو دی خطے ات گرمی چلی دی وا اس کو زو موسم گرمی کا لگا لگا کم سوی دا دے خیر
0: اتا گرمی آو کنا گرمی ڈیر زیاتا دو حرز دزن ڈیر زیات خیال ساتے صحیح دا
1: جی جی بالکل پدی موسم کے یا پدی سیزن کے دو
0: خارج جان موجود ہے اکثر لمنگا خلق پر یاد کہ خارجان سکون

0: صفر نه درې ته دوه ته صفر سلور نه پنځه. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم
0: السلام. الحمدلله تاسو بلا ډېرې زیاتې دعاګانې. تاسو رو بالکل ټیک ټاک د ژوند په مزه. تاسو څو خبرې کوئ د کوم ځای نه؟ طاهر محمد صاحب دو کڑی کلی نا. ہر کلے ستنی مشی دتو طاہر محمد صاحب.
1: اللہ دو بخرور اللہ دے قدر کا اللہ دی عزت کا اللہ دے ہر خوشحال کا.
0: آمین آمین. سرستا سو سرستا سو د پورا خاندان او دارا توئے چ سنگے گرمی مر مشتا کا نا
1: گرمی کو شتے کو بس وی وری دا خیر فرا پات راو سے دنو
0: خا نتا تا نہ کاری جوڑ زما بو خیال خا جی خا. ٹک شو ٹک شو. او ان شاء اللہ خدای پاک بارانو نہ کئی کا خیری خا. پروگرام تاسو مطلب مطلب ستاسو دا افغانم په تاسو بسلو باندې خو لګیدو.
1: او بل خبر دا چې لکه دا د ټلیفون کوم نو روز چارا کاستا و یا مبارکات خبر و سمج نیواله سمج جاته
0: هي سمج والا. خجی خا لکه دا خبر یم دی پکيو.
1: او دا د ټلیفون ته تا کوم بار چارا کاستا کوم ته ما چې خلک ووري چې تایر کار در ناغي
0: تایر خان راغے. تایر خان تایر خان تو چیتے چالا کس تک ہے کہنے لچی اغم راشتی استادا کس تک ہو کی نوڑی خوند مونے کی
1: اگر آگلے کھڑکے پڑکے ہوا لے
0: خان بس دا سی دا خجی خان دا جون دے روان دے قدر من اردن کو گورا جون لکی بدا سی لگ لگ مزا کم کو کہنا دا گورا دوی چی کم در مشاران نی ٹوک ٹکالی دا خیوی دا جون کی دا ٹوک ٹکالی مزا کو یو بلتا انگول دم کل کل خیوی دا سی خط تایر سیف زخ دا چی خوشحال شو چی پزل باندی چی کم دنو زوان یای جوندی یای گلندی یای نور دارا تا وی چی سد تپوس پختن دیوی سد دیوی پزل باندی در جار بالکل اولے گئی جی. پورا دو سوا سلام اولے گئی اولے گئی اولے گئی
1: تیرا مہربانی اللہ رے قدر کا اللہ رے خوشحالہ کا پتی باجا کے یو مشر نمیر علمہ جی غدا سپیشل دوا سلام
0: خجی. وعلیکم سلام.
1: زمانگا پسکاڈی کی تلے کے خانان و نور لنین خان تا دوا سلام
0: جی. وعلیکم سلام.
1: او شیر نبی سے رہتا ہوا ابو رحمان سے تھا
0: جی جی.
1: او اللہ پاک قدر کا اللہ عزت و مبارک شاہ سے تھا ہوتی ہے جان تا ٹول تا اسپیشل دوا سلام. و السلام علیکم و رحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ. وعلیکم السلام.

آهاد نازک بال پاواز باندې د خپل شان لوبه هم ورو ور سره ور سره تاسو کال هم د پروګرام باقاعده سره جوړم ګورم چې پلان من سوکتی او سبیل غوړی 09 3 2 3 0 9 5. السلام علیکم جی. پروگرام کی شاعری بالکل درجار ارشاد ارشاد انسانانو لزری زری مو خدایا ستا مخلوق نہ میں اس ڈڑے تز لکی گی پختانہ پنا خبر باندن خلی شکریہ جی تاسو پروگرام ترالی پارٹیسپیشن ہو بکیو کو یو دنیا مننا جی اللہ حافظ. 09 3 2 0 5 گورو چپلا کال بانے سوکھتی ہو سب الگ. السلام علیکم جی. الحمد للہ استاسو بلا دیری زیادی دعا گانے راپس سو خبری کبھی جی دکم زینہ گل محمد کا کا دبند ہو بنا گل محمد کا کا تخر کلے اس لیے مشی وایا ماں الحمد للہ گل محمد کا کا استاسو دعا گانے دی گل محمد کا قدر تو وچے پروگرام ٹول وارو دو او کنا نیمی نمو وارو دو سنگ مو وارو دو گل محمد کا دارا تا او ای چی خلق وی چی ار زمنگا د خکل جوان من تیر کو کنا ډیر پر یادونه کوي وی چی ار په جوان کې مستکون نشته راحت مون نشته خوب را ناراضی خندار را ناراضی پنس خبر را غوسه راضی ټینشن وی کور کې بلا کرکټي میچونا جګړی فائنل چالو وی گل محمد کا داسه ټوک ټو سو ته وی کنا داسه ورته سو خای چی ار دا هر سحتم شي ذکر دی لازمی کل لیشی نو دا یو ٹوٹکا دا او انشاء اللہ دار سب ٹھیک ٹھاک شی گڈ زبردست ڈیر زیات مینا من خوشحال رہتا نور سبیل غواڑی جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جوندی گلندی زرکلن شی ډیر زیاته مننه شکریہ قدرمن اردن کو زمون خوګ مشر وای چی یاره بس ذکر اسکار کوي نو ټینشن به سره لګي کمیږي. ها خا خبر د جی بالکل کول پکار دي سپر نه خدري ته 2 0 0 9 3 0 9 38 280 495 زمون د لایو کال نمبر زمون د ټلیفون شمیرا دی باندې تاسو راتلې شی مونږ ته نیخ پنیغه کال کولې شی خ نیخ پنیغه بالکل ډایرک پس تاسو خبرې مونږ سره کیږي. یا اللہ پتی جوان کی ٹور خلق تنگ دے صرف من خوشحالی ہوں. 09 3 2 0 5 یا اللہ فاقت خیر ہو کی تخیر.

0: واٹسپ پر 9382804595 دا زموږ لایف کال نمبر دی زموږ ټلیفون شمیره دی باندې تاسو موږ ته کال کوي راځي باګور چې پرمن زوګتي او سبیل غواړي 09320305. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. څنګه چل
0: رہا؟ الحمد للہ تاسو بلا ډیر زیاتې دعاګانې خیر خیر تاسو دعا او را سره تاسو څنګه خیر سو خبرې کوي د کم زینا؟ الحمد للہ جی. تاسو څنګه خیر صحت مو خدای کنه جی؟
1: شکر الحمد للہ.
0: سو خبرې کوي جی د کم زینا؟ گرمی خوب مانے رہے گا نا جی. ہاں الحمد للہ. تاسو دوه تاسو موږ پروگرام نسوم روخ نه اوري جی.
1: بس پروگرام کنا سوم بس موږ یو کا پروگرام اورو نو.
0: خا خجی خا خا
1: پروگرام کولره
0: خجی خا. ٹھیک شو جی. ډیره زیاده مینا او مننه خوشاله را تاسو چې تاسو پروگرام ترالې کال مو کو زمونږ ته پوس پختنه موکله کشرانو
1: تاسو پروگرام ډیر خپل زورم
0: خجی. ډیره زیاده مننه. دا تاسو په خپل خولي خلک یی جی.
1: اللہ خوشحال اللہ پامان
0: ڈیر زیات مینا امن خوشحال رہتا ہوں صحیح.

ما ویراشه په ګرمه ګرمه کې وته راټاپ پلی کا سپر نه حضرت ته دوه سپر سلور نه پنځه. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ډیر زیاته بخانه غواړم قدر منو درکو بالکل تاسو موږ ته کال کولی شي نیخ پنیغه په 09382804595 باندې 09382804595. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی. پلیز کائنڈلی خبر یو کوئی تاسو کال را ملاو شوی دی سو خبرې کوي د کوم زینا ډیر بخنا سپر نخ دریا ته دوات سپر سلور نخ پینزو. السلام علیکم جی. ہائے ہائے نه پویګم چې ولې گل بشری راشا گل 09382804595. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی. پلیز کائنڈلی مہربانی ہوگی جی ستاسو کال لا ملاو شوی دے لگے توجہ خپل کال لا ورکئی او خپل خوگی خبری مونږ سره شریکی کئی. السلام علیکم سو خبری کوي د کوم زینہ

وی ملنگ دا سی موایا زدا سی سڑے نیم، اے ملنگ دا سی موایا زدا سی سڑے نیم، کا وقت چرتا مجبور کڑی زوانی بدر نزار کم، اے ملنگ دا سی موایا زدا سی سڑے نیم، کا وقت چرتا مجبور کڑی زوانی بدر نزار کم، او پختونی ما پختونه پا پختو باندی پوهیگم، او قسم دے چی دا خپل زندگی بدر نزار کم. اوکے جی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم اینڈ ونس اگین یوزلی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونا سلامونا سلامونا سمبل اڈیٹ زیار سلامونا میں بخبل زان بانی قبول و منظور کی جی. زما گرانو او خوگو درنو قدر مند ردن کو، ز یعنی کہ اے جے خیر سر را ور سی دلو قدر مند ردن کو، سوک سوکم چ دی وقت کی غگ آواز اوری ڈی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب آواز ہغ ٹول مینوالو باندی اوزل بیا، یعنی کہ دا کیب جان، یعنی کہ اے جے لخوانا نیک ہلی احترامات پخپل جان باندی قبول او منظور کی جی. قدر مند اوریدن کو، ز یعنی کہ عقیب جان دے خیر سر راغلما دے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے دے سٹوڈیو نا نیخ پنیغا دے ہوا پا چپو دے ٹیکنالوجی پا زور بان استاسو پا درانا خدمت کے حاضر شو لما زما چ سمر ہم خواگو درانا قدر مند مینوال زما دا غواز اوری نو امید دے چھ ٹول بخی ٹک ٹاک پئی طبیعتنا مزاجنا ہر سب

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونا یو زل بیا سمبلا ډیر زیات سلامونا می پخپل ځان باندې قبول او منظور کئ. زما گرانو او خوږو درنو که درمن دردن کو خغ آواز ڈی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابای آواز ما ته ویل کیږي ستاسو کو دردان ستاسو مهربان آر جی عقیب جان جدون پروگرام روح صحت دی جی قدرمن دردن کو بدغی پروگرام کے منسرا سپانسر کیگی آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی. قدرمند اردن کو زمنگا چی سمر پوری ہم بیماران رونا دی دا ہڈوکو بیماران دی دا پٹو بیماران دی دا محرو بیماران دی
1: چی یونس دی باہر
0: او دیر زیاد پریشان دی دا غید راسا او خو علاج غواری چی منگا یو خو ڈاکٹر نے علاجو کو نستا سخپل ہر سوابی تا اس ڈاکٹر تارک رحیم سے برازی دا ایتوار پورس باندی سہر دا اتو بجو نواخلی مازیگر تر سلور بجو پور جی کچر تاستا ہم دا سے سکسم مسلوی دا ہڈو کی بالکل تاثرات لے شے درگونو مسلوی تاستا بالکل تاثرات لے شے ڈاکٹر تارک رحیم سے نخپل علاج کولے شے کچر تاستا ڈاکٹر سے اپنا دبل بنوری بیماری بارہ کی مطلب سدا سے معلومات حاصل والغواڑے دنور بیمارو بارہ کی یا جان نمبر اغسل غواڑے نو پدی نمبر بانے کال کولی شی جی 0314 151 32 32.

0: اوکے جناب قدر مندر ان کو پروگرام کے استاد لائف کالز ہم شامل استاد میسجز ہم شامل خدا غی نہ مخ کی زتا سو خبر کول غواڑا مجھ
1: اولی لخری دے قبول
0: گورا چ سمر ہم سمر پوری بیماران رون دی زدا غوی تا اوس نہ دا وایما اوس نہ ورتا دا وایما چ پدغی نمبر با نکالو کے او زال نمبر دا اوس نہ واخلے زکہ چ بیا ډیر خلک چ کله ہسپیٹل تراشی او بیا چ کم دینو اغوی زال نمبر نی غستو بیا چ کم دینو رستو تب انتظار کئ کنا چ رستو ل بیا انتظار کئ نو بیا چ کم خلک راضی پخپل نمبر با نغی زال نمبر غستو وی غی مخ کیگی ولی چ الڈی غی زال مخ کی نمبر غستو وی کنا مطلب یو کس داسې راشي چې هغه ځان له نمبر نه وي اغستې هاسپټل ته راغلی وي کلینک ته راغلی وي او ناست وي او بل کس ځان له نمبر اغستې وي هغه لا نه وي راغلی کلینک ته بیا نمبر اغستې وي نو هغه چې کوم دی د هغې بل کس نه وروستو راشي کلینک ته او د هغه نمبر مخکې راشي نو بیا چې کوم کس ناست وي نو هغه بیا اکثر له چې کوم دی نو غوسه شي یا چې کوم دی نو مطلب وہی چی دیکھو زمانہ روس تو رالے اس رالے زس ٹائم راغلے مو دچ کم دینو سنگ زمانہ مخ کی جیو زتا اس تویم چی تاسو دو اس نزان لا نمبر واخلے نو تاسو بیا پا نمبر نمبر بانی دن نکی گئی سہی دا کچری تاسو زان لا دو اس نمبر ناخلے بیا روس تو غیمن جوڑ وی کنو اغم ازن نکی سہی دا او ڈاکٹر سے بھم دا سنکی چی مطلب لکا مریض نزان خلاصے بالکل داسے نکی جی ڈاکٹر سے بہر یو مریض ل ٹائم اور کئی د مریض د مرض جرل تزان رسئی چد پد ہڈو کی باندے دا درد لاغلے دے چد د سد وجن راغلے دے ڈاکٹر سے داغی جرل تزان رسئی بیا ڈاکٹر سے داغی مطابق میڈیسن اور کئی زمونگ ڈاکٹر ماتا اس تمخ کی موئی لی چد نور ڈاکٹرانو پشان چنے دی جی چتا سن بزان در در خلاص کیو بس پرچی وجہ ڈک کی خپل میڈیسن مدربان در خرچ کی نہ جی نا بالکل داسے نہ ہاں الحمدللہ زمونگا ڈاکٹر طارق رحیم سیب کمچی یو غٹ سرجن دے کمچی دو ہڈوکو سپیشلسٹ اگوی بس تاسو دو مرس جرلو تزان رسائی چی دو دو ہڈوکو چی کم دے دردون کوی دا دس دو وجن کوی دو پا ملا باندی دردون رازی دو پا محرو باندی دردون رازی پٹو باندی دردون رازی جڑون باندی دردون رازی زنگنانی دردون کوی خپی دردون کوی رگون بن شوی دا دس دو وجی شوی دی ڈاکٹر صاحب داغی مرض جرل تزان رسائی نو داغی مطابق بیا تاسو لچ کم دنو هغه میډیسن لیکی کنه ډیر خلک دا سی وی چې هغه بیا درز او بل جوړ کړی مهرباني کوي چې تاسو ته ما چې تاسو په دغه نمبر باندې کالو کې او ځان له اوس نه نمبر واخلې 0314 151 3232 0314 151 3232 ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کمچی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور دہیات آباد میڈیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر پاتشی ویدے جی او بلدا چی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب دے اسلام آباد او دے پیخور نموڑے ڈاکٹر دے جی نو هغه خلکا چې ډاکټر طارق رحیم صاحب له اسلام آباد او پیښور ته تلل اوس هغه ډاکټر طارق رحیم صاحب تاسو خپل خار ثوابي ته راځي پته یاد ساتي چې رسوک راتلل غواړي ډیر خلک بیا مات اکثر لګالو کې نو یکی به مونږ درځو مونږ به کوم ځای کوم ځای راځو دا کلینیک کوم ځای کې دا ډاکټر صاحب کوم ځای کې ناس وی کنه نو پته ځان سره دوس نه یاد ساتي جی ثوابي جهانگیر روډ شاه منصور کنډه موړ کې ال سید سنجیتا مخامخ بلال پلازا دا دغل تکی ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی ثوابی جہانگیرا روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ او بیا ال سید سنجیتا مخامخ بلال پلازا چکم رونا پچنچے کی رازی نو چنچے والنی تپوس کئی چھ پا کنڈا موڑ کی ال سید سنجیتا مخامخ منگ کس کا پا کنڈا موڑ کی ال سید سنجیتا مخامخ منگ کس کا اگے تو مخامخ بیا بلال پلازا دا درے گوٹا پلازا دا جی آل تب ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود بھی سبا کے خیری دا ہفتے روز دا او بل روز اتوار دے بل روز با ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی چی دا تاستا پیا دوی ہاں خدي شاید خان سره موجود دي شاید خان ستاغي خبر باندې وختي چونکه زه صحیحونه رسیدم ما سره چکم دینو خبرې می تاسو سره کولی او ذهن کې می چکم دینو مونز ګرځې دو کنه ما د مونز ټیم دي او تاسو می اشاره م درکړه چې لکه خبر رالنده کزه کې مونز ټیم دي مونز مونز بکاو او خا شاید خان درته وای چې تاغي ارور دی بیا دلته راوست ډاکټر صاحب بیا سره طریق کارو شو
2: ډاکټر صاحب لا راوستم نه دی ډاکټر صاحب
0: بیا راولو خا خا خا ما کتابي چ راول
2: مختلف
0: بالکل تاسو رات لے شی او د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج کولای شي هم زمونږ هغه مشران چې د هغې هډوکي ورجیږي نو هم راتلی شي او د ډاکټر صاحب خپل علاج کولای شي زمونږ هغه نو خويند چې د لاس او خپل ګوتو رګونه بن شوی نو هم راتلی شي او د ډاکټر صاحب خپل علاج کولای شي دا میسجونه راغلي دي یو منډه ورکوم شاید خانه بیا به کال تر وړاندې کیږم چې حاجی لومبنه میسج کوون کې مونږ ته څوک راغلي دا دومره ډیر ذات میسجونه وچ آواز دے او کے دے من ہائے مد جلسے نڈی رمن نہ پشامن سر کی دے آواز او کے دے اٹس می عرفا عاقب او چی او کے جی ڈی ڈی رمن نہ سلام بھائی سنگ از تاسو تا کال کوم ماریا ملک فرام بام ہیل بالکل کال کولی شو پی ٹی سل بانی سلام رور جان عبد اللہ کاری صاحب نجنا غوی نشته هم سلام سویٹ مامو جان سنگ ای سنگ منگا چل دے دا زمان وچی سنگ منگا چل دے زمان دا مزیدار مامو جان سنگ دے پروگرام نائز دے می حفظہ فرام پنچ پیر جی ڈیر ڈیر مندن ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ بلکل ٹک ٹاک امام سلامون درواخ لما سویٹ اینڈ کیوٹ سکن جان بائی سنگ ای پروگرام صرف ستا پشان نائس دے ایر ہاتا اور سرا من ہاتا او ہنا تا انیسا تا سلام آئی ایم کیوٹ ہمیرا پرام سوابی ڈیر ڈیر مندن ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ جی سلام بھائی سنگئی ز آیاش مد دا گئینا بھائی دا اوکے جی ڈیر ڈیر مندن جی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ سلام بھائی ز سنائم جی وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی سنگئی خیر دے پی خبر نا بھائی آواز اوکے دے دس وائز زمونگ آواز زمونگ آواز پا 94 اور پا 93 دوانو دے کہ صرف پا 94 باندے مالک خبر کے جی زپا زل رازی کی مدو ٹوپئی نا او تاسو ته سلام ما سره عمران اذان او ایان پروگرام اوری جی ډیره ډیره زیاته شکریہ ډیره مننه جی السلام علیکم بھائی تاسو څنګه امنا پتہ لگی دی نوم باندې پونش لما اسما تا او امنا پریټا می سلام ز جویری ارمان می دغه دونه ډیره مننه جی نور میسجونه مر علی کی خبر است میسجونه نور نه شامل هم السلام علیکم بھائی څنګه ز دانی نیمه د ثوابای نه او پروگرام خوله دی جی ډیره مننه جی ډیره زیاته شکریہ نور میسج وګد نه شم شامل ولخه ځکه چې ټایم کم دی بل میسج راځي چې سلام بھائی څنګه ز سودیس می دغه دونه تاسو پروگرام ډیر خسته ډیره مننه سودیس خان ثانک یو سو مچ بل میسج سلام بھائی څنګه طبیعتونه څنګه دی بھائی आवाज اوکے دی بھائی زما مہک ته سلام اور تاسو سلام ایمان جو ټوپاین ډیر مننه جی ډیر زیاته شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حارث خان شکریہ سلام بای څنګه ز زنجبیل ایما ولا سم ګران نوم دې کنا بل میسج راځي چې ایمن خان پرم سوابي ډیر ډیر زیات شکریا ډیر ډیر زیات مهرباني اینڈ تھینک یو خجن اپ تاسو لایف کال طرف ته هم روان دکی غما د پروگرام روم بنه کالر او خوش قسمت کالر زکا د پروگرام روم بنه خوش کالر ته خوش قسمت زکا ما چې دوم رډیر زیات رشوی په پیټیسل باندې دوم رډیر زیات کالز وی خدای باوجود چې کم دین زمنګ چې کم روم بنه کالر وی نو د دې کال روم به ملو شندې د زکا خوش قسمت وامه ګورم بچ ما سره لایف کال سوکته د چرتنه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
3: وعلیکم السلام
0: و رحمت اللہ وبرکاتہ خیر الحمد للہ خیر اغلی ہر کلے خوش آمدید درتا وایما
3: ډیر ډیر مننه وای جان
0: څنګه خی دا ریډیو بند کنه ریډیو واز بند کنه ریډیو واز بند کنه بیا روز خپل آواز اورا کنه دا راته وای نوم دی راته وخه کنه ما زه خو دې پیژنم خو چې مینوال لومو پیژني کنه چې دا څوک ځوان راغی
3: البیلانه محمد احمد
0: محمد احمد البیلانه احمد ریډیو نو لکسایټ شه نو آواز کې شور راځي کنه ها احمد څنګه خیته بتونه خدي
3: بھائی جانی
0: چرتا دا گولی شربت ہو نس کی چرتا خدا سا کا جی خبر ہی خوگی جی ہاں صحیح او بس پروگرام کی برا سر سے شرکے کنا بس صرف دغی پلی موجودگی احساس سرا لرا کوا نا
3: نا اسم نا شرکون بای جانے بس سلامون ولی گا ما
0: زولی گا سلامون ولی گا
2: سلامون کے وہ ماں ایر نکنو
0: چاہتا سلام
3: مشر باچا ارفان چاچا تا سلام
0: او بلو
3: مشر باچا جی تا سلام کشر باچا جی تا سلام استعمل مت سلام طول منوال تا سلام تا تا سپیشل سلام
0: وعلیکم وعلیکم سپیشل سلام وعلیکم ستا سپیشل سلام ڈیرا ڈیرا مدنا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ جی تھینک یو سو مچ زما گرانو فوگوتر نو خطر من دردن کو دا میسج رائی سلام بھائی جان سنگ سمون سے مدم رغوز نڈی رمضان جی بالکل ٹھیک ٹھاک ما نیکسٹ کالر اپ دا شو جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عاقب جان بھائی کدی بخیر علی استری مشی
0: ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا مہربانی دا سوکت من سر ودی چرتا نا
4: جی قاسم خبر کو مرے گاند اپنا خیر ماشاءاللہ عاقب جان پروگرام دے خیر روان دے مزہ کر روان دے خیر سر مرے پروگرام کے راشد خیر ساتھ اس اجیو کو
0: ہا قاسم ہاں سنگ خی برابر تبیتن دی خدی
4: شکر الحمدللہ سال دو اگانی دی او بس یخی خوا اگانی دی خیر بس سال دو اگانی نو بس بیا خو خانه
0: خانه صحیح صحیح صحیح صحیح قاسم پروگرام کی برا سر سے شرکی
4: جی پروگرام کے باز دا شرک مجی کنا جی گرمی دا او تری پرندو چکا مرغی دی یا چکا کونتری دی دی دا خاص کر لکا دی جی خیال ساتل پکای دی کہ جی گرمی دا انسان تو کسی کی او خاص کر دی دی دکا دی جانورو یا دې نه اورانو خیال ساتل پکای دی او وو دې د خوراک کنه چې دا چرګان چې ساتل نو دا خبره یې کړم دې پرندو لا یا دې ته وو تنظیم لکه خامه خا پکای دې کچې ګرمي راوړې راځي ته ګرمي راکنه چې یې مرغو لا دې کونټالو لا نظام چې دې دا وو خامه خا لکه تنظیم کیږي او دې چې کوم نه اسکی دې کچې ګرمي را هر انسان ته ته کیږي د مرغې یا دا سې پرندې شو دې کنه دې خامه خا ته کیږي
0: صحیح صحیح ډېر خپل پیغام جوړ قاسم خان ډېر ډېر مننه ها
4: وعلیکم
0: السلام جی ڈیر ڈیر شکریہ تھینک یو اوکے جناب زما گرانو خوګودر نو کتر مندر دنکو نیکسٹ کالر وګورم چې ما سره پلیف کال باندې سوک راځي او رچر تنم 09382804595. السلام علیکم جی.
5: اے جنگ پرست استاد کسا
0: ہاں
5: اے جنگ پرست استاد کسا او زبد امن تپی ټول ملک ما. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات وکب جان بھائی تاسو ته اساس دی ملمت په دې کلی پروگرام کې هر کله په خیر علی السلام علیکم
0: ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا تھینک یو سو مچ. ها مونږ سره سوکتی پلان باندې ولې شرته نه
5: جی حارث خبرې کوم د پنځپیر نه.
0: حارث خان څنګه خې برابرې طبیعتونه دي خدي
5: خیر دې خیر سره کې جن دی تاسو ته به تم خدي
0: خیر دې تاسو دواګان دي. حارث پروگرام کې ور اثر سره شریک ټایم کم دی
5: جی بالکل پروگرام بس ماشاء الله ډېر خلک روان دي تاسو موږ خلک خبرې کوي او مانا مخکې قسم موږ ډېر خلک خبرې کوي نو تاسو غوړم چې بری خبرو باندې عمل کول پکار دی وسو په خپل موجودګۍ تاسو ته سره کول خیر سلام علیکم دعا سلام تاسو ته کول خیر سلام
0: ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریہ حارث خان تھینک یو. ها
5: ډیر مننه کې جن دی تاسو ته استاد دې متا او قاسم فرام گندب تا د چد کستا سپیشل سلام او تاسو ته ټول مينو ورته مشرانو په سلام ورو خو نه تا د مينو د خلوص او د پاره ډک ډک سلامونه د لوی الله پامان
0: د لوی الله پامان ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر مننه ګرانو خوګو درنو کډر منځور دین کوم اثر پروگرام کې صرف او صرف شپږ منټان پاتې دي. تاسو غږ आवाज دی په 94 ریډیو دلبر سوابه आवाज او ریزس تاسو قربان آر جے اکیب جان جدونی مجھے. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام اکیب جان بھائی سنگ چل رہے
0: خیر دے جس تاسو دعاگان دی سو کو دے چرتا نا
6: محمد سلیمان اور پیلاٹر سلیم خان.
0: سلیمان بھائی سنگ خیبر اور بری طبیعتوں نے لکھا دی
6: بالکل خیر دے اکیب جان بھائی تخی طبیعت خیر
0: خیر دے تاسو دعاگان دی تاسو سنگ
6: بس خیر اس جمعات نرالم بس اور ریڈیو میان کو تا واس میں وارد ہے ارے خبر میں سوال دی نون میں سنی ہوئی تھی ہمارا کہ جان میں یہ سنگ مت ہو
0: ہا ہا ہا ہا ہا سی ڈی رمن سلیمان بھائی دا خوب بس کم دے پروگرام پا خیر اخر کرا لی او قزایان دی گور شروع کڑی دی پروگرام نو کی
6: یہ نا کہ جان بھائی بس قزانے بڑی ہو گئی. اتا دا پتہ دا کبنی خوارا شی ہو کنا
0: سنگا گرمی ہوا گرمی ہوا دا خبر دی بالکل ٹھیک تا
6: نا گرمی ہوا ہو ہم کبھی خوار کے ہو جی لوڑ میں جگہ میں نو کرے جی لوڑ میں نو کرے
0: خخ خخ صحیح صحیح اوس پوه شوم ډیر مننه سلیمان بھائی په اخره کې د کال را میلا کو زه ان شاء الله قبل ټایم پروگرام بیا په پروگرام کې غپ لګو ها
6: صحیح کې بس چې څوک دی وخت کې د 94 आवाज اوري ټول د باغانه سره باندې ویل لا پامان
0: د لوی لا پامان جی ډیر ډیر زیات شکریا ډیر مهرباني شي. اوکے جناب زما ګرانو خوګو در نو کتر مندر دین کو دغه پروگرام تاسو سپانسر کوي ارتوپیډک انټراما سنټر سوابي قدر مندر دین کو زمنګ ها غرونا چاته چې د مهرو د پټو د جوړونو مسلې وی زمونږ هاغرونه خويندې چې چاته لاسونه د خپل ګوتو رګونه بن شوې دي زمونږ هاغرونه چې د چا هډو کې مات شي وي یاد ماتې دونه پس غلط پیون شي وي نو قدر مند ورجن کو غوي راتلې شي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کول شي. ډاکټر طارق رحیم صاحب کوم چې ام بي بي اس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور قدر مند ورجن کو د پېښور او اسلام آباد مشهور او نوموړی ډاکټر دی ډاکټر طارق رحیم صاحب کوم چې یو غټ سرجن دی د هډو کو سپیشلیسټ دی. د اتوار پر روز باندې به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي او راشي خپل یو کامیاب علاج چکم دی غتر سره کوي. پته یاد ساتي ثوابی جهانگیر روډ شاه منصور کونډه موړ کې ال سید سنجیتا مخامخ بلال پلازا. مزید معلومات لپاره په دې نمبر باندې اوس په دې سات کال ملاو کیږي 0314-151-3232 0314-151-3232 په دغه نمبر باندې کال وکړئ او مزید معلومات تاسو ترلاسه کولی شئ او دین علاوه ځان نمبر هم د اتوار د ورځې لپاره اغستل شي. د پروګرام اخیرنی کالر به ګورو چې موږ سره په لایف کال څوک راځي ورچرته نه. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام څنګه کې جانسه
0: خیر دې تاسو دواګانې دې څوک او د چرته نه
7: د ګونی چیلانه سفایم کې جان جدون څنګه له خیر دې
0: خیر دې تاسو دواګانې تاسو خیر
7: د بونیر چیلان نصفیایم یار
0: او می پیجندې او می پیجندې و متا سو خې کنه
7: خیر دې الله فضل دې داسا ته خیر دې پروگرام دې اور ما ډډ نور ته والې د خسر کې موسم یخ یخ ته واګان
0: ها جی ډیر مننه جی ډیر مننه د پروگرام اخیرنه کالر و ټایم را سره په مکمل توګه باندې ختم د خپل موجودګۍ احساس را کول ډیر مننه ها
7: او دا خبر واورا یا خدای عقل را اے خدای پویارا
0: دا درته پلی کما
7: مضبوط راکا او سینا لو یارا
0: سینا لو یارا که سید ز کوشش کوم ټیم کم د کوشش کوم چې پلی کم درته ها
7: خجی او پټول مینوالو سلام
0: وعلیکم السلام جی ډیر مننه جی ډیر ډیر زیات شکریہ ټیم را سره په مکمل توګه باندې ختم دي سماګرانو او خوګو درنو کډر من درې کوم تاسو غږ आवाज جی ایف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابه आवाज اوري او ماته سویل کیږي ماته ویل کیږي تاسو کو دردان تاسو مخربان پتا سو باندې سم بلا ډیر زیات ګران آر جے عاقب جان جدون ماته ویل کیږي جی کچرتا سو ماته پلن ډول پازو کی ویل غوړنو ماته بیا آر جے اے جے ویل کیږي جی بیا ماته اے جے ویل کیږي او کنه پوک ډول پازو کی تاسو ماته ویل غوړنو بیا ماته عاقب جان جدون ویل کیږي ها زما ګرانو خو ګوترنو کتر منځور جن کو ڈاکٹر صاحب بارہ کی کچرتا سو مزید معلومات حاصل اول غواڑے یا زان نمبر اغسل غواڑے نو پدی نمبر بانے کالو کے 0314-151-3232 پدی نمبر بانے کالو کے پری واٹس اپ بانے میسج راغل سلام سنگئی پروگرام سم زبردست دے تاسو ہونا سا پنا سا پرالی تاسو ہو سپینا زینب ڈیرہ مندنے جو ڈیرہ ڈیرہ ڈیرہ شکریہ بالکل سما گرانو خوگو ترنو کچر من درجن کو کچر تاسو زمان ڈاکٹر سے بارہ کسی معلومات حاصل اول غواڑے یا نور سے معلومات حاصل اول غواڑے نو زمان نمبر زان سر یاد ساتے جی 0319-1517-094 واٹس اپ بانے ہم تاسو میسج کولی شی مزید معلومات چکم دے تاسو تر لاسہ کولی شی ور کوئی بخپل کا درزان خپل مخربان آر جے عاقب جان جدون لم یعنی کہ آر جے اے جے لے بتا سور کوی اجازت شرط چے خاد باد بریالو سے ما پخپل دوگانو کی یاد ساتے زما شمیش د پاره یاد دی زان خپل مخربان آر جے اے جے لا یعنی کہ آر جے عاقب جان لے اجازت دا خپل زان ډیر خیال ساتي دا لوی الله پما

0: اول جناب ډیره زیاته مننه کوم. او ما خو سم ډیره خبرې وکړې زه خود مور زیم خبرې ډیره کومه خدا سي د چې ډاکټر صاحب راغله زما د خلی خلی ته ګوري چې مو کبه کله راکې ګورو با امنګ سره چې کوم ډاکټر صاحب دی مایک آن دی اور زبر ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب سنگ خی ٹھیک ٹھاک
1: اللہ کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں.
0: نن خدا سے لکدا سی چ گھر میں یا تنکڑ یا مریضان لگ ڈیرو نو ڈیر
1: زیادہ
0: نن ڈیر ہوا
1: سب ملی وری کڑ
0: بول دا بولو جی گرمی گرمی نو
1: خولا
0: مریضان مالتا مریض رانی
1: سنگ جی مخی بیٹ دے کنا ابو والا بیڈی اس کرسی وچ باقی ابو وی لاندے اخو کہ مزہ کی خبیب باقی ابو کی براتی او مر جا
0: دا خبر اما چ کما طریقہ کھولے وا اور دن کو تاگے کرے کا ا بالٹی کے خبی یخ
1: نویم گنا گیا تم گنا چ خبی بڑے ابو کی گنا بس بیا ہڑی دماغ میں یخی اور رن یخی
0: جی دیر سے اتا مرنا کو شکریہ ادا کو مریضان سنگ او ہسپتال سنگ او نمبر سنگ تے رشوا
1: مزہ کو کھنے گنا
0: یو چ کم راضی نو واپس کو
1: مارن بل د پاسا گرمی او انتہائی گرمی شروع دا
0: اسو کے انتظار ہم نہ کہ
1: او انتظار ہم نشی کولے او دای تم قصور نشی کنه جی ولے سار وقت غلی بھی دای با انتظار کئی دا ددی ډیر غټړه دے چې یو خلدر جی راشی او بیا ڈاکٹر صاحبان پټیم ناراضی انتظار کئی نو ز معذرت غواړم ز کوشش کوم جی ز خپل لغو کما خو لیکن کلا کلا نا وختم شي او لکه موږ جان بوج کې نه وخت کو نه موږ خپل سپیسیفک ټایم دی لکه دیک داسې برزن راشي لکه 7 بجې راغله زه 8 بجې راغله مې ټیک دا خو زما هټم په 9 بجې دی زه خو 9 بجې نه مخ کې مریض نه شو کو
0: صحیح ده
1: ولته زموږ رول
0: لارم لارم ډېر زیات ده
1: او رول زم داسې دي کنه او دغه وی خامخه خپل یو سیستم چلول یا حساب سره چلول نو مرزان بیا ٹیک بیا عمر ڈیا چو بالکل آؤٹ ٹیک رستہ صحیح وائی او بس کوشش کو چ خپل دا عوام خدمت دا پارا مونگا زان دا وقف کرے دے مولاس کے سا علم دے لطالہ را کرے دے غیب مطابق مونگا مینہ والو خدمت ہم کو علاج مال جموشی
0: صحیح
1: باقی گرمی سردی دا خب جن سا تر لے دا خو روانہ دا اور کی گی با
0: صحیح دا گرانے مینہ والو کو تاسوائی چی مونگا پا پروگرام کی حصہ واخلو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سر مونگ د خپل مرض بار کی خبر اوکو مبارک شاہ سر خبر اوکو نو بیا دا سے کار اوکے چ اس پدے صحت با نکال سسٹم مونگ شور کو مسنگ جماعت است ہوئی تاسو ب خپل مرض نو مونگ تا یاد اوے ور سربا دا یاد ساتے عمر برا تا یاد اوے ور سربا تاسو مطلب کہ تاسو دا سے زڑی بیماری اغبور سر یاد اوے بیا تاسو لس چل دے علامات پ مونگ تو آئے نو کی دیش ڈاکٹر سے پ ڈائریکٹ پوئی شو ڈائریکٹ تاسو لے جواب امدر کی بیا کا مطلب دا دے تاسو تا بیا دا غد کتو نہ بغیر نہ کیگی نہ بیا تاسو وچ تاسو مطلب دا دے یو پو ڈاکٹر لیا تاسو سبارا شے چھ مخامخ کینو او دے بارے ڈیٹیل سر خبر او کو نو بیا دا سی کارو کے چھ کال شورو کے پس صفر 330 2030 بیا ست بیا صفر بیا تین صحیح دا پاسان کے میرے تو 0330 3030 703 بانے کالو کے اور دا ڈاکٹر سے نیخ پنیغ تا پختنو کے چکل تاسو پختن او کے تاسو دعا سلام او دا خپل تپوسونا ختم شی نبیا بتاسو ریڈیو تک وکی دے پر ریڈیو بانے مونگ تاسولا جواب درکو ٹھیک شوا دا خپل مرضون مونگ تا او آئے او چستاسو تا سب پرابلم دے تاسو تے دا پریشن ویلی دی تاسو مایوس اے دیر خلق دا سی چے آغی تے ویلی چے تبا ٹول مردہ دویانے خورے نو بیا دا سی کارو کے چے آ خلق کی دی شی چستاسو دا دماغو نا دا بوچ ختم شی کی دی شی تاسو پا دے پروگرام کی تاسو تا ریلیپ ملو شی نو ګورو بچی ډوبه کالر مونږ سره سوک تی د کم سین دی او سویل غواړی. السلام علیکم. خیر دی، الله کرم دی. سوک او د کم سینا خ عبدالرحمن د زیدینا خ دارا تو وای تاسو ډاکټر صاحب نه پوښتنه صدا مطلب ډاکټر صاحب را سره ناست تاسو لسه چللی گرما کے راخی جی آؤ داتا سبان راخی جی کہ نا معشومان ہو باندھے آؤ دادا نے چی کمی دیا بکٹھی کی کہ نا دادا کا دے کی بس ماتی شی آواز نے کٹکی کہ خارخ کئی سوزی سوزی ز سید جواب دل در کو ریڈیو تو غکی دا سید جی جی جی بالکل ڈاکٹر صاحب
1: جی بالکل ابشاہ صاحب چونکہ دا گرمی ڈیر پا پیک باندھے دا اور میں اپا گرمی کے دا ہر موسم ڈیر سختی اور ڈیر گرمی والی دیکھ ہیٹ ڈیر زیادتی تاو ڈیر زیادتی او بدن کی بوچی بلکہ ایون پزما کا کیوں وہ بتا سو رہی قتل لاڑی سی نو اول خو مونگل پکار دی چی اول مونگا داسی اخپل یو جون یا مونگ روٹین ڈیلی روٹین داسی اوسا تو چی مونگا لگا سنگ موسم دینو اگا سی اخپل روٹین اوسا تو تو بو استعمال زیاد کو نور نا زان لگا چکد نور تو زنو پسر بین ٹوپی پکار دا رومال پکار دے اسے بلا ضرورت نور تنی دیرا وتل پکار زیاد ٹائم مل پکا چ مونگا یا چسو پکور کی چٹائی باندھ پکور کی دی کسو آفس کی نو آفس کی دی اسے بلا ضرورت نور تک گرز دل یا نور تا نور باندھ کار کول دا صحت دا پارا درست نہیں پتی وقت کی دا ہیٹ دور زیادتی چدا زمون پ یوخ م خول راضی بل اگر تپش سرا زمون دا دماغ چکم دا پردی وی مننجز یا چکم میمبرین دی کی پرسو پرشی نونگا بیا آگوی کنا ہیٹ سٹروک آتا شو نورو آلم دویما خبر دا کم مینوالو دا تپوسو کچی گرما کی دی گرما کی گرمی دا نی یعنی کی پرکلی ہیٹ دا ہم جلدی سوزش تے کنا اور جلدی سوزش دا سے چی مونگ بانی رازی خوالا اور خوالا دو ہم بے انتہائی چی مونگ کپڑے سخاشی اور زمونگ دا انوائرمنٹ زمون دا ماحول ڈسٹی دے یو خلشی بل بیا دوڑی شی پدی وا جل کی دل مسامون چ گمی دل سوزش پیدا شی پدی سوزش پوا جب بانی بیا دی کی چکل تس بکتلی سروال وڑے وڑے دانی روخی جی پسینہ باندھے پشا باندھے سٹ باندھے درور بیا سیوا کی تو دا گرمی دانی شوی مونگل پکا دی چی دا سی مونگا محتاسوی کنچ زیاد بلا ضرورت مونگل پکار چی نورتن روزی بل مونگ دا سی کپڑے پکار دی چی کپڑے دا ململ وی کاٹن ٹائپ وی اور گرمی کپڑے نہیں سوچے نہیں دانی دیے چول پکار اور سرا اور سرا موما
0: لمدے کپڑے نہیں دیے چول
1: لمدے ہر موٹے خلا کو کہ لمدے کپڑے واچ ودو شو پکی زیادہ گرمی دا نو دا ہم ٹک نہ دی
0: جی
1: فنگل انفیکشن پیدا گئی
0: جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب سو کو رقم زیرا عمر دے سمر دے ڈیر کسٹی پا تلا نڑو کرا کسٹی پا تم نڑو دغل ازوڑ پزڑا پزڑا رکھا اگر کم دے کے مدرسہ دا آگے سر دیوال پا دیوال لے وے وین در تخا ٹول جوابو نہ دل در کو خا او د کوپو د پارا توایو خا ڈاکٹر سے پویا شو سیدا جواب تغو کیدا ازا سیدا اوس ریڈیو تغو کیدا خا او اوس وی روڑا ہا ڈاکٹر سے
1: جی بالکل
0: شکر ہے
1: خدا وے جی عمر سنو
0: بس 50 والے
1: ہاں مامی وا
0: آو
1: ٹھیک شو
0: کوپو نا وین ٹھیک
1: دی دا ما اور دل دی شوگر میم دے بلڈ پریشر میم دے او دا کوپو بیمار ام دا نو دادری گٹی مسئلے خرچہ تھی ان سب پسوں کل نہ چواڑی نو کو بو درد نہ شو یا دا جوڑوں درد نہ شو اور سر بلڈ پریشر اور شوگر نو خبر بدا سی ریل لگا صفا صفا بزک کو چلا کا ستاس وجود کے درد نہ چکم بھی دادا سپ ہو جی دادا شوگر پہ ہو جی شوگر ادا سی سنڈروم بیماری دا چی داتا سو اعصاب کمزوری کئی پٹی کمزوری کئی نظر کمزوری کئی گردی کمزوری کئی ضلع کمزوری کئی یعنی کہ تب ماتا سب آسان الفاظ کی ویلے اس جوڑ دے دا جوڑ ایکچوئل مسئلے چکم دی آغا روماٹزم دے روماٹائڈ ارتھرائٹس اور آسٹیوارتھرائٹس اگر دا شوگر سر تعلق نہیں شخو چرتا نہ چرتا ہوا سرا خام خا دغ لری لنک شتا دے اثر لری اس کا صرف دا کوپو مسئلہ نما بے صرف دا کوپو مسئلہ دا دے با حل کو یعنی کوپو سر بیتا سو گو جوڑ دے جوڑ کی سوزش وی جوڑ سو جب باندی اخپر گیو دیشی وی لگمنٹ سی پاگی کی سوزش راگ لے گی یا پا جوڑ پتا سپا کتری پا جوڑوں کی راسی لڑا ہوئی لڑا پا ختم شوی دا جنو پڑ سی چو پڑ سی یا بول سر جختی گی بیا بیا دل تم چکم دے دا جوڑ دت کی یو بسر لے گی دل کی کارٹلیج رپچر کی گی دغا سے شوگر کنٹرول نہیں وجود کی دردوں نے کمی گی ترسو پوری چی شوگر کنٹرول نہیں بل بلڈ پریشر دے نو بلڈ پریشر جانتے ہو کٹا مسئلہ دا جانتے ہو ٹینشن دے نو ہائپر ٹینشن نو شوگر بلڈ پریشر دا گردو مسئلہ بے جڑن دا بیا تقریباً ٹول وجود کمزور ہے شو زما دا ایم چدا سے ممیل پکا جی راشی مون گو دا سیلا جو کچھ دای با ناستا پاستا خپل مزدس دا بہت سارا آسان شی انشاءاللہ شوگر کنٹرول
0: صحیح دی جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو کر کم زینا خد جوڑوں نو مسئلہ ہے دا دو وہ کالو نہ دا دا ٹول ٹول بدن والا دا
1: ٹیسٹ مکڑے دے جوڑوں نو سی سی پی ٹیسٹ شو سی آر پی شو آر ایف فیکٹر شو
0: دا راتو ہے تاسو ٹیسٹو نے کڑی دی خستہ سومر سمر دے کال کٹ شو دا بو 50 پلس پاؤ
1: اول خو زدا ویل غړم شادې ته وای چې تاسو چې کومه بیماری وي اپا د درې الفاظو کې وای نو بیا موږ ته بس سمجھ اردو کې سمجھ راځي اسانه سره او تاسو چې کوم ویل دی وینا دا تاسو چې کوم هغه سټیټمنټ دی نو موږ ته ایزلی راځي او بل ته هم سمجھ راځي بیا بل ته ټیم ملاوي ولې چې سونه اسان الفاظ وي دونه موږ ته اسان الفاظ تاسو به جواب درکو
0: خا دوی وای وو کالمی شو د جوړونو بیماری به اوس خپې مم پر سیدلې وسره بدن پر سیدلې
1: او نو می سو
0: انو میں امجد
1: امجد عمر سو نو
0: عمر ہے تقریباً دا 50 ور قریب بس
1: جی نو 50 پلس یا 50 والا جوڑوں مرزوں والا چاہتا چی آر ایفیکٹ روماٹائڈ ارتھرائٹس ویلے شی پدی کے بتاس کتری جوڑوں دردوں رکی بھی اخلا کگی نو دا یہ خدا بھی آٹو ایمون ڈیزیز آٹو ایمون ڈیزیز دا مراد دے چی دا زمون دا جسم خلی او قوت مدافع دا ویو بالخلاف شی او یو دا دویما خبر دا جنیٹک وی موبلار نہ مور اج کم پہ وراثت کی بیماری ملاوی گی اے تو موروسی بیماری نہ بھائی یا جینیٹک وتم ہوئی دا ہم یو دادی گٹا مسئلہ دا نو ہر یو سیز دا گی شاتے وجہ وی کاغا دڑو کو درد نہ دی کاغا دا جوڑوں درد نہ دی کاغا دا جسمانی درد نہ دی کاغا نور بیماری دی مقصد صرف دا نے جدا بیماری دا دویو کا وجہ معلوم ہو جو تشخیص کول صحیح تشخیص کول بے داغ علاج کول اس ہومیوپیتھک علاج ایز پر سمٹم دے کاغا آر افیکٹر دے کاغا آسٹیوارتھرائٹس دے او ایچ او دا غیلشی اور کاغا دا گاؤٹ ارتھرائٹس دے وہ جوڑ مسئلہ دا دا یورک ایسڈ پہ وجہ دا اور آگا کا دردونا شوگر دی اور آگا کا بلڈ پریشر دے کت نور سے وجہ بھی ایز پر سمٹم جس علامات جڑی گی اگے مطابق الحمد للہ ہومیوپیتھک کی یو وائڈ یو براڈ چکم دے یو مسرا دوائیں دی مسرا ڈیر لوے یو فارمیسی دا آغا ہومیوپیتھک فارماکوپیا دائیں مطابق جو سورا مونگا دا ہومیوپیتھک علاج کو الحمدللہ گا ٹھیک گی خو ضروری دا دا چاول تشخیص صحیح ہوشی. بعض اوقات دسی وی جگہ جوڑون مسئلہ نہیں اسے تو پٹھو مسئلہ ہی جو ٹیسٹ مونگا لگا سنگا ٹیسٹ کو آر ایفیکٹر ٹیسٹ کولی سی سی پی ٹیسٹ کولی اے ایس او ٹیسٹ کولی سی آر پی ٹیسٹ کولی نو دا سے کسان دا اکسل لہا پروٹین مونگ بندو بیا پروٹین یعنی کہ گٹا گوہا دیزی آپ کو بیجا دردونہ سیوا کی لیکن ہومپیتک چونکہ یو دا نوے سدے دا اسنے سدے یو دا بدس علاج دے چیتا پالامات ماننی بھی علامات چیسے جوڑے گی اور ڈاکٹر چی خفیے بھی تکڑا بھی نو آگا پالامات ماننی مریض تا دوا ور کی نو مریض بیا ٹک کی جوڑو دو مستر الحمدللہ تاس بقتلی دا آر ایفیکٹر دا دے بھی علاج پا ایلوپیتک کی نشتا دا علاج صرف اور صرف ہومپیتک کے دے زمان الحمدللہ دیر کی اسی دلتا چی آر ایفیکٹر چکم مریضان ہوں یا جوڑنو کم دائمی مریضان چکم ہوں چی دا آر ایفیکٹر دا سی مرض دے چی دا نٹی کے دو والے دیر سر رب بیماری مرازی دسترگو بیماری مرازی یعنی کہ جسم کے نور جو انہوں سرا ایفیکٹ کی گی الحمدللہ دا نیگٹیف شیوی دی بلکل نیگٹیف شیوی دی اور دا الحمدللہ صرف اور صرف دے ہوم پیتی کی دا نو بلکل تاثر آت لے شئی تا صبح خول انتخاب کو جی زدہ دی بیماری علاج کم پر صرف پر صرف ہوم پیتی دا عدویات ہو باتے ہوم پیتی واحد دا سی علاج جیس تاثر چکم نومی دی دا تاثر چکم زی کے ستڑی شوئی تاثر چکم زی کے وہ چی بس مونگو سنو ٹک کی گو اور نومی دی خوخصی زدہ نومی دا کی گئی بنا ولی چی دا ہر بیماری علاج تا قرآن ویچی لکل دا ان دوان دا ہر مرض علاج تا او نامیدی هم خبر نی خود اس پتن لگی چې موږ تاسو دا علاج یا تاسو بیمار علاج پکم ځای کې دي الحمدلله ایون صرف دا هو وړي جوړون دردونه هو وړ مسئله دي سره سره غټي مسئله لګه دا کینسر غونې دردونه چې کوم دي الحمدلله دا په هم پېتې کې سره ټیکي کې کور کې
0: ګرانې مینوالو کو تاسو هم په زړه کې سپوښتنه وي نو بیا دا سکارو کې په 0330 30 30 703 بانے کالو کے دا نمبر چیزے تاسو تا کم ویم دا زان سر نوٹ کے اوس دا ڈاکٹر سیم ندائی نور و خلق و پشاندے تا پوسو کے 0330 30 30 703 بانے تاسو کالو کے مینوالو کو تاسو ویچی منگا دا ڈاکٹر سیم نو پختنو کنو زر تر زر کالو کے منگا تاسو تا پتوائیو زمونگا یو مامیوا چھے مونگا کم زیت درشو نو مینوالو کتا سوے چھے مونگا ام دا دے ڈاکٹر سیب نا علاج کو دا ڈاکٹر سکندر حیات سیب نا علاج کو نو بیادا سکارو کے چھے شامنصور سابحق سے مدرسا شامنصور سابحق سے مدرسے سر دیوال پا دیوال صحیح نہ کنا دیر آسان پتا دا سابحق سے مدرسے سر دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپیٹل دے التا ڈاکٹر سیب دا پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورس موجود ہوئی ڈاکٹر سکندر حیات سے دیتوار پورس دے چھوٹی ہوئی او دا ہفتے پورس دا سی چھ دا ہفتے پورس نور ڈاکٹر راضی ددوی چھوٹی ہوئی کتا سوے چھ مونگا علاج کو انو تا سو بدا سے کار کوئے چھ تا سو با پسفر 330 30 30 703 بارے کال کوئے کتا سوے چھ مونگا با پروگرام کی حصہ واخلو نو بیا دا نمبر ځان سره نوٹ کې او تاسو په دې سات کالو کې مونږ سره خبرې وکې تاسو د خپل چې کم بیماری دا داغه معلوماتو کې 0330 30 30 703 باندې اوس کالو کې او ډاکټر سکندر حیات سے برا سره ناستې مینوالو د دوی ټایم زر ډېر په مشکله باندې اخلم ځکه چې دوی بلا مریضانو ګوري او بیا دلته ځان پروګرام لمرا رسي نو گور بچم سر پلان سو گے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی جناب زما ضرور سنم دل کم زینا
3: کلامات نے جی خبر ہے تو سالم احمد
0: سالم احمد اس پختن ہے ڈاکٹر سے برا سر ناستے دا لاست میگی میگی کی کم لاسا
3: اڑول لازی
0: الٹا لاس
1: عمر سونا دے پریشر شوگر سٹار نشتا
0: دا کم زین سو کم زین پوری
3: دا رول استر گا نه دی رول استر گا
0: الٹا استر گا دا
3: ویلا سی دا اڑول تا تول
0: تول
3: ترخ پی پوری
0: ترخ پی پوری
1: دی پتا بو
3: او یا وا می دی دی تی او دا میرے کوپینا پتن نه پکتا باندې روخ دی دی کو پوری دا کوبی
0: بغیر او بلڈ پریشر مریض خونه
3: او نجی به فشا کیږي
0: های عمر د سمره دی
3: عمر به یی تقریبا 60
1: نو بارای فالج پر دغه چې ته
0: فالج وغیرہ ټیک خونه رکړي
3: دا جی زغه او کنه وای زای وای دا نه
0: زه صحیح دی وی دا زه صحیح جواب دل درکو خا تو تر ریډیو ته وکړې ډیټیل سر جواب درکو خا ڈاکٹر صاحب تو ڈائریکٹ پوچھ
1: جی بالکل گور جی داخو روٹین کی سنی مولا راضی کا نا دیکھیے سدا سے سننے یا راکٹ سائنس خبر نشتا ڈاکٹر کار سدی بیماری پی جندل اور بیماری سے نہ پی جندل کی علامات نا چکل مریض اخبل اسٹیٹمنٹ پر کی اور بیا داغی آگے اسٹیٹمنٹ کے کمی بیشی بھی ڈاکٹر بیا داغی کنفرمیشن نہ پارا سر ٹیسٹ وغیرہ کی نندی خود چونکہ اخبل پر سوال کی جواب مرکو چیز ما ٹول لیفٹ ہاف آف باڈی چکم دا لیفٹ ہاف آف باڈی یعنی کہ دا گس طرف دستر کے نوال تر سینا تاول لاس ٹول دایو شرد سما سنوی ادوی او درد کئی لیفٹ ہاف آف باڈی دم تو دا لیفٹ ہاف آف باڈی ایکس یا نمنس یا ادے کی دل دا علامت دے سر طرف تا دا بلڈ پریشر اور دزڑ طرف تا

0: دننه دننه مکمل ختمی کی د چار صدید برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گلبهار نمبر دو برفخانی لاری سرا حیدر ممند میڈیکل سینٹر
1: چار زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو خوګو او ډیرو زیاتو پختنو اوریدونکو یو ځلی بیا په
0: موبایل
1: خپل ځان باندې سم ډیر زیات سلامونه او سم ډیر زیات نیکی هیلې قبول او منظور کئ.
0: نمبر 0330 30 30 704 علاج هاغا چفر بخل. بلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو دخپل مغ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سره ورکشی او بیاراشی آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو
1: هلو
0: سره به انتها زدرا
1: هلو
0: آیا تاسو پس
1: 1 2 3 مایک چیک هلو
0: باندې دغه مسلې
1: ماشاءالله جی
0: ستا خو تر اوسه پورې
1: ماشاءالله جی تاسو ټول خود خیر ویخی ښا
0: تاسور لس
1: هلو
0: قسم کریم استعمال
1: سوک خوب کی ادنی شرے گنا دی وقت کی
0: مالکڑی ندی
1: سوک پا کی ادوی نو چلگ شانی
0: دا اغی غٹ
1: یو تیز چگ او خم چلگ شانی کی را پاس ہو گنا تاسو گوری خپل
0: سکن
1: یا سی سیڈونو تا اگوری را اگوری لگ شاندی کی
0: یا انتہائی
1: یا سر مدر ستاو را تاو کی چیر ستاسو پا کور کی یا ستاسو پا دگا
0: سنسیٹو دی
1: کم رکی یا دا ستاسو پا دگا زیگی چی پا کم زیگی دی وقت کی ناسی او زما دگا پروگرام او ری آئے دے وقت کے خصوص ادنشتہ دے گا نا
0: نشے لگو لے
1: او آئے خصوص ادنشتہ دے نو آئے زمادہ کا پروگرام تا پا
0: دا داس
1: بکو بکو سترگو باندے ناستی او کنا
0: اسمان نا
1: پا بکو بکو سترگو باندے ورتا ندی ناز جی
0: امید آز
1: ہلو
0: نا نو او
1: 1 2 3 مائک چیک
0: ہلو دا ناری نو دا پار
1: ہلو
0: دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا ترکی
1: زمادی رو زیادہ تو گرانو درنو او
0: استنبول
1: بیرو زیادو خوگو اوریدونکو یو زلیبیان تاسو ټولو تا
0: دو خاص
1: دیر زیاد ستڑی مشی پخیرالی هرکلی شراغلاس ویلکم او
0: فارمولا
1: موست ویلکم در تو آئیم جی
0: بیلڈونا
1: موست ویلکم در تو آئیم جی
0: آرگینک وائٹنگ کریم بیلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش کمچه خاص فارمولا دا تیر سرو دا خاتمه دا پارا کمچه دیر خاص فارمولا دا داغونو دا خاتمه دا پارا او کمچه خاص فارمولا دا سنسیٹیو سکن دا پارا ہے پاکستان کے فرسٹ ٹائم دغ کریم دا آرگینک انگریڈینٹس نا تیار شوی دی او اس قسمہ نقصان تاوان نلری بولے چی دغ فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی دیکھے اس قسمہ خوشبو وغیرہ نہ دا استعمال شوی نکو تاسو دیر نا امید شوی او دا کریمانو نمو بینتہا زل مور دے نو یوزل اعتمادو کئی او دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغ خاص فارمولا کو مچے دا خاص تیر سرو دا پارا دا داغون دا پارا
1: لال بشو گنا یار دا غمون سے دا پارا گئی مڑا تو
0: او دا سنسیٹیو
1: باسی دا پتا کی او دا کار دے چی دا غمون ام دیر گئی گنا
0: سکن دا پارا تیار
1: ستا چکم غمون دینو آگا دمر دیر دی دمر دیر دی دمر دیر دی چی
0: شوی دا لبیا
1: باز باز وقت کے خورت زہران یہ مجھے تلے ونے کی گی ونے نا یار
0: انتظار دا سو
1: لکا خوشحالی گم نستا پلے ونے کی دو خلگا اسی وی مچے لگا تا
0: خبری
1: لکا ولی ستا دا
0: ترزرات
1: سیرٹنین ہارمون دی دیر زیاد بے انتہا دیر زیاد لگا ایکٹیو دی
0: نزدے
1: یا ڈوپامین ہارمون دی بے انتہا دیر زیاد ایکٹیو دی
0: اسمیٹک
1: سلو بدا پتا کی
0: جن
1: برال دا باسد دا خبر زکا کم والی چی باسد با دی سٹوڈیو بانا رادن نشلو خو باسد آواز تاو سر نشری کو مجی
0: اور
1: والی چی یو خدا دا چی دا باسد آواز بے انتہا دیر زیاد خراب دے خراب مطلب دا چی لکا پیدائشی خراب ندے جی
0: میڈیکل سٹور
1: چونکہ یو رز دور شوی دا چی باسد لکشانی سبت بریزی کردی دا لکشانی چرد تلے اور آغلی اور زمان بخیل دا آغی دا وجن دا آغا چی کم آواز دے آغا خراب شوی دے
0: اونا آرگینک
1: خیر دے جی با باسد بانے مونگا خبر نکو خو باسد میزان سر نزدی کینا ولو مرد را لگت دا غزے کے لاندے کینا بس با دا فوم بانے بلک کینا بلک سملا زدر تا پروگرام کو مو دا پروگرام لباد دے بیا یو زیت بو زما بس تا صرف ایک سائی ڈیڈو سا چی انشاءاللہ بہترین زیت اللہ چگر در گوما مرال دا سے دا جی چی دا تولن اول خو تاسو تولو دا ویل غوارم چی دا پروگرام تاسو با دی وقت کے بلکل لائف و بلکل براہ راست ہو رہی
0: آرگینک
1: دا دوزر شپگشتم کال دا اومی میاشتی نندگا درائیم نیٹا دا ورز دا جمعی دا مبارک ورز و دا جمعی دا مبارک ورز چکم دے زمان تیر شوی دا پا حیدر مومند اسپتال سوابی کی پا حیدر مومند اسپتال سوابی کی زمونگا یو دیر بہترین ورز دا خیر تیر شوی دا او یو دیر آلہ ترین ورز تیر شوی دا ولی چی زوما او ما دا زان سر بوتلی و دا پیخور خارنا یو دیر تکڑا ڈاکٹر کم چی روزانا زمونگ پا پیخور خار اسپتال کی موجود وی دا کم نم چی ڈاکٹر

0: اجاز مومن دی یعنی مومن اجاز مې کوم دی رضان سره بوتلی وو د خیره دغه ثوابی تا یعنی شاه منصور تا جانگیری جانگیری روډ باندې چې کوم شاه منصور بابا صاحب حق سے مدرسه دا د اغه سر نږدې چې کوم زمونږ اسپیټال دینو ال د میزان سره بوتلی وو یو بهترین او بیډی د خیره کړی دا اوس اته اتیا کسان چې کوم دی مونږ نن په یوازې په یو ډاکټر باندې کتلی دي او په پنځه بجې باندې مونږ واپس دغه ډاکټر خپل پیښور خار ته را رسولی دی ولې چې دلته بے انتہا ډیر زیاد بیمارانو دا اغوی انتظار کولو دا اغوی ویٹ کولو بلڑونا نو صرف او صرف دا دکا وجنا دکا وجنا مونگ زان پا وقت پاندر آرسو گلے دے برحال سبالا دا خالی دا غورز دا او دا خالی پا دا غورز بانا چسنگ تاسو ٹولو دا پتا دا چی پا مولا فیسوان سوابی اسپتال کے زمونگ یو ڈیر تکلا ڈاکٹر کی نکم دا چی حیدر علی ممن ویلے کی گی یعنی ڈاکٹر حیدر علی ممن ورد ویلے کی گی دا ڈاکٹر مور سر زک ڈاری کوئی ویلو میلے سن اس باسی دا غزین چپڑ را خطا کی او ایک دم میں پدی سٹ باندی ویلی نو میلے راسے چی ڈاکٹر ورد سر ہوئے مگنا او بلکہ ویلم تاسو لہو منگ لہم پکار دی نو سبالا با انشاءاللہ دا خالی پا دا غورز بانی یعنی پسلورم تاریخ بانی با سوابی اسپتال کے ڈاکٹر حیدر علی سے موجود ہوئی تاسو کے علاج دا ہوئی نا ترلاسے کول غواڑی نو تاسو علاج ترلاسے کول شیر دین مخ کے زمانہ دا پروگرام دا ٹائم ختم شی یا نا مانا رو رو دا ٹائم مخ کی زینو زبد دی ریکارڈنگ دے بٹنے لٹک ور کما او دا ریکارڈنگ دا بٹنے دا ٹک دا ور کول نو بعد دوبارہ واپس تاسو لرازما تاسو چرتا مزی زما سر اوسی گئی خبر اتری کوچ آئے نن مس چل کڑے دے نن مسنگ سنگ چل کڑے دے آئے نن زمونگ دا پروگرام چی کم فارمیٹ دے یا نن چی ومونگ کم خاص خبر کونو اگا ومونگ دا سب بارہ کی کو تاسو چرتا مزی زما سرا یعنی دا خپل قربا دا احسان اللہ ممن سر اوسی گئی
1: بلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو دا خپل مخ دا تیر سری دا خاتمے دا پارا دیر کریمون استعمال کل تیر سرے ورکشی او بیارا شی آیا ستاسو دا مخ تیر سرو او دا غنو ستاسو سر بینتہا زدرا دستے دے آیا ستاسو پا سکن بانے دا غم سلیشتا خطر او سپوری تاسو اور لا اس قسم کریم استعمال کری ندی او دا اغی غٹا وجہ ستاسو سکن یا انتہائی سنسیٹیو دے اس قسم کریم نشے لگو لے دا داس قسم نا امیدا زنانو او دنارینو دا پارا دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا ترکی استنبول یو خاص فارمولا بلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش کومچ خاص فارمولا دا تیر سرو دا خاتمے دا پارا کومچ ډیر خاص فارمولا دا داغونو دا خاص
0: شروع کوم پا ناما دا ربی زل جلال چی ډیر بخون کے مہربانا او عظیم ذات تے یعنی
1: خاتمے دا پارا او کومچ
0: پناما دا حقا رب می ابتدا دا چی زد محبت سرا اشنا کرم
1: خاص فارمولا
0: بیا درود پا حقا لویا ہستے وایم چی ذکر پا یاسین او پا تہا کرم دا چی ذکر پا یاسین او پا تہا کرم بخیر علی جی ٹولو خوگو درنو پختنو او نیازبینو اوری دن کتا یو زلی بیا پا دگا خپل خصوصی خپرون کی ستڑی مشی پخیر علی ہر کلی شراغلاس ویلکم او موسٹ ویلکم در توائیم زما یعنی دا
1: کستان کی
0: خپل قربا زما یعنی دا خپل ملگری دا ون این اونلی
1: فرسٹ ٹائم
0: دا احسان اللہ ممن سلامونا نیک ہلی او نیک نیک
1: دغکری
0: احترامات پا خپلو زاننو باندی قبول او پا خپلو زاننو باندی منظور کی
1: دا
0: امید یقین دا ربی زل جلال ندالرم چی تاسو ٹول بروغ جوڑی زبردست بھئی مزو کی بھئی او زمونگ دغا غگ زمونگ دغا آواز او زمونگ دغا خبری با تاسو پدے وقت کے او رئی او تاسو بترنا لگنا بلکہ بے انتہا دیر زیاد خوندونا او بے انتہا دیر زیاد مزی خلے ولی چی زمونگ دغا پروگرام تاسو تا پدے وقت کے بلکل لائف او بلکل براہ راز دخیرہ اونیر دے بلکل لائف او بلکل براہ راز تاسو تا دے وقت کے پلے شوی دے او تاسو تا منگا دے وقت کے بلکل لائف او بلکل براہ راست لگی آئیو تاسو گد لری
1: کان
0: تاسو گد بری تاسو گد خیبری تاسو گد اشنغری او تاسو گد غرد سری یا تاسو گد بلوچستانی تاسو گد سوابی تاسو گد چارسدی تاسو گد پیخوری یا تاسو گد مردانی یا کتر تاسو دا پاکستان دا گوڈ گوڈی یا کد خیبری خیبر پختونخوا د ګډګوډي د پیښور خار د ګډګوډي تاسو د
1: فرمولا
0: هرې سیمې د ګډګوډي په ولاړه په ناسته په روانه په ملاسته په کار روزګار کولو باندې تاسو په دې وخت کې زما غږ اوري زما آواز اوري زما خبرې اوري
1: او
0: زما سم ډېر زیات نیکې هیلې او نیکې ترامات په خپل ځان باندې قبول او منظور کړي. هغه ټولو سره لږ شان خپل ځان معرفي کول غواړم، خپل ځان تعارفي کول غواړم. کوم خلک چې زما آواز په پیل ځل باندې اوري، زما آواز په فرسټ ټایم باندې اوري، چې آیا زه څوک یم، زه د کوم ځای یم، او آیا تاسو دا پروګرام په خصوصي مرسته باندې د چا اوریږي؟ زما نوم احسان الله مومند دی، زه په خپله باندې یو مومند یم. مومندو کې زه د غلنۍ یم، او په غلنۍ کې زما کام چې کوم دی هغه حلیمزی دی، او په حلیمزو کې چې کوم دی بیا کټسری حلیمزی دی
1: وغیرہ.
0: تاسو ټولو ته دا یادو وي چې دا پروګرام تاسو ته په خصوصي مرسته باندې بیلاډونا کاسمیټکس پاکستان پرائیویټ لمیټډ نشر کوي، یعنی یو داسې کمپنی تاسو ته دغه پروګرام نشر کوي کوم چې د 2019 کال نه د خیرا را شروع ده، را لانچ شوې ده، او تر نن تاریخ پورې، تر نن وخت پورې، دغه د جولای میاشت پورې تاسو ته مخامخ ده او تاسو ته مخاطب ده. دغه اوه کاله زمونږ د کامیابو د خیر پوره شوې دي. په تیر په فرسټ جون باندې مونږ د بیلاډونا کاسمیټکس پاکستان چې کوم اومه کلیزه ده،
1: او
0: هغه د خیر المنزلې ده، د کامیابو کلیزه مول منزلې ده، او دغه د اوم کال چې کوم آغاز دی هغه مونږ د خیره کړی دی، نه سوري د اتم کال چې کوم آغاز دی هغه مونږ د خیره کړی دی، او انشاءالله دغه اتم کال به هم ډیر د کامیابو او ډیر د خوشحالو د خیره پوره کیږي انشاءالله. په دغه اتم کال کې زمونږ د بیلاډونا کاسمیټکس پاکستان سنوي نوي پروډکټ روان دي، سنوي نوي انداز کې سنوي نوي بهترین بهترین پروډکټ روان دي. یعنی جسٹ لایک زمونږ د ویښتو د غورځېدو دپاره یو شیمبو روان دی، کوم د چې بیلاډونا اینټي هیر فال شیمبو ویل کیږي. دغه رنګي د جنکو دپاره یا د الکانو دپاره زمونږ بیلاډونا چارکول بلیچ را روان دي. دغه رنګي د الکانو او د جنکو د بوډاګانو د ځوانانو د پیغلو د ماشومانو دپاره زمونږ یو بهترین ټوت پیسټ را روان دی، کوم د چې بیلاډونا ټوت پیسټ ویل کیږي، کوم د چې بهترین داسې ټوت پیسټ ویل کیږي تاسو به نه چېرته دا استعمال کړی وي، او هغه د درغجن خبره چې نه به تاسو دا چېرته خوړلې وي. د خبرې مقصد مې دا دی چې انشاءالله نور به هم موږ د کامیابو سیټ د زو نور به هم موږ د خیر د کامیابو په لارو باندې روان یو. تیر شوي 28 تاریخ باندې موږ په باجوړ کې نه بلکې په تیمرګر کې د باجوړ د دکاندارانو لپاره یو ډېر غټ ډرا کړې ده، چې په کوم کې موږ ورکړي دي د 3,00,000 روپو انعامات دکاندارانو لا. په کوم کې د ټولو نه غټ انعام چې کوم دی هغه د عمرې ټکټو، بل پکې غټ انعام چې کوم دی دوه موټر سایکل وي پکې، بل پکې سوپ کې، بل پکې چې کوم دی دغه وو پکې دا موبایل ټچ موبایل وي پکې، دونو پکې یا دغه نور پکې غټ ګڼ شمېر انعامات وو پکې. هغه انعامونه چې کوم دی موږ دغه د باجوړ دغه دکاندارانو لور کړو دي، او تاسو دا خبره زه زګ کومه چې بل ورځم پروګرام کې ما دا خبره کړو، زه بیا هم دا خبره کومه. د دې خبرې مقصد مې دا دی چې ګوره مونږه د دکاندارانو ډرا کړی دی، د لیسنر چې کوم زمونږ ډرا دا ان د کمب چې روان انشاءالله په لږ ورځو کې به د خیر زمونږ د لیسنرز د بارې چې کوم ډرا دا به کوم کې مونږ تاسو له درکو د 3,00,000 روپو انعامات به کوم کې چې د ټولو نه غټ انعام یا الله خیر تیر به کوم کې چې د ټولو نه غټ انعام
1: خاص
0: مهران
1: فرمولا
0: مهران
1: دا
0: مهران
1: نو دا
0: موټر کار دی جی
1: د
0: کمی مالیت چی
1: د پاره
0: د کمی مالیت چی دنیا دنیا دنیا دنیا او
1: چې خاصه مې ډېرې پیسې دي جی
0: هغه جری تاسو دغه زمونږ نه د 3,00,000 روپو انعامات ګټل غواړي، یعنی تاسو زمونږ نه مهران موټر کار ګټل غواړي، تاسو مونږ نه د عمرې پیکج ګټل غواړي، تاسو زمونږ نه موټر سایکل ګټل غواړي، تاسو زمونږ نه فریج ګټل غواړي، تاسو زمونږ نه د واشنگ مشین ګټل غواړي، تاسو زمونږ نه د سرو زرو والی د سرو زرو میخګي ګټل غواړي. دا هغې لپاره تاسو بیلاډونا کاسمیټکس پاکستان واخلي، یعنی بیلاډونا کې چې کوم زمونږ د کوپن والا کریم دی کوم ته چې ګولډ کریم ویل کیږي هغه ځان له واخلي. او اوکے
1: کریم دو
0: هغه ځان له واخلي، او د یو کریم د یو ډبی د ترلاسه کولو سره تاسو زمونږ نه یو کوپن ترلاسه کوي، د دوه ډبی د ترلاسه کولو سره تاسو زمونږ نه دوه ډبی ترلاسه کوي. او چې څومره ډېر ډبی وي څومره به تاسو د کوپنو چې کوم مقدار دی یا د کوپنو چې کوم کلیکشن دی هغه به تاسو سره ډېریږي، او څومره به تاسو چانسز ډېریږي او تاسو زمونږ نه ډېر ډېر انعامات وګټي او زمونږ نه ډېر ډېر انعامات ترلاسه کوي. نو کجري تاسو زمونږ نه دغه د 3,00,000 روپو انعامات ګټل غواړي او هم صرف او صرف په 100 روپۍ باندې مهرباني وکړئ د نږدې جنرال اور میډیکل سٹور نه په سلور سو روپی بانی بیلډونا گولڈ کریم تر لاسه کی یو خزمون نه خکولا واخلی گنا چون دا ویتامین سی فارمولا دا ویتامین سی کار په وجود کی دا وی ستاسو وجود کی کم چی چړواله راغلی دی تاسو مخ کی کم چی چړواله راغلی کم بډاواله راغلی دی هغه مکمل توګه باندې ختمی بل دا ویتامین سی کار دا وی چی ستاسو مخ توروالی جړواله خړواله بدرنګواله او سمر مسلی تاسو ته هغه مکمل توګه باندې ختمی نو ګجری تاسو غواړي چې مون خپل مخونه خایسته کول غواړو مون خپل مخونه خکولی کول غواړو قسمه هغه لپاره او سلور سو روپی بانی زمونگا یو بہترین کریم ملاوی گی غیران دچ بیلڈونا گولڈ کریم وگلے کی کم چی پورا نم بیلڈونا گولڈ ویٹامین سی فارمولا کریم دے زالے دا نزدی جنرل اور میڈیکل سٹور نتر لسکی او دا مخ دگا توروالی تا پا مکمل تو گباندی الوی دا ویو اغم پا دیر ٹیم کی نا صرف او صرف پا ات گنٹو کی او دا خائی سر سرا تاسو زمونگنا دا سلوی خو لاکو روپو انعامات گڑ شنو بیام تاسو یقین نہ کوئی گنا بیام تاسو یقین نہ کوئی گورا بچیمو لویشا منگ درلا صرف او صرف سو روپے بانی الکا سو روپے باندھی منگ درلا صرف او صرف سلور سب روپے بانی درکو دا سلوی خو لاکو لاکو لاکو روپو انعامات نشابس جی نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور تو ورشی اوے تو سلور سو روپے بانی زمونگنا بیلڈونا گولڈ کریم ترلا سکے او دگ ڈبے غرزوئی ما زان سرے پکور کے سنبھال و ساتے اوم پدک کا ڈبی بانی اوم دک کا کاغذی ڈبی بانی کوپن نمبر لکھ لے شوی دی دگا بس تاسو بے انتہا ڈیر زیاد پکار رازی جی آو کنا اوی نغرزوئی گورے بیا بروس تو گوتی مروڑی زما دا مورکی پشانی یعنی دا اجانی پشان دی آگا اس اکثر لدا خبر رکی ہوئی چی کاش چی دا ڈبی مانوے غرزوئی کاش چی دا ڈبی مانوے غرزوئی نوی کم سے کم تاسو نخوب ما دا مہران گاڑے گٹے لے ہوئے گا نا پل دونا آسان چرتا دا دونا آسان چیرتا دا تمرا آسان چی گٹلو دا بیا ما گٹ لے ہوئے گا نا کسنگا صحیح وے مکنا دا کاسمیٹکس پا دنیا کے پا فرسٹ ٹائم باندی بیلڈونا کاسمیٹکس دا اعزاز ملو دے چی دا تاسولا در کئی دا سلوی خو لاکو روپو انعامات او اغم یوازی دکاندارانو لنا بلکہ کسٹمرز لهم دگا دا سلوی خو لاکو روپو انعامات ورگی جی اچھ غی سوری

زمونگا یو ډیرا زوردارا فارمولا کم چی دا مخ دا تیر سرو فارمولا ویلی کی کم چی خاص کر دا مخ دا تیر سرو دا پارا مونگ تیار کرده جی یعنی دا آغ جنکو یا دا آغ آلکان دا پارا دیر زیاد ضروری او ډیر زیاد خاص فارمولا دا کم جنکی کم آلکان چی دا خبر کئی چی زمونگ دا مخ تیر سرے ختمی گینا اورکی گینا لرکی گینا یا زما رنگ نسپینی گی جی دا رنگ نسپینی دو دا پارا ما دیر کریمونا استعمال کرل خو بیخی زما رنگ نسپینی دو نم ناخلی دا اغیر پارا زمونگ تیار شوی دا ترکی استنبول نا یو بہترین فارمولا یو اورگینک فارمولا کم چی دا وروجو دا اوبونا دا تیار شوی دا یعنی تاسو بے صرف و صرف پینزل سو شپو بوری مسلسل لگوی دستاسو دا مخ تیر سرے با پا مکمل توگا باندے ختمی او تاسو دا پخپل باندے لگی جی چیر واکی زما دا مخ تیر سرے ورک شولو زما دا مخ تیر سرے ختم شولو نگه تاسو غواری چی مونگ دا خپل دا مخ تیر سرے پا مکمل توگا باندے ختم ول غوارو پا پینزس و پنزوس روپای بانی آرگینی کریمو او پا پینزس و پنزوس روپای بانی آرگینک فیس واش ملاویگی تاسو ځان له د نږدې جنرل اور میڈیکل سٹور نه تر لاسه کی او د مخ تیر سرو ته په مکمل توګه باندې الوداع وای.

0: تاسو چرتا زمونگ دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پا بارے کی سم مزید معلومات تر لاسے کول غواڑے نو دا مزید معلومات تر لاسے کول دوبارہ 0-393-693-93 پدک نمبر باندی تاسو مہربانی ہوگی کال ملو کی او زمونگ دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پا بارے کی تاسو معلومات تر لاسے کی دویم لائف کال گورم چه زما سره دا سیکنڈ لائف کال دلاری سوک دار باندی او سوین غواری لچی لائف کالر آف دی شو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام احسان اللہ من سنگے
0: ماشاء اللہ پخیر پخیر پخیر پخیر ستڑی مشی ہو پخیر آلے در تو آئے مدا خو زوان زمونگ سر رالو زوان پخیر آلی دیر ستڑی مشی در تو آئے مدا کم زوان زمونگ سر راروان دے او دا کم زینا پخیر آلے جی شیر زمین سے دیر ستڑی مشی او ڈیر پخیر آلے ورتو آئے مشیر زمین سے تاسو سنگے خی جوڑی برابری مزو کی پروگرام اوری دا خیرہ ماشاء اللہ اللہ خو مڈیر قدر ہو بس مونگ خوب خیر خیریت بانی ہوں مونگ خوب بالکل ٹھیک ٹھاک یو بالکل برابری ہوں دا خیرہ خطرا تخپل حلو آیا چھے آیا ناسی دا خیرہ کنا ولاری بدی ٹائم کی دارت ہو آیا ضرورت نہ دا خدا دا خو لکا واقعی دا خبر خدا چھ مکمل لگا سڑے دے مکمل دا موٹر سائیکل پا سیلنسر پسی اتڑی نو دا خبر خود یار صحیح خبر ہو کڑلا غی مکنا ویم لکا زوانی زوانان خو مرد پنطلب پا کار دی گران گران کارونو پیو کو نو ایم چی دا موٹر سائیکل پا سیلنسر پسی دے اتڑی نو بیا با ٹیکی کنا چلک ستا دا زوانی ہو گورو کنا چی دا زوانی دی کم زیتر رسی دے لی دا نرورا منگا منڈ نو خو باسد بدر سر منڈ ہو خیزا خو چا سر منڈ نو مرورا منگ خو زان بڑا گانی ورورا چرت سبرا کی مات چوی وی بیا با زان چرت سب پیدا کو آو کن خود مسلمان تا منگ بی خید خپون خلاسی اگا سنگا شیر زمین سے با ویما ویم تا منگ بی خید دی خپون خلاسی اگا سلو بکی بالکل بالکل بہو خو تا خود اللہ پہل راو لی کنا تا خو گورا مونگ تلتا نزدی نزدی راشی او بیاو تخ دی تا خو مونگ لنزدی رازین انو مونگ سو کو مانا دا تا عرض لوے کنا دا تا عرض لوے کنا گورا زمونگ دی غریب خانی تا نرازی زمونگ دی غریبانانو سر تا چر تا کینینو انشاءاللہ اللہ درا والا اللہ درا والا ڈیر خوشحال اسی چکال دے منگترا ملا اکڑلو زمونگ سر دے خبری اکڑلی دارا تو آیا چی سنگا دا پروگرام تا دی وقت زمونگ زان لوری کنا زان سر دے نور خلق دے خیر کی نولی دی اگر تا سر یوزے زمونگ پروگرام اوری دی وقت کی ٹول اوری کنا پروگرام دے وقت کی ٹول اوری ماشاءاللہ نو سنگا ٹول سوئی چی آیا لکا سہلاتی ٹول بانے زمونگ دا خبری زمونگ دا آواز سنگ لگی گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبز دا خوبیا دیر زیادہ خکولی خبر دا دیر زیادہ بہتر خبر دا مونگا غوارو دا چی پا ٹول بانے زمونگ خبری و زمونگ آواز خو لگی گی بل دارا تو وی شیر زمین سب چی زمونگ را روانا یو غٹ درا دا چی بکم که مونگ دا سلوی خلاک روپو انامات ورکو داغین تا خبری کن داغین تا نی خبر بس گور تن گوری نو گورا غرد چپڑی عمر د خختی عمر موبایل د زان سر ساتلی دی او من پین گوری نو تپ نور سکے تپ د لڈو والے گیم نو کے گسلو ب بجے دا تو ہے جے تپ من نو گوری
1: بس بس نہ مو ساده موبایل دے کو ساده چلے ما تے سلام موبایل
0: خا نہ نو نہ تاسر ساده موبایل دے مطلب ٹچ موبایل زان سر نہ ساده تے کسنگا مړه ګوره ګب ملګه خیر دی مونږ دنه څه غواړو نه مونږ دنه هیڅم نه غواړو وروره ځان مه پټوه مونږ تا نه هیڅم نه غواړو خیر دی پیغام ور پاکستان پیغام شي
1: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام

بیوٹیفل ٹانک ملاوی دا نزدی جگل سٹور نتر لاسکی او دا ویختو دغا غرزی دوتا پا

0: مکمل توګه باندې الوداع وای د ویل جوړګي جی به وختوګي او وختولا برایټنس وایټنس او ټایټنس راځي جی د لایف کال سیټ د ورزو چې زموږ سره د لایف کال د لارې سوګر باندې او سویل غواړي د کاسمه فرست ټایم باندې د وختو د پاره د بلډونا انټی هیر فال ټونیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوبارہ دوبارہ دوبارہ جی جی جی جی ڈیر ہر گلے مزو کی خیر خیر دے خیرا
1: بالکل
0: وقت کی بیاز موبائل کو لاوا خما کے نا خبر موبائل تا مڈیر خیال نوی نو بخنه دنه غواړم چرته خفه شوی ته نه خزا چې خفه نه نو دا زمونږ د پاره غټه خبره ده او دا زمونږ د پاره بهتره خبره ده څنګه درته وې ارشد چې تا چرته معلومات کړې ده خپل گاوند کې خپل کلی کې خپل چم کې چې زمونږ دا بیلډونه ملاوي کنه زمونږ دا بیلډونه نه ملاويږي
1: ترجی ملاويږي بیلډونه خپل ډېر وخت نه ملاويږي
0: ډېر وخت نه ملاويږي سمره ډېر وخت نه ملاويږي
1: یار تقریبا
0: ڈاکٹر
1: ماشاء اللہ روانور مطلب پروڈکٹ دی جانا یہ تو بس خرچ یہ کو دکانداری کا
0: بالکل بالکل بالکل لگ تو مطلب لگا نہ نو ولے نہ زمنگ بے لڑوں نہ کر سی
1: نہ نہ کر سی ولے نہ ہو بے نہ نہ واقف نو گنا
0: ہوا کف نو گنا دس ہوا گنا مل مچل پدرا بارے سڑے مکمل سافٹ ویئر بدرا بنے ولے اپ ڈیٹ کڑو ما وچ زمنگ بے لڑوں نہ کر سی چ دپ کلا کم زوان دے چ بے لڑوں نہ کر سی دپ کلا کم زوان راغلے دے چ بے لڑوں نہ بو دے بے نہ کر سی دس ہوا گنا ہاں
1: ہاں سامنا بھائی
0: خبر دا او اگر دکاندار سوئی چی مطلب لگا مانا دا بے لڑونا خلق تپوس کئی کہ نہ تپوس بے لڑونا نہ کئی خبر دے
1: والله سبحان الله بھائی بس دخو دا تفید استعمالو ما یو فیسواش او یو دا غا سن بلاک
0: خا خا خا خا خا خا
1: نو دین خو مون دیر مطمئن
0: نا سن بلاک چون کتاب پک یاد کلو نو زبد هم سن بلاک بارے کی خبر وکما مونږ د سن بلاک بارے کی دا خبر کو چې دا د اته ګنټو پر د انسان چې کوم مخ دے د اغه حفاظت کوي دا خبر صحیح ده او کنه دا خبر صحیح نه ده
1: بالکل
0: کار کئی جنا پیغام اور کی خیرا
1: بالکل مزیدار کار کی بل جا سے کار کئی سے مخدر سپاس آتی
0: لکتوی چی مطلب سپینوالے مور کئی دا خیرا پیغام اور پیغام دے اور لور نکلو دارت ہوا

هلو سلامنا سلامنا سلامنا څنګه موږ چل دي جی سہالات واقعاتي یقینا تاسو ټیک ټاک کې خیر خیریت سره به دلبر ریډیو اوریدو لپاره یو جهان مننا جناب تاسو د ټولو څنګه یو جهان مننا چې تاسو ټیون ان کړی د خپل کورنۍ خوږ ضرورت نه زده اف ام سټیشن اف ام 94 ریډیو دلبر صوبی مننا مهربان شکریہ تشکر بی سی آر چتا سو دی محال ما سر موجود یہ نکتا ہر زمان سر موجود یہ سنگ منگ چل دی جی او س حالت واقعاتی س کوئی سن کوئی او سن کول تمو زڑ گوڑی ویل لیڈیز اینڈ جینٹل مین گرلز اینڈ گائز یو زل بیا یو پھر بیا تاستا ویلکم اینڈ موسٹ اینڈ مور دین ویلکم چتا سو اخفل خورنے ریڈیو فیملی چینل ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صوابی آن کھڑے دے او سب اللہ ٹائم واچ کم دن زو تاسو پر حاضر شیم جناب گپ شپ لگو جی گپ شپ سچ بلکہ کم دن گپ شپ لگو وہ قصو کھم دیوت کچھ کم دن زمان غگ یعنی کہ تاہر زمان غگ تاہر زمان آواز اوری من نام مہربانی شکریہ تشکر بی سی آر نوی اوری دن کو دم کم دن پروگرام کے ہر کلے ویو دین ایل آواز منگ زڑا اوری دن کچھ سمر دین آغی دہم پروگرام کے منگ ویلکم وائیو صدا سچ کم دن اچانک ہونتے حسادی ہونتے تاثر ملاقات کی گی پدی رزبان نے لکھا پدیش پی بنش کم دن زمان پروگرام نہیں خبر کے اپا سو کو زمونگ ڈیوٹی یا زمونگ کار کم دن ہم دغه دے چې بھائی تاسو لپاره مونږ سلاٹس مطلب مینز د خبرې کوم مطلب دے د خبرې مطلب هم دغه دے چې تاسو لپاره ټایم خالی مونږ نه پریږدو دا زمونږ های کمانډ نه یا های مینجمنٹ نه د ریډیو مینجمنٹ نه سی اوز نه یا مینیجنگ سمرا مطلب ڈائریکٹرز دی داغی دی طرف اچ گمدن مونگ تا یو انسٹرکشن ملاو دی چی بھئی پروگرام بکاوئے او افل دا او ریدن کو بچ گمدن انٹرٹین بساتے چی حد الامکان چ گمدن او پورا پورا کوشش کرو چی دا دو گھنٹے چ گمدن تاثرا خط ارتیب سر مونگ تھیر کو خط طریقے سر چ گمدن تاثرا تھیر شی جی سنگ منگ چل دے جی موسم سنگ دے اس موسم ایک رنج کم دین استاس پر چک ٹاک بھئی خبی زبردست بھئی استاس دزڑ موسم کم دین سنگ دے دزڑ موسم کم دین خنی نو بس کوشش کوئی چی اخفل دزڑ کم دین لگ کابو کی ساتھی کنا نو زیاد در خلق کم دین نو اخفل دزڑ کم دین نو کابو کی نساتھی نو پدیو جی آگی تا دیر زیاد مشکلات دیر زیاد ٹینشنز اور دیر زیاد کم دنو مسئلے مسائل یا مسئلے کشالے کم دن ناگی پجون کے رازی تر کم کم زی پوری زمان آواز اور ریدیشی جی دی بحوالے سرا حق لیش کم دن تا سمان تا اخفل اپینین فیڈبیک یا اخفل لکھا موجود گئے مال احساس براک ہوئی ہو سٹوڈیو لائن نمبر مانے نا نا نا نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو بھائی نو نو نو سٹوڈیو لینڈ لائن نمبر وان تاس با کانٹیکٹ نہ کوئی تاس با کانٹیکٹ ہوئی چھ کم نمبر وان تاس کانٹیکٹ ہوئی چھ یار زما لگ معمولو اند مریم خراب دا خبر کے اف کوشش وکو چھ تاس تو فارا دا پروگرام خط ترتیب سرچ کم دن منگ مخ کی اوران بوزو کانٹیکٹ بتا سکو ہوئے جی 0307270066 یعنی کہ 0307270066 ٹول نمبر مج گم دن زما آواز پہ حوالے سرا کلا تاسو فیڈ بیک را کے زما آواز اوکے دے اوکا اوکے نہ دے صحیح دے کنا یو اے آئی ٹریک تاسو پر پروگرام کی شامل ہو جی اے آئی ٹریک ڈیر زبردست ٹریک تے جی تو میری زندگی ہے ہائے کیا کیا ٹریک کہہ رہے ہیں وہ اردو کے جتنے ہیں ان کو بھی ہم پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں جی اسی کے ساتھ ساتھ پشتو سپیکرز یا ہنکو سپیکرز جتنے بھی سن رہے ہیں میری آواز ان کو بھی میں ویلکم کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم میرے نہایت ہی محترم معزز باوقار اور دلوں کے قریب رہنے والے سامعین امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے سکون سے ہوں گے اور خوشیوں کے ساتھ ہوں گے یقیناً کوئی

جناب مونږ کوشش وکړو چې تاسو لایف کال په پروګرام کې شامل کو او تاسو کا لایف کال کول غواړو نو لایف کال کول لپاره 0307 27 00 666 اوس کوشش کوو چې تاسو بیک ټو بیک کالز کوم نن پروګرام کې شامل کو 0307 27 00 666 0307 27 00 666. دا ولی جی دا مائک گمنن زما مسئلہ کی دا سنگ چل دے اور صحیح صاحب کتاب دے آواز دا سرازی زما مرے خراب دے زما مرے ٹھیک دے جی زما مرے بس صفا کنو مشران پشان دے نا بابا گرن پشان دے

0: چې د تیر تقدیر تقدیر چې د تقدیر قلم دی سلیکي اغبلی کی او اسی د وخت په فیصلو باندې کم نه نو زړه مبدوا چې سور مې دا مخ ولیڈ جناب یو ذل بیا تاسو هر کلی جی طاهر زمان تاسو سره موجود لایو اینڈ ایکسکلوسیو کتا سو شامل دل غوړی راتل غوړی پروگرام کې نو تاسو پروگرام کې شامل دی شي جی 7270066 اینڈ ما هوتا صدا خبر کړو چې وای اوس تاسو لایو کواز په پروگرام کې شاملو ک سوک هم رابطه کول غوړی سوک هم څنګه موږ سره لایو خبر کول غوړی آن ایر خبر کول غوړی نو تاسو کانټیکټ کولی شئ 7306 007 00 666 0307 27 00 666 اوکے جناب فائی کا منگتا میسج کی تھوڑی بھی نا جی مننا شکریہ ادن یو زلبیا میسج کی ادن وی چې بھائی آواز مو اوکے دے ٹھولو اور ادن کتا زما دے سائیڈ سلام نا زما خزان او زما خزڑو اے آہا زما پستر گو کی رانجے اے پوری خبر داس دا چې انسان د غرنګ جگمنن ګډ وړ بیا خبرې کی چې کلا مین چې اکل جگمنن داس انسان باندې تبر راشي او بیا هم دا خبر کی چې زما خزړې زما ځانې او زما پسترګو کې جگمنن رانجې زما پسترګو کې کجلې تاسو را چل فچ جگمنن داس کار شه دې تاسو هم جگمنن نو خپل د زړه حال ما سره شریک کی کنه کالر گور مونږ سره څوک راز د 307 27 00 66 کا دا اوس موبایل و کنیکټ کو مکسر سره اینڈ سس کال دم کې شامل ہو جی 0307 00 بلکې 0306 اوس نمبر او کې ہائی بھیا می وجیحا وجیحا مونگ تو میسج کے منانا شکریہ وجیحا وجیحا نے علاوہ نیکسٹ مونگ سر سوک دیجی دکھم زینہ نیکسٹ بپری دیجی بیا وقت شامل ہوگو وہ کالر گور مونگ سر سوک راج دکھم زینہ سے بلغواڑی اسلام علیکم جی
1: اسلام
0: جی قربان سوک دکھم زینہ
1: اسلام علیکم
0: شویڑے نا سو خبر کوئی یو زلبیا اپل دو نوم جی گمدن مونگ سر شری کی دا نام جی گمدن مونگ سر شری کی جی
1: زائد خبر کم زائد علی
0: زید علی زید علی سے پروگرام کے ہر کلے ہوئی تو استا پخیر آلے پخیر انہا سنگ منگا چل لے اور سہلات ہوا کیا تی خیق خوئی کنا
1: شکر الحمدللہ اصدیک تاکتی بلو سوس دا پروگرام نڈے وقت نور ہو نن پات لگی نے چے سوس دا آواز صحیح نے لے گرام نیک صحیح نے لے گرام ہو جی
0: ولی آواز تا استا صحیح نے درزی
1: آواز درزی ہو در سان ختم ختم اندر آجی نور آواز پاک راجی ہو سوڑے سمائے شک شو مہنگی جلتا بھائی
0: آواز خراب دے استاد سو شک شی لیکن کم دے نو ما تو بدا استاد دا شک کم دے راسی بیسا شک کونو مکھ ہوئی گنا شک کم دے نو ددی شک حکیم سرم نو
1: نجی
0: جلپ اللہ ددی شک علاج کم دے نو لکمانی حکیم سرم نشتے خواہ
1: بلکل اما مرے خراب ہے مطلب یا لیٹ میں خراب دے والے
0: کوشش آواز صفا کلیئر او خصفا رسی خیریت جی سب الغاڑی قربان
1: بس
0: بالکل
1: پولیس اہلکار نور کم اداری
0: مرست بکوئی اداروں سے وشوي مونږ هر څه ګمندنه بس وایو د ادارې بګه ادارې خو خپل کار کوي خپل ډیوټي کوي دین څه ګمندنه انکار نشته خو زمونږ څه ګمندنه انفرادی طور باندې ګمندنه زمونږ څه کردار دی مونږ لکه څه ګمندنه څه کول شو گورے حساب کتاب خپل نظر کار بیا
1: بالکل تقریباً مہربانی ختم جنریشن دا مکمل تباہی کوشش پیغام دخل کو تھا
0: خبر ڈیر مننا شکریہ چتا سرا لے او شامل شو خپل موجود گئے احساس مراکڑ 0938 نہ بلکہ 0307 27 0307 27 00 66 0307 27 00 66 دزما د موبایل چارجر کم دن دا خراب دکسنګ صحیح حساب کتاب دی وختیرا سی موبایل ما چارج

0: تقولي ده او لا ايه كده خزي ما داش كم من شارش كي قيمه بل كولر بغور من سر سوك راج دكم زينا جي 0307 27066. السلام عليكم جي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام قربان اشنا سو خبر كوي دكم زينا
1: تر زمان سے گواٹی نے خبر کو سوابے گواٹی
0: سوابے گواٹی نے گمنن او خپل خیر گمنن نامہ مون سر از مون دی اوریدون کسر لکشری کیجے
1: عمران خبر کو سوابے گواٹی نے
0: عمران د سوابے گواٹی نے عمران سویل غوڑے
1: سنگ اللہ خیر جی
0: خیر دی استاد وطن لگی پت بان نہ پوی گم چ استاد دعا گانی دیو کنا او بیا ہم گمنن برکے خیمہ ہاں
1: خدا شکر دے دی اواز
0: یا خدا پاک تاس ہم دا خبروں نہیں سلا او دا خبر نہ چکم نہ تاس تاوی گرا تاوی گ آواز پرے دا خبر در رسی کنا ہا
1: جی او خستا دل گل دا سفارے ماشاءاللہ جی دیر
0: مزدار دے بیا اسج گمدن خوندو نا غسل پر راغلی اسج گمدن منگلا باغ سو یا مازغ خراب اے چ آواز مو خراب دے چ منگ دی طرف تے
1: نہیں
0: دسن تو توجہ شی بے
1: نہیں لیکن لگونے سائلن والی پروگرام دا سی ساز لک سائلن دے نوم دا سی تنگ تا کور پکی لگ دا کئی مزیدار ہوں دے پروگرام جو کئی دا
0: جون صرف جگم دا دا تنگ تا کور نم خونہ دے جون کی مستقل مزاجی ہم پکار دا کنا جون کی کم دے نو خاموشی
1: مزاقی آدھا گا سی فانی سیر تے وہ
0: اورم اورم ساز پا خبر بانج کم دے نو اور سی دم پویشم گورا چکم خلق کم دے نو جون کی دیر خان دی کنا دا غی شا تا دیر زیاد غمون پراتے یا پوښښه په خبره
1: بس دا خبره هو ته دا دي چې هو دا هو حقیقت دی دا خبره دی بالکل وزندار دی ډیره مندار خبره دی وکړه
0: زما په خیال بل بل باندې نو ډیر زیات روغې په دی وجه کم نه دا ټنګ ټکور او دا ډنګ ډنګ او دا دم ثوب کم نه سا ډیر زیات وخت دی
1: او یو استاد دا پروگرام ډیر مزدار پروگرام دی خو نن تاسو دا پروگرام څه څور غونډه کې
0: بس څور دین ته د شه دا تاسو پر نن دا خلکو لپاره دی چې کم خلک چې کم دي نو سو دا سي رنگین اوریدل غواړي
1: په دلو باندې دا هی
0: ها واه واه ته د شه تاسو پر دا پروگرام نه ښه
1: ولی نه دی
0: بس
1: پروگرام خو زموږ
0: زکه چې ته هغه مزاج ولې نه کنا ته هغه مزاج ولې نو تا به کوم نن دا پروگرام باورې دو تا به چې ډیر خوجی ډیر خبي جانم دغه رنگې تا وډا ډیر
1: نه نور کله تیر شه بس تا پروگرام نور کله مونږ ورو ډیر مزیدار پروگرام یې نن پته لګی نه جی سو
0: صحیح
1: کوم خو خوشی ویلې خیر سره
0: زو صلی الله د خیرو کې ډیر مننه شکریا د ځان ډیر ځت خیال ساته جی او ډیر مننه خبرم دیزے کچھ کمدن دا کولوارم جی دا ڈنگ ڈنگ والا دا کچھ کمدن مستیان والا دیر خلق دے گوری دا جونج کمدن صرف پا مستیانو کا سوک دا جونج کمدن دیر پا ڈنگ ڈنگ دیر چھ کمدن دا سی درست درست کچھ کمدن تیرے گا نا آگی بیا روست چھ کمدن بیا جاڑی آگی سرا بیا ماتی نہیں ہوں ٹھیک دکھا نا نو پا دی خبر بانچ کمدن زان ارس ہوئی ہو چھ جن کے خاموشی اور جن کے تنہائی اور جن کے جگم دا سے شوخیہ خبریں دا ہم دیر زیادہ ضروری دیجیے اور جن نم جگم دے نا آغا دا مستقل مزاج ہے دے صحیح دے کنا دا انٹرٹینمنٹ دا پارا ٹھیک دے صحیح دے منم مستاس دا خبر جگم دے نا خپل زی نسی لگ لگ خو ہر وقت جگم دے نا دا سیزون خوندم نکھے کنا سنگا پوئی شوی یو کنا یا جگم دے نا مزیز پوئی کم تاسو زنشم پوئی ہو لیجی اللہ مو پوئی کا اسلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام طاہر زمان بھائی ٹک ٹاک ہے تاس طبیعت خدے
0: خرید دے جو قربان سو خبر کی کم زینا
2: خاکسار خبر کو من کوڑا خٹک نہ جی
0: خاکسار سے تاس ہم کم نے درست دروز والے کی سنگا
2: نہ جی با خدا دا پار خما خالو کو چھ من من خدا جی نن پروگرام ما تا مزرا کلی دا جی خپ غور بانتے اورم چھ سو لو پروگرام دے
0: خرابی خرابی مزاج والا خلق نو ڈیر زیاد پاتی کیے گی او ہر یو مزاج والا نو خلق نا سوکھ ڈنگ ڈنگ بخی سوکھ بچ گم دن سنگ فخی سوکھ بسنگ فخی زما خپل ځانلی ز تاسو ته خبر وکم یا خپل دغه خبره که تاسو وکم کنه نو داسې خاموشه ولا پروګرام نه داسې سیریس وي او یا مطلب کوم دین او اصلاحي خبره انداز ما ډیر زیات خوښ دی جی
2: بالکل جی لکه ټول ورځ ته خو دې خدام وورو خام ټیم مسله ریلیکس ریلیکس پروګرام
0: کنه کا اوس زه هم کوم نه

0: شکریہ جی، ڈیر مننا، شکریہ شکریہ گورا دا ڈنگ ڈونگو دا حساب کتاب دا ہمش گم دے نو مزہ کے دین اچ گم دن منگ انکاری نہیں ہوں، ٹھیک دے دا ہر یو سیس گم دے نو اخپل یو ٹائم یا اخپل یو وقت دے خپل وقت سرا خپل لکش گم دے نو ٹائم سرا غسیس خون کے یا سیس گم دے نو راگو رینا بس ڈز دے ورکڑی او گرنگ دے ورکڑی او دیج گم دے دین اچ بیاس مقصد سفائدہ داخل پا حقیقت مانو کہ صحیح مانو کہ جن بانے پویا خل کرنا کم خل کا جن بانے صحیح مانو کہ پویا ہی کرنا غریب دی سیزن نش کم دن لگ سیٹ سیٹ تے گرزی
1: بالکل میں چتا سو کم دا موضوع روڑی دا سو نہ سولو کلی موضوع دا خود من خلق زبانی تو یہ گن چھ یار دا مطلب تے روان بھائی من تے تم رکھ کلی موضوع روڑی دا کم اس کم پتی من خبر کل پکار دی کنا جی
0: خیر دے کم سو ک اور یم نہ گنا خپل سیڑ دم رکھ خبر کو شی پر سی دے خبر
1: خبر انسان تو یاد ہے اچھا دا پارا لگی رشپا لگی پروگرام کو
0: ریڈیو اصل مقصد چکم دے گنا ہمیشہ چکم دینا یو خبر کو مونگ پاکستانیان اور خاص کر مونگ پختانو چکم دینا دی ریڈیو نا یو غلط چیز چکم دینا جوڑ کھڑے دے گنا دا اصل کے ریڈیو مانا چکم دانو اغا ہم دغ دا چ دا دا انفارمیشن ذریعہ دا دا دا خیر خیگڑی ذریعہ دا دا دا سی سیز دے چ دی وان چکم دینا تب دا خیر خبر بکے کوش با خبر امون خلق اس اغست مونگ لکھ چکم دینا پختانو لگ چکم دینا نازی اقبال ٹپی پلی کا اور سردار علی ٹکر صاحب چکم دینا ٹپی پلی کا جی ہم مونگ خلق چکم دینا دی گانو بجانو دو پارا دی درس دوز دو پارا چکم دینا دا ریڈیو استعمال ہو کنا نور خیر خیر گڑا دا لگ چکم دینا نور خیر خیریت تے
1: بالکل تو کو خلق تے اویرنس ہو کا وا خپل رائے خلق کو سر شریک کا وا خپل ذہن خلق تے اوخا ہے جدا دی سیما
0: ہم داس دا ہم داس دا
1: تو ما کدا کی سشتری زو کا سری و ڈنگ ڈنگ والا دا نہیں ما زو سوبر سڑائی ما زما دا خاندان دے زما دا رویہ دا زما دا مطلب چھ کہ
0: یار زو دا خبر دی زے کول غانم زو چر دج گمن ڈین مولا نے مو مونگم گمن نو کلا نہ کلا دا ڈنگ ور کھو پوش بخبرہ خو داغی خبر جگمدن ما تاسو ده مخ خبر اوکړه خبر ما کلیر ک تاسو ته چې دا هر سیس جگمدن او خپل یو ټایم می خپل یو وختي وخت سره ټایم سره اسیس خون کیو
1: دا سره بالکل بالکل ما کو نه یو زر کې کلی و چې ما تاسو سره خپل یو اردو کلام شریک کوم کو تاسو خو خای
0: جی قربان اپ شیر کیجی گجی کون سا کلام اپ نے لکھا اپ خود لکھتے ہوتے ہیں کیا
1: جی جی میں خود بھی شاعری کرتا ہوں پشتونو کا بھی
0: جی آپ سے ضرور سننا چاہیں گے جی ضرور ہمارے سامعین کے لیے ہمارے لیے اور ہم بڑے مطلب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ایکٹیو کانوں کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ کا یہ کلام ہم سنیں گے
1: جی تو شعر اس طرح سے ہے کہ ماتم دل پہ میرا کون ہے ماتم دل پہ میرا کون ہے آنے والا پلٹ کے لہے والا
0: پلٹ کے لوٹ آیا ہے کبھی جانے والا آئے ہائے
1: اس طرح خاک میں لیتا ہے میرا لخت جگر اس طرح خاک میں لیتا ہے میرا لخت جگر خاک ہو جائے گا وہ مجھ کو منانے والا اور وہ بات بات پہ جو کل کلا کے ہنستا تھا وہ بات بات پہ جو کل کلا کے ہنستا تھا لوگ کہتے ہیں اسے آج رلانے والا
0: لوگ کہتے ہیں آج اسے رلانے والا وہی
1: اور آج منکر ہے میرے پیار کی قسمیں کا کر کہ آج من کر ہے میرے پیار کی قسم.